Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

hiteistä. Alkuperäinen biisi hän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssin, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla.

0: Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.

0: Retro Radio. Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen Retro Radio.
0: Retro Radio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
3: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä, tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Radio Toive. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tämä teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tämä kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan täydellinen kesäfiilis biisi, vaikka välillä vähän ropisiskin. Tässä on Rihanna ja

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Yleisradio kertoo, että nuorten ajokokeiden hylkäysprosentti on noussut lähes 50%. Ja se on merkittävä muutos 10 vuodessa, ja hylkäysten taustalla on vuoden 2018 ajokorttilain uudistus, joka teki kokeesta vaikeamman. Ja tässä Ylen jutussa on haastateltu Jori Arnbergia, jonka tytär on reputtanut ajokokeen 3 kertaa. Ja Jori on tästä turhautunut, ja yksi syy on tämä taloudellinen aspekti. Hän on laskenut, että tämä autokouluun on uponnut ainakin 2 500 €, kun tytär ei pääse siitä insistä läpi.
2: Ei vitsit, joo, voin kyllä kuvitella, että tuossa kohtaa painamaan vähän rahapussistakin. Mutta siis mun mielestä toi niin kun ajokortin hankkimisen hinta Suomessa, se on niin kun todella korkea, jos vertaa vaikka Kaliforniaan, jossa mä oon itse ajanut ajokortin silloin, kun sinne muutin 10 vuotta sitten, niin se maksoi $40. Mieti, $40, että sai Kalifornian ajokortin. Piti vaan niin kuin läpäistä se ajokoe ja sitten se teoriakoe. Ja kun mä sen kortin silloin hankin, mä muistan, että mä menin sinne vähän silleen, niin kuin, tiedätkö, takkia heilutelle. No kyllä mä ajattelin, että sä ajanut ajokortin jo kauan, ei mun tarvitse mitään kerrata. Täällä on varmasti ihan samat liikennesäännöt kuin Suomessakin. Olin väärässä nimittäin. Vaikka mä tuosta insistä pääsinkin läpi, niin sitten toi teoriakoe. Mä menin sinne, olin varannut ajan ja kaikkea, jonotin joku 2 tuntia. Ja sitten menin sinne, tein sitä teoriakoetta ja mä nopeasti huomasin, että täällä on niinku puolet näistä asioista, mä en niinku ymmärrä näistä mitään. Että täällä on niinku ihan eri sääntöjä kuin Suomessa. Ja mulla meni sitten penkin alle se ensimmäinen koe ja mä olin vähän turhautuneena, että vitsi, että nyt mun pitää mennä tonne ja varata joku uusi aika jonnekin 2 viikon päähän, koska siellä on tunkua ja sitten tää niinku venyy tämä mun koko prosessi. Ja siihen aikaan mulla oli niinku tosi tiukka aikataulu, että mä niinku olin Jenkeissä vaan tosi pieniä pätkiä reissujen välissä. No anyway, mä menin sinne tiskille sitten sanomaan, että hei, ei mennyt läpi, että voinko varata uuden ajan. Niin sitten se virkailija vaan sanoi, että hei, just try again, sweetheart. Niin kuin, että mun pitäisi vaan mennä niin kuin kokeilemaan uudestaan sitä samaa teoriakoetta samalta istumalta.
1: Että naputtelet niin kauan, kun se tulee oikein.
2: Kyllä vain, ja minähän naputtelin ja vei joku 3 kertaa ennen kuin se sitten oikeasti meni läpi. Ja sitten kun mä menin takaisin sinne tiskille, että hei, se meni nyt läpi, niin sitten oli silleen, hei, congratulations!
1: Mutta mun mielestä hyvä, että Suomessa on kuitenkin niin kuin aika tiukat ja jollain tavalla todella valvottu tämä homma, sillä mehän ajetaan täällä niin kuin aika erikoisolosuhteissa. Täällä on hyvä oppia ja tietää.
2: Juu,
1: ja
2: kyllä.
1: Ymmärtää.
2: Joo, mä muistan kyllä itse niin kuin omista autokouluajoista, että kun jossain niin kuin pimeällä ja liukkaalla niin kuin piti ohittaa, niin se oli kyllä niin, kuin niin pelottavaa.
1: Mutta sen mä sanoin, että pimeällä ja liukkaalla, niin se on mukavampi ajaa sisään kuitenkin.
0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella Hitmixiä.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix. You know.

0: Iltalehti kertoo Janinasta, joka toteutti pitkäaikaisen unelmansa ja muutti maalle, mutta järkyttyi pikkukylän ihmisistä ja nyt aikoo myydä kotinsa. Hän kun muutti sinne, niin ei osannut yhtään odottaa, että sosiaalinen kulttuuri olisi totaalisen erilainen kuin heidän huudeillaan. Eikä Janina tuntenut oloaan yhtään tervetulleeksi tällä uudella paikkakunnalla. Paikalliset oli kylmiä ja etäisiä, jotka tuntui jättävän Janinan ulkopuolelle ja hän ei siellä asuessaan ole saanut kuin yhden tutun. Tämä tukiverkkojen puute on osoittautunut yllättävänkin hankalaksi tämän arjen pyörittämisen kannalta Janinan mukaan. Ja se on ehkä semmoinen asia, mitä moni ei tule miettineeksi, kun unelmoi uuteen paikkaan muuttamisesta ja vieläpä varsinkin maalle. Hän kertoo näin. Vanhalla paikkakunnallamme pystyin luottamaan naapureihin ja siihen, että apua sai. Jos esimerkiksi huolestuin lapsestani, kun hän ei vastannut puhelimeen, pystyin soittamaan naapurilleni ja kaikki auttoivat toisiaan.
1: Mulle tulee tästä kaksi asiaa mieleen. Ensinnäkin mä uskon tämän kokemuksen täysin, siis pienellä paikkakunnalla. Jos joku ajattelee, että siellä on idyllistä ja kaikki vetää yhtä köyttä ja yhdessä nauraen mennään paikalliseen Karin kafeeseen ja juhlitaan siellä jotain sadon päättymistä, niin...
0: Sadon päättymistä?
1: ei se ihan tolla tavalla kyllä mene. Se voi olla tosi ankeeta. Ja todennäköisesti onkin. Mutta mä koen, että kaikki mitä hän tuossa luetteli näitä haasteita, mitä hän kohtasi tällä pienellä paikkakunnalla, voisi hyvinkin tapahtua myös kaupungissa.
0: Siis ihan varmasti kyllä. Ja semmoinen niin kuin luottamuksen luominen, sehän niin kuin vie todella paljon enemmän aikaa kuin mitä ehkä niin kuin luulisi. Varsinkin tuollaisilla pienillä paikkakunnilla.
1: Kyllä. Ja kyllä, niin kuin, no okei, mulla on aika hyvä otanta. Mä oon niin kuin pieneltä paikkakunnalta, sit mä oon asunut niin kuin Suomen mittakaavassa niin useammassa kaupungissa. Niin kyllä mä koen silti, että kaupungissa on helpompi jäädä yksin, kun mietitään naapureita. Siis se, että mä oon esimerkiksi tuossa niin kuin Helsingin ytimessä Kampissa asunut, sitä kaupungin kanssa ei varmaan niin kuin Suomessa pääsekään, niin ei mulla ollut siinä parin vuoden aikana mitään hajua, että kuka on mun seinänaapuri. Kun taas sitten vaikka Kesälahdella, niin kyllä sä nyt tiedät.
0: Niin.
1: Kyllä sua kiinnostaa, kun joku muuttaa naapuriin, että kuka siellä on. Se, että tutustutko sä häneen tai muuten, niin se on sitten toinen juttu.
2: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Männä viikonloppuna meikäläinen oli Tukholmassa ja tuli ensimmäistä kertaa vierailtua Vaasa-museossa. Ja Vaasa-museohan on tällainen museo, joka perustuu Vaasa-laivaan. Ja Vaasa-laiva on yksi parhaiten säilynyt 1600-luvulta peräisin oleva laiva.
2: Se on aivan hullun hieno. Mä katsoin sun somesta ja siis on ennenkin nähnyt muiden ihmisten someista, että se on kertakaikkisen hieno ja tosi mahtipontinen.
1: Jep, mutta kun se sanoo tolleen, että tää on maailman yksi parhaiten säilynyt laiva 1600-luvulta, niin tossa ei ole paljon seksiä tossa lauseessa.
2: Seksi, on siinä mulle! No seksi okay. Tarkoittaa eri ihmisille eri asioita.
1: No se on ihan totta. Osalle on ehkä. Mutta ehkä toi, mulle se on ollut vähän silleen, mä oon ajatellut Vaasa-museota niin aika paljon tylsempänä, mitä se oikeasti on.

Nimittäin se laiva on todella näyttävä. Se on niin kuin joku merirosvoalus, se on kuin jostain Disney-elokuvasta. Ja minkä takia se on säilynyt niin hyvin, niin tämä tarina on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Mä oon ehkä sitten varmaan nukkunut aikana

0: Ja tota, se upposi. Ja silloin ajateltiin, että syy on se, että siellä sisällä olleet nämä tykit oli aseteltu väärin, joten se balanssi oli huono. Mutta sitten myöhemmin, kun tämä laiva yli 300 vuotta myöhemmin nostettiin ylös, niin selvisikin, että se oli vaan rakennettu päin persettä. Okay. Se oli liian korkea ja liian kapea, että se ei vaan niinku yksinkertaisesti ole merikelpoinen. Ja tämä oli se syy. Ja tota, minkä takia toi on niin hyvässä kunnossa, koska ei tollaisia tilanteita, tiedätkö, ole historiassa, että rakennetaan uusi laiva, se menee alle kilometrin, uppoaa. Niin. Ja kun se on kato ollut siellä upoksissa, niin se on ollut kuitenkin aika hyvin säilyttynä siellä. Jää. Se on niin kuin suoraan pakasta revitty laiva, uppoaa heti.
1: Toi on crazy.
0: Ja tosiaan 300 vuotta myöhemmin siitä hetkestä sitten se nostettiin ja se näytettiin ympäri maailmaa suoraan telkkarista se nosto ja sitten se radioitiin. Ja se on oikeasti se tarina on upea, mutta tässä on myös sellainen käänne tulossa myöhemmin, ehkä nyt ei meidän elinaikana välttämättä, mutta toi laiva ei tule tuolla museossa selviämään niin kuin hamaan
1: tappiin asti.
0: Koska tota, se pitäisi laittaa johonkin tilaan, missä ei ole happea.
1: Niin,
0: ja
1: kyllä,
0: sitä koko ajan kunnostetaan, niin sitä katsoessa vaan niin kuin tajuaa silleen, että okei, että ehkä nyt kannattaisi joka ikisen, joka vähänkään tästä asiasta on kiinnostunut, niin käydä oikeasti tsekkaamassa toi Vaasa-museo ja Vaasa-laiva.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat on tehnyt jutun maailman vanhimmasta avioparista. Ja he ovat olleet naimisissa kiitettävät 83 vuotta. Ja kyseessä on Eleanor Gittens 107 vuotta, Lyle Gittens 108 vuotta, että heillä on ihan kiitettävästi ikää itselläänkin. Ja heidän tiensä kohtasivat aikanaan 1940-luvulla. Wow. Koripallo-ottelussa heidän katseensa kohtasivat ja siitä sitten tämä yhteinen taival alkoi. Ja siinä tietysti kaikenlaisia käänteitä on ollut, paitsi yksi on pysynyt samana, heidän suhteensa. Ja he totta kai nyt sitten tässäkin artikkelin kuvassa ovat käsi kädessä.
2: Oo, aika suloista. No onko niitä nyt sitten kysytty, että mikä on sen pitkän liiton salaisuus? Ei kun itse asiassa anna mä arvaan. Mä veikkaan, että vaikka sitä he ei niinku itse myöntäiskään, niin se taika noin pitkässä suhteessa on se, että asettaa sen niinku oman onnellisuutensa takapenkille ja paikoittaa sen niinku avioliiton tärkeysjärjestyksessä korkeammalle ja katsoo niiden niinku toisten virheiden ja vaivaisuuksien läpi vuosikymmenien ajan.
1: Just näin. Näin he about kertoo tässä. Sillä he kertoo, että tämän pitkän suhteen salaisuus on, että he rakastaa toisia.
2: No niin, siitä
1: ja mä koen niin, että kun rakastaa toisia, niin silloin omat intressit, omat halut, omat
2: unelmat,
1: niin ne jää kakkoseksi, kyllä.
2: Niin,
1: ja
2: kyllä.
1: Ne jaetaan toisen kanssa ja se vaijäämättä tarkoittaa tuota, mutta kun rakastaa toista, niin se ei haittaa.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti kertoo, että jauheliha uudistuu. Itse asiassa otsikko menee näin, jauhelihan hurja uudistus. Mä tykkään hurja sanasta.
2: Onkohan tässä joku semmoinen nyt sitten, että sitä ei saa kutsua enää jauhelihaksi, koska sitä ei oikeastaan jauheta, vaan se möyritään tai joku tämmöinen naurettava.
1: Möyrintälihas ole. Liha on kyllä hyvä. Mutta siis kyse on siitä, että Snellman tuo uudenlaisen tällaisen tuotteen kauppojen hyllyille. Ja uusi vaihtoehto tällaisen perinteisen jauhelihan rinnalle on kevyt nauta herne jauhis.
2: Okei.
1: Ja mä tiedän, että osa meidänkin kuuntelijoista on sillä, että buu, ei missään nimessä, älkää koskeko mun jauhelihaa.
2: No siis, joo, mä sanotaan näin, että no ensinnäkin arvostus Snellmania kohtaan, pietarsaarilaisfirma, me tuetaan toisiamme. Mm-hmm. Ja tää on tietysti silleen hyvä, tämmönen jatkettu jauheliha siinä mielessä, että kun ravintosuosituksessakin sanotaan, että suomalaiset syö liikaa punaista lihaa ja sitä pitäisi vähentää, niin siinä mielessä se on fine. Mutta siinä kohtaa, että jos tällaista jatkettua lihaa myydään, ja jos sitä myytäisi samalla hinnalla kuin paketillista täysjauhelihaa, niin mun mielestä sit siinä on ongelma.
1: Mm-hmm. Okei, siis mun mielestä, mähän olen nyt mikään alan asiantuntija, mutta jauhelihan hinta pitäisi olla korkeampi. Lihan hinta pitäisi olla korkeampi, jotta suomalaiset lihantuottajat pärjäisi tällä markkinalla paremmin, koska halvalla tuotu brasilialainen liha, niin se on vähän niin kuin tietyllä tapaa epäreilu näille markkinoille. Mä en osaa sanoa tämän nautaherren jauhispaketin hintaa, sitä ei tässä kerrota, mutta yksi asia, johon kiinnitin heti huomiota, on se, että tässä on 30% tätä hernejauhista, 70% edelleenkin naudanlihaa, mutta se 30% on eurooppalaista hernejauhista, ei suomalaista. Niin aina silloin herää niinku kysymys, että miksei se ole suomalaista.
2: Niin.
1: No joo, no siihen on täällä vastannutkin itse asiassa Snellmanin markkinointijohtaja Juuso Reinikainen, että vielä ei Suomesta saa tällaista sopivassa muodossa olevaa herneproteiinia, ja he toivovat, että jatkossa sitten Suomesta saisi niin myös tämän. Mutta tämä on semmoinen keskustelu, josta ei voi olla puhumatta liikaa, että kotimainen liha, kotimainen tuotanto, se täytyy saada kannattavaksi, ja mun mielestä siinä on niin kuin kuluttajilla myös sellainen tietynlainen vastuu, että on hyvä katsoa, että mistä päin maailmaa omat ostokset on tuotu.
3: Retroradio!
4: 15 vuotta Retroradiota.
5: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
6: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
4: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ystävät.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Sä tossa muistelin, että yläasteen jälkeen muutin jo pois himasta ja se oli kyllä, se oli ehkä nyt kun jälkikäteen miettii, niin tuntuu vielä jännittävämmältä kuin mitä se siinä oli, koska siinä yläasteen aikana oli jo itselle ilmiselvä asia, että näin tulee tapahtumaan, niin sitä osasi odottaa ja sitä odottikin tosi paljon, että vitsi kun pääsee ensinnäkin pois sieltä kotipaikkakunnalta vähän johonkin uusiin kuvioihin, johonkin isoon kaupunkiin ja omalla kohdallahan se oli sitten Outokumpu. Ja se kyllä niin kuin Kesälahden jälkeen sehän tuntuu aika isolta, koska se oli sen tämä kaupunki, siellä liikennevalot ja kaikki ei ollut sukulaisia ja tuttavia, niin kuin ketä näki kaupassa. Ja siellä sitten tuli opeteltua elämän erinäisiä asioita ja tuli tietenkin kompasteltua vaikka ja miten paljon, mutta kaikesta selvittiin. Mutta ihan tällaisia siis pikkujuttuja tosiaan, että kaupassa käynti, ruoanlaitto, siivoaminen. Toki täytyy sanoa, että siinä opiskelijasolussa niin siivoaminen ei ollut top 100, kun mietittiin, että mitä asioita olisi kiva tehdä. Eikä se nyt, niin kuin nytkään missään top 5 ole, mutta sille ei annettu paljon arvoa. Ja ehkä just sitä ruoanlaitosta, että mitä nyt tekisin, niin kyllä nuudeleita tuli aika paljon keiteltyä ja kaikki valmis ruoat siinä sitten pelattua läpi. Mutta se oli hyvä aikaa oppia elämän erinäisiä käänteitä. Kävin hakemaan huonekalut jostain kierrätyskeskuksesta ja ehkä siitä sitten on jäänyt itselle myös sellainen oppi ja ymmärrys, että on aika helppo muuttaa ja onkin tässä elämän aikana jonkin verran sitä tehnyt. Ja kysyinkin, että niin minkälaisia kokemuksia teillä on ja täällä WhatsAppissa kirjoitellaan. Kyllä tuli muutettua yläasteen jälkeen pois kotoa, enkä enää takaisin mennyt. Opiskelujen perässä muutin ja vaikka isä asui samassa kaupungissa, niin hänen vaimonsa ei hyväksynyt minua, joten muutin ensin asuntolaan, jossa sain poikkeusluvalla olla kesän. Kesätöihin tietysti menin. Siitä sitten omaan pikku yksiöön. Kyllä on oppirahoja maksettu ja joitain vanhoja oppirahoja on joutunut vielä tänäkin vuonna maksamaan, mutta aina on selvitty. Nöyryyttä se on myös opettanut ja kiitollisuutta, että elämässä on ihmisiä, jotka on auttanut vaikeina aikoina. Osa on elämässä vieläkin. Itsekin auttanut, jos vain voinut ystäviä, eli hyvä kiertämään. Tämä on elämää, ei sen kummempaa.
2: Joo, kyllä täälläkin on muutettu 9-luokan jälkeen pois kotolta. Se oli ihan selvää. Jo varmaan niin kuin 7-8-luokalla olen ilmoittanut äänen, että heti kun mahdollista, niin muutan pois kotoa. Et tosiaan koulumatkaa olisi varmaan tullut sit pyöreästi semmoinen 70 kilometriä sivuunsa, että munkaan kotipaikkakunnalta ei löytynyt kuin ala-astetta ja yläastetta, ei lukioa tai ammatillisia opintoja. Itse olisin halunnut 10-luokalle, mutta sitäkään ei löytynyt, eikä sitä sille vuodelle tullut myöskään naapuripaikkakunnalle, kun ei ollut tarpeeksi 10-luokalle hakijoita niin sanotusti. Joten ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä sitten suuntaamaan ammatillisiin opintoihin ja tosiaan kotolta pois muutto. Olihan se kaikennäköistä opettelua ja muutenkin niin kuin opintotuella ja opintotuen asumislisällä eläminen, niin aika mielenkiintoisia aikoja.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Näin ne väittää. Pistetään tältä mikrofoni auki, niin saadaan mies ääne. Hei, se on maanantai. Pistetäänkö uutta viikkoa käyntiin? Ei mielellään. Hei, ollaanko siellä hereillä? 0401836576. Tuli just muuten sekunnin sadasosa sitten mieleen, että millä biisillä mä haluan tämän viikon aloittaa.
0: 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.
1: Etpäs tiennytkään, että tarvitset juuri tämän biisin tähän aamun aloitukseksi. Hei, 0401836576.

0: Burn motherfucker. Bloodhound gang. Tämmöstä tää on. Vähän tietsä niin kuin vanhemmat pienille lapsille. Ne pikkulapset ei aina tiedä, että mitä ne tarvitsevat elämäänsä.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No just näin. 0401836576. Katariina. Jaaha, meikäläiselle on täällä piuhat kiinni. Pieniä pikkukäynnistysvaikeuksia tähän alkuviikkoon.
2: Mutta Jussi.
0: Huomenta.
2: En tiedä, kuuluuko tää mun ääniviesti sinne, mutta...
0: Hyvin kuuluu.
2: Eilen risteilyllä Tukholmassa.
0: Oho.
2: Ja on ollut ihan kiva reissu.
0: Mahtavaa.
2: Ja Hitmixia kuuntelen kohta suplan kautta. Ei tässä muuta.
0: Mahtavaa. Hei, mulla on semmoinen biisi, millä saadaan hyvin virtaa tähän maanantai-aamuun. Duke Dumont, Ain't No Game. Mä veikkaan, että sä et ole välttämättä kuullut tätä aikaisemmin.
3: Hitmix.
4: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Kelaappas, minkälaista tykitystä täältä olisi tulossa. Pistä ääniviestiä 0401836576. Jos saat silmät auki. Ei ole pakko olla edes silmät auki, jos kuulet, mitä puhun sulle tällä hetkellä, niin oot selkeästi Hitmixin kuuntelija. Joten koodia tähän suuntaan ja kerro, että miksi ihmeessä sulla on tähän aikaan aamusta Hitmix päällä.

0: Duke Dumontin Ain't No Game soi parastaika maanantai-aamuun. Saatiin viikko käyntiin. Kuuntelit Hitmixin aamua. Maanantai Jussi Ridanpää täällä ja kello on 9 minuuttia eli aamu 6.
1: Retro Radio! Ai että!

0: Näissä on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
1: Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Scooter. Tässä soi Ramp.

0: Ramp Scooterilta, hyvää huomenta. 13 minuuttia eli 6 näyttää kello ja jääpähän JVGltä olisi muun muassa tulossa ihan right about now. Onko siellä jengi hereillä?
1: Siis mitä ihmettä, hitmiks? 100 päivää kesää ja joululaulut soi. Tää on nyt niinku laitonta jo. Kello olisi 5 ja päivä on pilalla. Kiitos tästä.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista

0: vahingossa autoklinikka.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Eikä potku riitä, vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
4: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
3: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
7: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Auto, Autovex.
14: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
13: Autovex.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Frimas.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
27: Rorgi!
28: Nailonvi.
29: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
30: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
31: Alepa. Urbaani legenda.

0: Jääpähän soi JVG:ltä. Erinomaista huomenta maanantai-aamu ja jostain kumman syystä olet tänään valinnut Hitmixin kanavaksi, mitä kuunnella. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Johanna, huomenta.
1: No hyvää huomenta. Ja ei, Jussi, en todellakaan tiennyt tarvitsevani juuri tuota biisiä tähän aamun aloitukseksi.
0: No nimenomaan.
1: No, lähti se aamu näinkin käyntiin.
2: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: Tässä on ehdoton kesäbiisi, Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams on kyseessä. Äärimmäisen hyvää huomenta jengi, tossa olisi muuten jubelin On The Beats tulossa Hitmixin aamu heti seuraavaksi.
1: Hitmixin

0: Jubel on the beats. Kello on 6:30. Jussi Ridanpää hitmiksi aamu. WhatsApp numero 0401836576. Pistä tähän suuntaan ehdottomasti ääniviestiä, jos siellä ollaan hereillä. Ja Tanja, hyvää huomenta.
1: Huomenta Jussi. Totta kai täällä hereillä ollaan.
0: Mahtavaa.
1: Taksiratissa mennään.
0: Noniin.
1: Vähän uusia tuulia. Nyt on uusi auto.
0: Oho.
1: Uusi auto alla.
0: Kova.
1: Skoda Superbilla kuule vedellään menemään. Ja
0: no siinä on tilaa.
1: Ja voin sanoa, että nyt on tässä autossa vielä vähän paremmat noin bassot kuin oli entisessä.
0: Hyvä.
1: Niin kuule, kyllä jytisee. Hei, ja Vantaalla täällä on ihana kaunis aamu.
0: Joo.
1: Koneet laskeutuu tuolta upeasti. Tuli just idän koneet tuossa tyylikkäästi alas ja aurinko näköjään alkaa paistella. Tämä on se aamun paras hetki, kun aurinko on nousemassa. Ei muuta kuin hei, taas jälleen kerran turvallisia kilometrejä, ketkä tien päällä on, ja kaikille muillekin mukavaa ja ihanaa aurinkoista päivää sulle kans, Jussi, sinne studioon.
0: Kiitos niin paljon.
2: Hit me

Kello on 26 minuuttia vaille 7. Hyvää huomenta. Maanantai-aamu saatu käyntiin. Kuuntelet Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä ja Dua Lipa, loistava biisi Physical, tosta heti seuraavaksi. Tänäkin aamuna pistetään käyntiin biisi battle, jossa pitäisi sit saada kaksi timanttista kappaletta vastakkain. Toinen biisi tulee meikäläiseltä, toinen Hitmixin kuuntelijalta ja sit noista kahdesta kovasta äänestetään se parempi soimaan. Mä esittelen ihan justiinsa, että millä biisillä meinaan tänä

0: lähteä liikenteeseen.
1: Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
6: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
5: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
14: Makeit uutuuksii!
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikonekkoja 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
17: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
19: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
20: Mynton!
19: Uutena makuuna omena.
21: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
22: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
23: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
2: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
24: Hit Mix.
25: Parhaat ysärit.
26: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
0: Kello on 21:07. Sä kuuntelet Hitmixin aamua. Loistavaa maanantaita ja viikon starttia. Jussi Ridanpää täällä päädyssä ja tässä soi Dua Lipa ja Physical.

0: Dua Lipa Physical soi Hitmixillä. 18 minuuttia vaille 7 on kello. Jussi Ridanpää, Hitmixin maanantai-aamu. Mennään biisi battleen ja mä pääsen esittelemään mun tän aamun kappaleen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Ja tarvitsisin sit vastustajan tälle mun biisille, minkä ajattelin nyt esitellä. Vähän pohjustusta tästä artistista. Tää artisti on tänäkin päivänä Ruotsissa ihan siis megatähti kategoriaa, mutta suomalaisille ehkä kaikkein tutuin yhdestä 2000-luvun puolivälin hitistä. Step Up-niminen biisi julkaistiin vuonna 2005 ja se oli iso hitti Suomessa, kuten myös Ruotsissa. Biisi nimittäin nousi siellä lista ykköseksi ja pysyi listalla siis 26 viikkoa. No, tässä ehkä biisin se siisteen yksityiskohta, mikä mulla siis tänään tässä biisi battlessa. Sen teki tämän kyseisen artistin kanssa Red One, marokkolaissyntyinen, Ruotsiin muuttanut tuottaja, josta tuli myöhemmin yksi maailman isoimmista hittinikkareista. Red One on tehnyt muun muassa Lady Gagana, Poker Facein, Just Dancein ja Bad Romancein. Tämmöisiä ihan pikku biisejä. Ja tämä artisti, joka esittää tämän mun tämän aamun biisi battle kappaleen, hänellä on itselläänkin käynyt ihan hyvin. Itse asiassa viime vuonna hän juhli 20-vuotista uraansa vetämällä uransa suurimman oman keikan Göteborgin Ullevillan. Eli samalla stadionilla, jossa tämä kyseinen artisti oli lapsena nähnyt muun muassa Michael Jacksonin ison idolin. Ja tämä artisti, josta mä puhun, on tietysti Darren. Ja tänä päivänä biisi on siis Step Up. Muistatko tän? Girl, step up to the party. Mä muistan, mä oon silloin 2005-2006 ollut kiertueella Darinin kanssa täällä Suomessa ja oli niin symppis äijä. Vähän semmonen niin kuin, no, Ruotsin versio Antti Tuiskusta otti semmosen niin kuin popin kuninkaallisen homma haltuun. Mut joo, mitäs mieltä oikein oot tosta mun biisistä? Sehän tietysti tarttisi nyt kovan vastustajana. Mitä pistäisit Darinin Step Upia vastaan? Ja muistat sä tuota kyseistä biisiä edes? 0401836576.

0401836576. Kello on varttia vaille 7 ja sä kuuntelit Hitmixin aamua. Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta ja tässä soi Da Bass Alive.

0: Retro Radio.
1: Retro Radio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen Retro Radio.
0: Retro Radio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Basic Element to You soi Hitmixillä. Kello on 9 minuuttia vaille 7. Kuuntelet Hitmixin maanantaiaamua, just Ridan päät täällä. Ja Kaskadan Bad Boy olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Hito hyvää huomenta. Mulla tänään Biisi Battlessa on aikamoinen kappale. Vuodelta 2005. Darin tosta länsinaapurista Ruotsista. Step Up on tää biisi nimeltään, ja tän tuottanut Red One, joka on tehnyt tämmösiä ihan pikku hittejä Lady Gagalle muun muassa. Poker Facein, Just Dancein, Bad Romancein, mitä näitä nyt on. Mitä pistäisit Step Upia vastaan? 0401836576. Pistä ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.

0: mahtavaa alkanutta viikkoa. Jostain kumman syystä oot tänään heittänyt Hitmixin päälle ja se on ollut selkeästi sun yksi aamun ensimmäisistä oikeista valinnoista. Hei, tosiaan, 5:07 näyttää kello. Step Up ruotsalaiselta Darinilta tänään biisi battlessa. Tää tarttis vastustajan ehdotukset WhatsAppiin 0401836576. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta, Emil.
1: Biisi battle. Toi kaksi asiaa.
0: No.
1: Vielä on kesäkuukausi.
0: Joo.
1: Sitten jotenkin tosta tuli mieleen Nellin Hot in Here.
0: Joo.
1: Niin. Ei mulla muuta.
0: Toi sun katkopuhe on kyllä niinku mahtavaa.
2: No huomenna, Jussi.
0: Huomenta.
2: Nyt oli kyllä hieno haku tohon tätä biisipätleen.
0: Kiitos.
2: Tuli semmonen etiäänenkin, että oliko tää biisi esiintynyt tossa näissä legendaarisissa Step Up-leffois. En nyt muista. Ainakin se kuuluisi sinne, jos ei ole ollut, mutta niin. Tästä juontaa nyt sitten ehdotus, mikä olisi Fall Out Boy, My Songs Know What You Did in the Dark. Niin, siinä voisi olla mukava vastus.
0: Okei. No ensinnäkin ei ollut tossa, siis saattaa mennä helposti sekaisin, koska Step Up-elokuva ilmestyi 2006, eli vuosi tämän Step Up-hitin jälkeen, ja Darinin kappale ei ole tuossa elokuvassa, eikä sen soundtrackilla. Ja toisekseen, todella kovat ehdotukset. 0401836576, mitä pistäisit tätä biisiä vastaan? Ruotsista kajahtaa vuosimalle jo 2005. Suomessa iso hitti heti seuraavana vuonna 2006. Darin Step Up. 0401836576 on WhatsApp-numero ja tähän suuntaan ehdotuksia tätä biisiä vastaan ääniviestillä.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: Kyllä.
6: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: Näin.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
7: Näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Hei, maistaisko pirtelö?
2: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: Mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
12: Mä tiesin, että sä tuut.
11: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
12: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
11: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
12: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
14: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
17: Nyt lyö sitä!
14: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Käräjäoikeus katsoi henkirikoksen olleen erityisen raaka, mutta ei erityisen julma tai vakaasti harkittu. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Norjan kuningas Harald on ollut jo viikon sairaalahoidossa. Norjan hovi tiedotti eilisiltana, että kuninkaan tila on heikentynyt. Asiasta kertoo norjalaislehti VG. Norjan kuningashuoneen tiedotteessa kerrotaan, että tilanne on vakaa. Kuningas jää hoidettavaksi Rikshospitalet sairaalaan ja on toistaiseksi sairauslomalla. VG:n mukaan kuningas saa antibiootteja veren bakteeriinfektioon.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa pilvisyys vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta. Erinomaista huomenta, jengi. Kello on 6:04. Miten se kello huitelee näin kovaa vauhtia eteenpäin? Kate Ryan, Ela Eli La olisi tulossa ja Bellini, Samba de Janeiro. Jussi Ridanpää hitmiksi aamussa ja mulla tänään Darinin Step Up biisi battlessa. Sille haetaan vastustajaa WhatsApp-numeron kautta 0401836576. Pistä ääniviestiä ja tsekkaillaan Kate Ryanin perään, että minkä tyyppisiä ehdotuksia Step Upia vastaan oikein tullut.
13: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.

0: Kate Ryan, Ela Ellela soi Hitmixillä 6:08 maanantai-aamu Jussiridanpää Hitmixin aamussa. Ja Bellini, Samba de Janeiro olisi tulossa tosta ihan justiinsa, mutta tsekkaillaan vähän Beezy Battle-ehdotuksia.
1: Hitmixin aamu ja Jussiridanpää.
0: Darin tosta länsinaapurista Step Up, himmeä hitti vuosimallia 2005. Mitä tälle vastaan? 0401836576. Tänä aamun Beezy Battlessa pitäisi saada meikäläisen biisejä vastaan Hitmixin kuuntelijaehdotus, jotta saadaan kunnon battle käyntiin.
2: Hei, hyvää huomenta. Onpa ihanaa palata töihin 4 viikon loman jäljiltä ja heti päästä kuuntelemaan superhyvää musaa Hitmixiltä ja erityisesti sua, Jussi.
0: Kiitos.
2: Tosi kivaa päivää kaikille.
0: No okei, mennään tällä. Mä otan mielelläni kehut vastaan. Jenni.
3: Oikein hyvää maanantai huomenta Beezy Battleen. Tää sun biisi ei kyllä nyt soittanut mitään kelloja, en tiedä, on ollut uutispimeännossa asian suhteen aika pahastikin.
0: Ei mutta mitään.
3: Vastaehdokkaaksi mulle tuli ensimmäisenä mieleen Scatmanin Scatman's World. Mä jotenkin pimputtelemaan päässä tää biisi heti, että lienee syy olla huolissaan, mutta en tiedä siitä. Mukavaa päivää kaikille.
0: Hei, samoin. Johanna.
4: Hyvin etäisesti tuntui tutulta toi sun Beezy Battle.

0: biisi.
1: Joo.
0: Olen varmaan sen ehkä joskus kuullut, mutta en todellakaan muistanut.
1: Joo.
0: Mutta saman tien kun kuulin, että minkä niminen sun kappale on, niin mun päässä vaan ryhtyi soimaan Step by Step. Eli New Kids on the Blockia. Ihan siis samalla sekunnilla, joten ei muuta kuin ehdotellaanpa sitä tänne.
1: No niin.
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
1: Todellakin. 0401836576. Ääniviestiä ja pikkuperusteet, mikä biisi ja miksi pitäisi pistää biisibattlessa tänään. Tänään nyt sitten Darinin Step Upia vastaan. 10 minuuttia, eli 7 näyttää kello, ja Hitmixin aamussa soi Bellini, ja mikäs muukaan kuin Samba de Janeiro. Hyvää huomenta.

0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: Loreen, Euphoria soi Hitmixin aamussa. Loistavaa maanantaita, ollaan saatu hienosti viikko käyntiin ja vartti yli 7 näyttää kello. Solid Bassin Colors of Your Dream olisi tullut siihen justiinsa. Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: Tytöt steppaa partyihin. Darin, Step Up, soi parasta aikaa. Ja tää on tänään mun Beezy Battle-kappale. Soitetaanko tää kokonaisuudessaan? No, sitä selvitellään itse asiassa Solid Bassin peräänä. Tosta ihan justiinsa Colors of Your Dream, niin kuin sanoin, olisi tulossa heti seuraavaksi. Mutta tää mun kappale tarttis vastustajan. 0401836576.
3: Hyvää huomenta.
0: Huomenta, Taru.
3: Kyllä ton biisin kanssa pitäisi laittaa vastakkain 2000-luvun yhden hauskimman leffan, Tropic Thunderin, se vikabiisi, missä myös Tom Cruise vähän tanssii.
0: Eli
3: Ludacris, Get Back.
0: Erittäin kova, erittäin kova. Hei, vielä kerkee hetken verran, sanotaan tämmönen 5 minuuttia saa aikaa vaikuttaa ja sit meillä on selvillä, että mitkä biisit vastakkain tänään mun biisi battlessa.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
4: Hitmix.
5: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.
13: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu iloon.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: No niin, mennään!
9: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
15: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: Colors of Your Dream soi Hitmixillä 25 minuuttia eli 7. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Bushmanin No One Else olisi tulossa ihan justiinsa.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Daarin Step Up. Biisi länsinaapurista vuodelta 2005. Daarinillahan on ollut upea ura. Viime vuonna juhlisti sitten Göteborgissa stadionilla 20-vuotista uraa ja loppuun myyty stadikka. Hyvin pyyhkii Daarinilla, mutta miten käy tänään biisi battlessa, kun Step Up pitäisi nyt sitten saada jotain Hitmixin kuuntelijan ehdottamaa kappaletta vastaan. Ja Johanna on ehdottanut muun muassa näin.
2: Hyvää huomenta. Sun tänä aamun biisiä en tunnistanut nimeltä, en joo millään lailla, mutta kun laitoit sen soimaan, niin ai että kylläpäs muistankin biisin, joo, kiva kappale. Mutta mä ehdottaisin tähän sitten vastaehdokkaaksi, muistaakseni on myös vuodelta 2005 ja 50 Cent ja Candy Shop. Tässä olisi kaksi vähän erimoista, mutta silti vähän samantyyppistä ehkä biisiä sitten vastakkain.
0: Joo, täällä on tullut aivan sairaan kovia ehdotuksia ja mulla on nyt semmonen kutina, mikä ei raapimalla parane. Tää kyseinen biisi, minkä kelasin ottaa nyt tänä aamuna biisibattlessa Daarinia vastaan, niin näillä biiseillä on aika iso ikäero. Tää kappale nimeltä nimittäin ihan jo niin kun sävelletty kasarin puolella, 89, mutta se julkaistiin 90. Ja tämä kyseinen biisi teki tästä amerikkalaisesta poikabändistä aivan valtavan megailmiön. Ja mä muistan pikkupoikana, kun mun serkkutytöt, he siis niin kun heillä pyöri pikkarit jaloissa, kun he fanittivat näitä kundeja niin kovaa. Ja kyseessä on siis toisen Johanna ehdotus.
3: Hyvin etäisesti tuntui tutulta toi sun biisi. Olen varmaan sen ehkä joskus kuullut, mutta en todellakaan muistanut. Mutta saman tien kun kuulin, että minkä niminen sun kappale on, niin mun päässä vaan ryhtyi soimaan Step by Step, eli New Kids on the Blockia. Ihan siis samalla sekunnilla, joten ei muuta kuin ehdotellaanpa sitä tänne.
0: Daarin Step Up on meikäläisen biisi vasemmassa kulmassa ja se saa vastaansa Johanna-ehdotuksen Step by Step. Ja kuuntele nyt, miten hyvälaatuista musaa. Mä sanoin, että Suomessa ei olla nähtykään tämmöstä studio-soundia vielä vuonna 90. Jumakautta. Kumman haluat kuulla tän aamun biisibattle-voittajana?
1: Hitmixin aamun biisibattle. Girl,

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: No niin, meillä on biisi battle käynnissä. Darinin Step Up vastaan New Kids on the Block. Step by step. Kumpa haluaisit kuulla? 040 183 6576.

0: Jason Derulo ja Dido, When Love Sucks. 25 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Bonfunk MC's Turn It Up olisi tullut tuosta seuraavaksi ja sit ratkeaa tämän aamun biisi battle, nää biisit vastakkain. Darin Step Up sai vastaansa sitten New Kids on the Blockin Step by Stepin. Mitä mieltä sä oot? Kumpaa soitetaan ihan justiinsa tän aamun biisi battle voittajana?
1: Huomenta.
2: Oikea kulma, ehdottomasti.
0: No niin, siellä on Elisa sitä mieltä, että New Kids on the Blockia soitetaan, mutta mitä mieltä sä oot? 0401836576, pistä ääniviestiä.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
16: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä. Hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
0: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
5: Juurikaan kiinnosta.
1: Mitä?
3: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
20: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
21: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
22: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
23: Hitmixin aamu.
24: Ja Jussi Ridanpää.
0: Bonfunk MCs, Turn It Up, soi Hitmixillä. Jos oot menossa kello 8 duuniin, niin parikymmentä minuuttia aikaa päästä mestoille. Ihan justiinsa ratkee biisi battle. Yo.

0: MCs ja Turn It Up soi Hitmixillä 16 minuuttia vaille 8. Erinomaista huomenta. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Vuodelta 2005. Step Up. Darin tosta länsinaapurista. Tää on mun biisi. Ja sai vastaansa sitten 15 vuotta aiemmin julkaistun New Kids on the Blockin Step by Stepin. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että ääniviestejä ei enää kaivata eikä minkään muisia ääniä biisibattleen. Nimittäin homma ratkaistaan nyt ja toinen näistä biiseistä pistetään soimaan.
1: Hitmixin aamun biisibattle.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Kuinka tässä käy?
2: Kyllä sä lähdetään tänään tuota Darinia fiilistelemään.
1: Selvä.
3: No niin, biisi battle ja äänestyksen aika. Nyt ollaan rehellisyyden tilassa. Mulla oli nuorena jo joku tämmönen poikabändi antipatia, että muut tytöt oli ihan hileissä ja minä en. Joten ääni lähtee nytkin sinun biisillesi, Jussi.
4: Tähän on helppo sanoa.
5: Bushman.
1: Eli?
4: Ja jos siihen kilpailuun pitää sanoa, niin joskus aikoinaan tuo sisko taas panittaa tuotakin. Ehkä sitä joskus kuultu yläkerrassa. Ei asuttu samassa huoneessa, mutta sinne naapurihuoneessa. Ja mä kuuntelin silloin varmaan muistaakseni, no totta kai, 90-lukua.
1: Just. En saanut mitään selvää, että kumpaa tässä nyt äänestettiin.
6: Hei San. No biisi battlessa, niin mennäänpä sinne Johannan puolelle se step by step.
7: Syvä huokaus. Darinin biisi on todella hyvä, kova, meneväinen, ihana muisto tästäkin biisistä, mutta mä en vaan millään voi sivuttaa, että mä vuonna 2026 saan biisipätlessä äänestää New Kids on the Blockin Step by Step -biisiä, eli ehdottomasti Kai Mani ehdottamalle biisille.
6: No hyvää huomenta. Kyllä tänään mennään askel askeleelta sinne vastustajan nurkkaan.
8: Step by step, ooh baby.
1: Aika hyvin kajahti.
9: No huomenta Jussi, kyllä se Darin tänään vetää se paremmin biisi.
10: Huomenta. Tää ei vaadi kahta sanaa, kyllä me lähdetään step upilla tähän aamuun.
1: Ja siihen, sehän oli just tasan tarkkaan kaksi sanaa.
10: Ihan kova, helkkari.
4: Huomenta Jussi.
1: Huomenta.
4: Biisi battle. Kyllä, Johannan porukka steppailee paremmin.
11: Huomenta. Mä en nyt vaan voi sille mitään, että aivan liikaa tuli jotain nostalgiavipaa tähän aamuun. Ehkä mä en ole herännyt kunnolla tai jotain muuta. Mä saattoin lyödä pääni unissanikin. Mut mun ääni mä näen sinne Johannan ehdotukselle, eli step by step.
12: No kyllä ne munkin pikkarit jaloissa pyöri, kun New Kids on the Block -televisioon ilmestyi silloin kauan sitten. Ja
1: too much information.
12: Jotainkin niin ihanaa viattomuutta ja sellaista raikkautta, niin omalle ihan minä täältä annan äänet.
4: Hei, näistä kahdesta ehdottomasti New Kids on the Block, koska se oli myös meidän nuorten kundien juhla-aikaa silloin, kun osas nämä NKOTB:n biisit ulkoa diskossa. Hei.
13: Huomenta päivää Juisi ja muu Suomi.
1: Huomenta.
13: Toni täällä. Kova biisi on biisipaslessa ja tuossa tovin kun asiaa mietin, niin kyllä se ääni menee New Kids on the Blockille.
1: Noniin.
13: Hivenen nostalgiaa tähän aamuun.
1: Tää on selkeä.
14: Hitmixin aamun. Biisi battle jatkuu huomenna.
15: Vielä on kesän jäljellä.
1: Oho! No ei me tätä laiteta, come on! New Kids on the Block. Tämän aamun biisi battle voittaja ja hienosti Darinin kannattajat siellä koitti pistää kampoihin, mutta kyllä New Kids on the Block vei aika selkeästi tämän joka tapauksessa useammalla äänellä päihitti Darinin. Mutta joo, tässä soi Step by Step.

Aplodit New Kids on the Blockille Step by Step. Vei tänään, kun... No, vei menne tullen. Daarinia ei auttanut tänään Daarinin kannattajien äänet biisi battlessä. Hei, Lost Frequencies olisi tullut tosta seuraavaksi Are With Me, ja sä voit pistää sitten tässä vaiheessakin jo duunipäivä toiveita tähän suuntaan 0401836576, niitä toteutellaan sitten ysistä tonne kymppiin. Mutta tässä tapahtuu paljon ennen sitä, muun muassa päivän törkeimmät, korjaan, törkeimmät asiat. Ja niin, puhutaan muun muassa siitä, kuinka Traficom on ryöstänyt suomalaismiehen auton kirjeellä, ei kirveellä.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Tässä on Lost Frequencies, Are You With Me? Kello on 8:04. Hyvää huomenta ja tuoreita uutisia olisi tulossa seuraavaksi. Päivän törkeimmät, korjaan törkeimmät asiat aivan hetken kuluttua. Ja puhutaan siitä, kuinka Traficom on nyt alkanut ryöstelemään ihmisten autoja. Kuulit ihan oikein. Niin, ja lupaan kertoa, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan.
1: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa. Hitmix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: No niin, mennään!
10: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
16: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
17: Autovex.
18: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
19: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä

0: keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille, sähkötekniikan osaajille ja auton asentajille. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa avoinna oli 29 600 työpaikkaa, eli 2% enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avointen paikkojen määrä on noussut Helsingin ja Uudenmaan alueella. Myös rakennusala on alkanut elpyä ja tarjolla oli 1400 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna.
5: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa saattaa sataa paikoin runsaastikin. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista, päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.
8: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
7: 8:03 näyttää kello. Eva Maxin My Hidden My Heart olisi tulossa tuosta ihan justiinsa ja startataan tästä tätä aamua Coronan The Rhythm of the Nightilla. Hyvää huomenta, kuuntelet Hitmixin.
8: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
9: Hitmix.

0: Corona, The Rhythm of the Night soi Hitmixillä 7:08 on kello ja Ava Maxin My Head and My Heart tosta seuraavaksi. Päivän tärkeimmät, törkeimmät, no en ole varma, jompia kumpia. Kai ne on tärkeimpiä asioita käsittelyssä ihan justiinsa ja siellä puhutaan muun muassa tämmöisestä kuopiolaismiehestä, jonka Subaru romutettiin vahingossa pelkällä rekisterimerkinnällä. Onko Traficoma alkanut ryöstelemään ihmisten autoja? Selvitellään sitä ihan justiinsa.
1: Retroradio.
2: Retroradio.
1: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia auto.
4: Kaikille totulle terveiset.
1: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt kuten perjantaina kuuluu ja kuunnellaan Hitmixiä.
1: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.

0: Se on Ava Maxin My Head and My Heart. Erinomaista huomenta. Kuuntelit Hitmixin aamua. Kello on 11 minuuttia eli 8.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Ihan ensimmäisenä puhutaan kuopiolaismiehestä, jonka Subaru romutettiin vahingossa pelkällä rekisterimerkinnällä. Auto oli siis oikeasti ehjä, katsastettu ja mies ajoi sille joka päivä, mutta toukokuun lopussa romutusoperaattorin tiedoissa tapahtui virhe, jonka seurauksena väärä auto merkittiin lopullisesti romutetuksi. No, tämä tieto meni rekisteriin, vakuutus päättyi ja mies menetti niin sanotusti paperilla jopa auton omistajuuden. Tämä mies sai siis tietää vakuutusyhtiön kirjeen kautta, että auto on vakuutettu, vaikka kundi oli ajellut jo viikkoja tietämättä, että siinä ei ole vakuutusta. No sit alkoi semmoinen suomalainen escape room, Traficom, vakuutusyhtiö, katsastuskonttori, autopurkamo. Yhteensä 12 puhelua ennen kuin auto saatiin takas rekisteriin. Jotenkin upeeta, että joku toinen tekee näppäilyvirheen ja sun duuni on todistaa viranomaiselle, että sun pihassa seisova auto ei oo romutettu. No sit Töölön yhteiskoulun lukioon, joka on kieltänyt opiskelijoita tulemasta kouluun nasujaisasuissa. Nasujaiset on siis perinne, jossa lukion kakkosluokkalaiset komentavat ja sotkevat ykkösiä erilaisissa tehtävissä. Ja tänä vuonna ykköset pukeutuvat nasuiksi ja kakkoset sitten maastovaatteisiin. No koulu haluaa kitkeä tapahtumaan liittyvää hierarkiaa ja vallankäyttöä. Opiskelijat on taas puolustaneet tapahtumaa vapaaehtoisena ja suunnittelevat jopa tulevansa asuihin kouluun kiellosta huolimatta. No mitä myöhemmin tapahtuu? No nasujaisissa opiskelijoita sotkettiin muun muassa kananmunilla, jauhoilla, ketsupilla ja sardiineilla. Tiedätkö, mulla olisi tämmönen vallankumouksellinen idea. Keskittykää opiskeluun. Koska simputuksessa käsikirjoitus on käytännössä aina sama. Ensin kaikki on vapaaehtoista ja hauskaa ja sit siellä yhdellä menee yli ja aikuiset yhtäkkiä ihmettelee, miten tässä näin kävi? Eli jos opettajat hyväksyy nöyryyttämisen sillä perusteella, että se on jonkinnäköinen perinne, niin kyllä aikuisetkin ovat silloin siinä mukana. Homekin on kouluissa vanha perinne, eikä sitäkään tarvitse säilyttää. No lopuksi mennään britteihin, jossa virallisesti sokeaksi todettu 49-vuotias mies lähti keskellä yötä vaimonsa autolla ajamaan. Kaverilla ei ollut ajokorttia, vakuutusta eikä vaimon lupaa ja lisäksi hän oli tukevassa humalassa. No kuinka pitkälle tämä kundi päätyi? No matkaa kertoi tuommoiset 240 kilometriä, kunnes poliisi pysäytti kaistalta toiselle ajelehtineen auton. Poliisi kysyi aivan aiheellisesti, että kuinka sokea sä oot, kun sä ajoit 240 kilometriä. Ja mies kertoi seuranneensa edellä ajaneen kuorma-auton valoja. Eli se oli niinku se, mitä hän näki. Mutta onko toi nyt niin paha? Hänhän oli ulkoistanut ton näkemisen sille satunnaiselle rekkakuskille, joka ei edes tiennyt osallistuvansa projektiin. Mun mielestä on parasta. Tämä mies määrättiin ajokieltoon. Sokea mies, jolla ei ollut ajokorttia, määrättiin ajokieltoon. Jumakauta, nyt on kyllä brittien oikeusjärjestelmä varmistanut, että tää ei lähde enää hanskasta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hei, mä haluun duunipäivän toiveita WhatsAppiin 0401836576. Tää on Matildalle, Versace on the floor.

0: Bruno Mars, Versace on the floor ja David Guetta tässä messissä. Ja hei, posi perjantaissa sitten selviää, että kuka onnekas lähtee 100 päivää kesää kilpailuna voittajana kaverin kanssa Ibizalle tsekkaamaan David Guettan keikkaa. Hyvää huomenta, kuuntelit Hitmiksi aamua. Se on maanantai, Jussi Ridanpää täällä ja Alice DJ Better Off Alone olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sen perään kelasin kertoa, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tähän alkuviikkoon luvassa. Niin ja hei, tosta heti seuraavaksi paikallissää kertoo tasan tarkkaan sen sään, mikä teikäläisen huudeilla nyt.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
8: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
7: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
9: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Mä menen rustaa.
12: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
11: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
12: Voi ihanaa, tuu pian takas.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: No niin, mennään!
15: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
16: Yes,
15: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
19: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
18: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
19: Miten tiesitte?
18: Ihan oli villi arvaus.
0: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista pohjoistuulta. Varoitus voimassa veneilijöille luoteistuulta 11 metriä sekunnissa. Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista pohjoistuulta. Varoitus voimassa veneilijöille luoteistuulta 11 metriä sekunnissa.

0: Alice DJ:n Better Falone soi hitmixillä. 27 minuuttia eli 8 näyttää kello. Ja Accentin Siran sekä Misha Millerin Don't Leave Me olisi tulossa ihan justiinsa. Ja aivan hetken kuluttua puhutaan viihdeuutisissa suomalaisesta elokuvasta ja sen tulevaisuudesta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: viihdeuutisia ja tarkoitus olisi puhua Suomen elokuva tulevaisuudesta.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Ei missään nimessä jätetä sitä pelkästään suunnittelutasolle, vaan puhutaan aiheesta. Suomalaisen elokuvan tulevaisuudesta kuluu nyt aika suora varoitus. Espoo Cine-palkinnon saanut ohjaaja Klaus Härö sanoo, että jos alan rahoitusta vielä leikataan, elokuvia ei yksinkertaisesti enää pystytä tekemään. Suomen elokuvasäätiön Stuba Nikulana mukaan rahoituksen ostovoima on jo pienentynyt reilussa 10 vuodessa noin kolmanneksen. Samaan aikaan suomalaiset elokuvat kiinnostavat yleisöä ja tekijöitä riittää. Eli vähän erikoinen tilanne. Meillä on tekijät, tarinat ja katsojat. Ja kohta puuttuu enää vaan ne elokuvat.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Britney Spears, Womanizer. Soi parasta aikaa Hitmixi aamussa ja voin kuulkaas taas avata, että mistä sandaali puristaa meikäläistä tänä maanantaina on taas meikäläisellä

Piercing Womanizer soi parasta aikaa Hitmixillä. Ja hei, 4.9. posiperjantaissa selviää sitten, että kuka tuohon 100 päivää kesää kilpailuun osallistunut lähtee kaverinsa kanssa sitten Ibizalle tsekkaamaan David Guettaa. Elikkä tää viikko vielä tässä kesäbiisejä kasaantuu ihan hyvää tahtia ja sitten 4.9. ihmetellään, että mikä oli se todellinen määrä. Ja

0: tiedätkö mikä meikäläistä on mietityttänyt? No varmaan aika monikin asia, mutta ennen kaikkea on alkanut funtsimaan, että pitäisikö kouluissa opettaa esimerkiksi veroista, vuokrasopimuksista, riitelystä ja tämän tyyppisistä jutuista. Esimerkiksi siitä, että miten poistutaan puhelusta ihmisen kanssa, joka ei selvästi aio koskaan lopettaa sitä. Niin mitä mieltä sä itse oot? Mikä asia pitäisi opettaa koulussa, mutta sitä ei opeteta? Pistä ääniviestiä tähän suuntaan. 0401836576.
1: Jaksaa. Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
2: Hitmix.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilon. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät

0: Duelle El Corazon soi hitmixillä 16 minuuttia vaille 9. Ja hei, myös duunipäivätoiveita 0401836576 numeroon. Saman numeroon voit kyllä kertoa ihan hyvinä ääniviestillä, että mikä on semmoinen asia maailmassa, mitä ei opeteta koulussa, mutta sitä ehdottomasti pitäisi opettaa koulussa.
1: No, koulussahan opetetaan kyllä niin kuin arjen talousasioita ja veroasioita ja yhteiskunnallisia asioita ja viranomaisasioita ja näin. Ja mielenterveys- ja ihmissuhdeasioitakin, mutta niihin pitäisi nykypäivänä ehkä panostaa vielä enemmän. Ja siihen, että mitä se tarkoittaa, kun täyttää 15, mitä se tarkoittaa, kun täyttää 18, velvollisuudet ja varsinkin ne vastuut. Nuoret tuntuu olevan todella tietoisia heidän niin kuin oikeuksistaan, mutta velvollisuuksistaan ei niinkään. Eli pitäisi tämmöistä lisää.
0: Joo, mutta mitä sä oot siitä mieltä, että koulussa opetettaisiin valitsemaan viini raflassa ilman, että tuijotetaan sitä listaa ja lopulta tilataan se toisiksi halvin? Tai miten löydetään lentokentällä oikea portti ilman, että kävellään eka itse varmasti 800 metriä väärään?

0: Rihanna SM soi Hitmixillä 10 minuuttia vaille 9 ja tuossa uteli, että mitkä on semmoisia elämäntaitoja, mitä pitäisi opettaa koulussa, mutta kukaan opettaja ei ole ota vastuuta niistä ja ota hommaa haltuun. Hirvi kuningassa lähetit jo yhden viesti, mitä vielä?
1: No siis ehdottomasti nyt kun puhelimia ei enää kouluissa saa olla, niin pitäisi opetella viisarikellot. Eihän nämä pikkupirut ymmärrä viisarikelloista ei yhtään mitään. Niin osaisi mennä sitten oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Tai menköön nyt mihin tykkää, mutta menisivät edes oikeaan aikaan. Se on ehdottomasti viisarikello.
0: Ai ai ai. Mä oon sitä mieltä, että koulussa pitäisi opettaa, että miten pakataan viikon matkan niin kuin klediut ilman semmoista neljää, jos vaikka tarvitsen tätä asua. Tai sitten se, että miten sä sanot sun duunikaverille, että silleen niin kuin kivasti, että hei, että tää palaveri, niin tää olisi voinut olla kuule yksi selkeä sähköposti. Niin mä toivoisin, että tämmösiä opetettaisiin koulussa.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
3: Pasi moi! Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
2: Juu, osallistuminen ohi, mut kesä, se jatkuu.
3: Mut millä mä nyt sit tiedän paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
2: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
4: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: messissä ja kello on 8:05. Duunipäivä toiveita toteutellaan nyt maanantai-aamunakin 9:00. WhatsApp-numero on 0401836576. Minkä tyyppisiä uutisia? No, niitä olisi tulossa tuossa aivan hetken kuluttua ja sen perään lupaan kertoa, että minkälaista säätä luvattu tälle maanantai-päivälle koko maahan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
13: Moi, hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei. Okay. Tuun sinne.
14: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Siellähän te ootte.
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34.99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille, sähkötekniikan osaajille ja auton asentajille. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa avoinna oli 29 600 työpaikkaa, eli 2% enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avointen paikkojen määrä on noussut Helsingin ja Uudenmaan alueella. Myös rakennusala on alkanut elpyä ja tarjolla oli 1400 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna.
12: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa pilvisyys vaihtelee, iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa ja pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta ja Lapissa 12-17 astetta. Hei, loistavaa huomenta. Kello on tällä hetkellä minuuttia eli 9. Kuuntelet Hitmixin maanantaiaamua, Jussi Ridanpää täällä. Ja mä oon tänään miettinyt semmoista hommaa, että mitä asioita koulussa pitäisi opettaa, mutta niitä ei opeteta siellä. Esimerkiksi se, että miten auton mittaristossa siihen syttyneeseen valoon reagoidaan muuten kuin toivomalla, että se sammuu. Niin tää olisi mun mielestä esimerkiksi, voisi olla 8-luokalla tulla sitten siinä niin kuin puolen välin jälkeen. 0401836576 toteutellaan myös duunipäivä toiveita. Beats and Stylesia, Dynamite ja Antiloopin Believe, näillä mennään.
1: Hitmixin aamu.
20: Ja Jussi Ridanpää.

0: Texas Tyson Dynamite soi Hitmixillä. 5:09 näyttää kello, Jussi Rinnanpää ja Hitmixin aamu. Antelope Believe olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja duunipäivä toiveet 0401836576 numeroon. Ja olen tänään ihmetellyt, että mitkä olisi sellaisia asioita, mitä koulussa pitäisi opettaa, mutta kun niitä ei vaan opeteta siellä. Emil, hyvää huomenta.
1: Nyt on sen verran mielenkiintoinen asia, että niin haluaisin sanoa tuo maalaisjärki, mutta sitä ei vaan pysty opettamaan, koska se vaan niin tulee kasvatuksen ja geenien mukana. Mutta mielestä koulussa on kaikki.
0: Toinenhan on kans toi tyyli, niin sitä ei voi opettaa, joko sulla on se tai ei oo.
1: Turhaa, me opetellaan muun mielestä ruotsia, millä ei juurikaan tee mitään, jos kerrotaan mitään, kun Napoleon teki joskus 1700-luvulla, milloin se nyt elikään, mutta kiinnostaa. Mutta itse olisin halunnut oppia koulussa jo varhain.
0: Miten naisia pokataan?
1: Vaikka jo ala-asteella, että millain tehdä paljon rahaa nopeasti ja helposti.
0: Joo.
1: Niin kuin sillä lailla.
0: Kuinka ryöstää pankki?
1: Voisi harrastaa omia harrastuksia ihan mielimäärin ja nauttia rahoista. Retro Radio! Ai että!

0: Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Tässä soi Antelope, Believe. Duunipäivätoiveet WhatsAppiin 0401836576. Loistavaa maanantai-huomenta Hitmixin aamusta. Mä oon Jussi Ridanpää.

0: Antelope Believer soi Hitmixillä 9:09. Loistavaa huomenta. Painellaan maanantai-aamussa Hitmixillä ja sanoinkin, että 0401836576 numero on duunipäivätoiveet.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: No niin, ja tähän suuntaan on pistänyt nyt sitten Aurora-viestiä. Hyvää huomenta, mitä mielessä?
2: Hei, hetki sitten tuli Bruno Marsin biisi ja siitä tuli mieleen toinen biisitoive.
0: Joo.
2: Hyvä fiilistä maanantaihin, etenkin kaikille tanssijoille ja skeittareille. Eli Bruno Marsin Skate olisi toiveena.
0: Kaikki skeittarit, kuten esimerkiksi Laura Lepistö, Kiira Korpi, Susanna Rahkamo, Petri Kokko ja mitä näitä nyt oli?
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Yhtään rullaluistelijoita mä en tiedä, mutta kyllä mä tiedän, että Auroralla oli hallussa. Ja, tää on Bruno Mars ja Anderson .Paak, eli Silk Sonic ja sairaankova biisi Skate Hitmixin aamuun. Hei, nyt laid back ja nautit tunnelmasta.

0: Wannabes toive Silk Sonic, eli Bruno Mars ja Anderson .Paak. Tää on Skate. Ja oliko se niin, että meni kaikille tanssijoille. Kello on 13:09 ja Lady Gagan Abracadabra olisi tullut tuosta heti sitten seuraavaksi. Ja sen perään jatketaan duunipäivä toivette parissa 0401836576.
1: Hitmixin 100 päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
2: Hitmix.
3: Järpori, 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori, lomia joiden et soisi loppuvan.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi oma postisovelluksella.
11: Kato! Se on jo kuljetuksessa.
12: Oma postilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Jeepee!
8: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.
20: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
21: Alepa. Urbaani legenda. Hit

0: Lady Gaga, Abracadabra, loistavaa huomenta. 22 minuuttia eli 9. September Cry For You olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja päivän törkeimmät. Tänään ne on kyllä aika törkeitä, nimittäin Trafikon pölliin jengen autot.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Ihan ensimmäisenä puhutaan kuopiolaismiehestä, jonka Subaru romutettiin vahingossa pelkällä rekisterimerkinnällä. Auto oli siis oikeasti ehjä, katsastettu ja mies ajoi sille joka päivä, mutta toukokuun lopussa romutusoperaattorin tiedoissa tapahtui virhe, jonka seurauksena väärä auto merkittiin lopullisesti romutetuksi. No, tämä tieto meni rekisteriin, vakuutus päättyi ja mies menetti niin sanotusti paperilla jopa auton omistajuuden. Tämä mies sai siis tietää vakuutusyhtiön kirjeen kautta, että auto on vakuutettu, vaikka kundi oli ajellut jo viikkoja tietämättä, että siinä ei ole vakuutusta. No sit alkoi semmoinen suomalainen escape room, Trafikom, vakuutusyhtiö, katsastuskonttori, autopurkamo. Yhteensä 12 puhelua ennen kuin auto saatiin takas rekisteriin. Jotenkin upeeta, että joku toinen tekee näppäilyvirheen ja sun duuni on todistaa viranomaiselle, että sun pihassa seisova auto ei oo romutettu. No sit Töölön yhteiskoulun lukioon, joka on kieltänyt opiskelijoita tulemasta kouluun nasujaisasuissa. Nasujaiset on siis perinne, jossa lukion kakkosluokkalaiset komentavat ja sotkevat ykkösiä erilaisissa tehtävissä. Ja tänä vuonna ykköset pukeutuvat nasuiksi ja kakkoset sitten maastovaatteisiin. No koulu haluaa kitkeä tapahtumaan liittyvää hierarkiaa ja vallankäyttöä. Opiskelijat on taas puolustaneet tapahtumaa vapaaehtoisena ja suunnittelevat jopa tulevansa asuihin kouluun kiellosta huolimatta. No mitä myöhemmin tapahtuu? No nasujaisissa opiskelijoita sotkettiin muun muassa kananmunilla, jauhoilla, ketsupilla ja sardiineilla. Tiedätkö, mulla olisi tämmönen vallankumouksellinen idea. Keskittykää opiskeluun. Koska simputuksessa käsikirjoitus on käytännössä aina sama. Ensin kaikki on vapaaehtoista ja hauskaa ja sit siellä yhdellä menee yli ja aikuiset yhtäkkiä ihmettelee, miten tässä näin kävi? Eli jos opettajat hyväksyy nöyryyttämisen sillä perusteella, että se on jonkinnäköinen perinne, niin kyllä aikuisetkin ovat silloin siinä mukana. Homekin on kouluissa vanha perinne, eikä sitäkään tarvitse säilyttää. No lopuksi mennään britteihin, jossa virallisesti sokeaksi todettu 49-vuotias mies lähti keskellä yötä vaimonsa autolla ajamaan. Kaverilla ei ollut ajokorttia, vakuutusta eikä vaimon lupaa ja lisäksi hän oli tukevassa humalassa. No kuinka pitkälle tämä kundi päätyi? No matkaa kertoi tuommoiset 240 kilometriä, kunnes poliisi pysäytti kaistalta toiselle ajelehtineen auton. Poliisi kysyi aivan aiheellisesti, että kuinka sokea sä oot, kun sä ajoit 240 kilometriä ja mies kertoi seuranneensa edellä ajaneen kuorma-auton valoja. Eli se oli niinku se, mitä hän näki. Mutta onko toi nyt niin paha? Hänhän oli ulkoistanut ton näkemisen sille satunnaiselle rekkakuskille, joka ei edes tiennyt osallistuvansa projektiin. Mun mielestä on parasta. Tää mies määrättiin ajokieltoon. Sokea mies, jolla ei ollut ajokorttia, määrättiin ajokieltoon. Jumakauta, nyt on kyllä brittien oikeusjärjestelmä varmistanut, että tää ei lähde enää hanskasta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Ja biisitoiveet, duunipäivätoiveet Hitmixin aamussa 9-10. 0401836576. Pistä ääniviestiä. Tämä tässä on September ja Cry For You.

0: September in Cry for You soi Hitmixillä. 29 minuuttia eli 9, tuommoinen 31 minuuttia tarkalleen, niin Joonas Vuorala tulee massiivisten lihastensa kanssa tuosta ovesta sisään, karmit paukkuen.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: No niin, ja Johanna on pistänyt viestiä, huomenta.
2: Moi, tämän työpäivän biisitoiveena olisi aamulla biisipätlessä hävinnyt Step Up Darinilta. Kiitos.
0: Ai, erittäin kova. Ja Darin oli silloin 2005-2006 ihan himmeessä haipissa Suomessa. Ja hänhän on siellä Ruotsin päädyssä ollut ikään kuin pitänyt samaa positiota kuin Antti Tuisku Suomessa. Eli semmoinen niin kuin popin kuninkaallinen. Veti itse asiassa viime vuonna siellä Göteborgissa stadikkakeikan täydelle stadionille.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Väitän, että aika moni on tätä silloin 2000-luvun puolessa välissä jorannut jossain sedulassa ympäri Suomea.

0: Bebop, Johannan duunipäivä toive. 27 minuuttia vaille kybä näyttää kello. Fluxin Van Draaren olisi tulossa hitmiksi aamussa heti sitten seuraavaksi. Mä oon Jussi Ridanpää, hyvää huomenta. Ja duunipäivä toiveita voit tykittää ääniviestillä 0401 8365 76. Muistuttelen, että Joonas toteuttelee niitä toiveita myös. Eli jos sun biisi toiveen kerkeisi nyt vielä tän aamu aikana soida, niin eipä hätää, Joonas jatkaa samalla linjalla heti kello 10 eteenpäin.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. aurinkomatkat.fi.
10: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
16: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi

0: Sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Hit Mix.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Hit Mix.
11: Kello on 22 minuuttia vaille 10. Sä oot valinnut kuunnella Hitmixiä tänä aamuna. Jussi Ridanpää täällä päädyssä, äärimmäisen hyvää huomenta. Muistatko Nordmanin? Jep, tässä on Fluxin versio Van Draaren hitistä. Äärimmäisen hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixiä aamua.

0: Fluxin Van Draren soi Hitmixillä kello 19 minuuttia vaille 10 ja kovin vauhdikkaasti tuntuu tää viikko starttaavan. Ainakin musta tuntuu, että tää lähetys syö melkein ohi ja vastahan tässä startattiin.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: No todellakin ja mäykkä linjoilla WhatsApp.
2: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
2: Sattuisiko sieltä sun lorulaukusta löytymään tällaista vanhaa korvakarkkia kuin Outcastin Mrs. Jackson? Lähtisi aika hyvin tää viikko käyntiin sillä.
0: Tiedätkö, että mulla on tälläkin hetkellä Outcast-paita päällä. Mut joo, todellakin laitan.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tähän on mielenkiintoinen biisi, siis bändissä on Big Boy ja Andre 3000. Ja tää toinen räppäri Andre 3000 seurusteli laulaja räppäri Erykah Badun kanssa. Ja kun heille tuli ero, niin Andre jäi harmittelemaan sitä, että anoppi meni siinä niinku suhteen mukana. Ja tää biisi on tehty siis Erykah Badun äidistä.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoo kettä.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se, Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mulla kai oo. Moro.
0: Moikku!

0: ja John, Turn the Lights Off soi Hitmixillä. 11 minuuttia vaille kybä, ei mene enää pitkään, niin supersankari Joonas Vuorela hyökkää studioon. Ja mä oon tänään funtsinut sitä, että mitkä oli sellaisia aiheita tai siis asioita, mitä koulussa pitäisi opettaa, mutta niitä ei vaan siellä opeteta. Mitäs Jenni on mieltä?
1: Miten kohtaat toiset ihmiset, miten oot niiden kanssa? Miten otat pettymykset vastaan, eriävät mielipiteet, tällaista.
0: Aika hyvä.
1: Et se on niinku musta kaikista tärkeintä kaikessa. Ja sitä semmoista tunnesäätelyä, tunteiden kokemista ja muuta tällaista.
2: Mä en ohitat aurauskepin ilman, että sitä...
0: Mitä?
2: ...tarvii repiä maasta. Tai että... Näin kerron, että aion mennä tästä yli ilman, että niin kuin heti ensimmäisenä paukataan siitä, että niin kuin ilmaistaan vähän muillekin näitä asioita, mitä meinataan tehdä, niin olisi muuten paljon helpompaa ja kivempi liikkuakin tuolla.
3: Tuli sun päivän kysymyksestä mieleen, että silloin kun me oltiin Ysärillä koulussa, niin ei kyllä opittu mitään, eikä kyllä opetettukaan juuri, eikä kyllä ollutkaan mitään, ei rahaa, eikä ruokaa, ei vastuuta.
0: Ai ai.
4: Huomenta.
0: Huomenta.
4: Kouluissa opetettavia asioita. No, eiköhän mennä ihan sillä perusasioilla, mitä kouluissa pitää opettaakin, ja sitten pistetään vanhemmat siellä kotona opettamaan lapsille niitä tärkeitä elämäntaitoja, kuten löytämään niitä lentokentän portteja, pakkaamaan oikeita määrää tavaraa mukaan ja olemaan ajoissa paikallaan.
5: No voi hitto tohon sun kysymykseen.
0: Niin.
5: Pitäisikö siellä kouluissa sitten olla joku tämmönen päivä opettajana kurssi, että siellä tehtäisiin parityönä tai ryhmänä, että oppilaiden pitäisi suunnitella päivän meno, aikataulut, ruuat, juomat, mitä siellä syödään, miten tunnit etenee ja sun muuta, että ne joutuisi opettelemaan sitä kelloa, että tohon aikahan pitää ton homman alkaa ja tohon aikahan syödä ja sit pitäisi tehdä päätöksiä, että mitä syödään. Ja...
0: Ai. Mä oon sitä mieltä, että koulussa pitäisi opettaa, tiedätkö, se, että miten viemäri avataan ennen kuin soitetaan faijalle, tai sitten, että miten erotetaan porakone, iskuporakone ja se laite, jonka osti, koska myyjä sanot, että sä tarvit.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Mä aloitin tänään mun lähetyksen tällä biisillä tasan kello 6:00. Ja ajattelin, että tähän on hyvä lopettaa. Palataan huomenna. The roof is on fire. Kuka muistaa Bloodhound Gangin Fire Weather Burn?

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla Posi perjantaissa.
1: Hitmix.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: Moi! Hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte!
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
15: Autovex.
16: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
17: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
16: Voi tuskaa.
17: Mut hei, ton lieden voi säästää.
16: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
17: No joo.
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
21: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
22: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
23: Makeit uutuuksii.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Hei, maistaisiko pirtelä?
26: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
25: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
26: What? Anna mä maistan.
25: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
27: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
28: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille, sähkötekniikan osaajille ja auton asentajille. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa avoinna oli 29 600 työpaikkaa, eli 2% enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avointen paikkojen määrä on noussut Helsingin ja Uudenmaan alueella. Myös rakennusala on alkanut elpyä ja tarjolla oli 1400 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Säätiedoista sen verran, että maan länsiosassa aluksi poutaista ja monin paikoin pilvistä, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen lounaisosassa paikoin sadekuuroja ja päivä yli lämpötila 16-20. Itäosassa maata enimmäkseen pilvistä ja idässä sadetta tai sadekuuroja ja päivä yli lämpötila 13-18 ja maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä luvassa ja enimmäkseen poutaa päivä yli 12-18.
3: Hitmixin keskipäivä.
2: Ja vuorella Joonas täällä, hei. Kello on 9:50. Keskipäivää käynnistellään taas tosi lyhyen viikonlopun jäljiltä. Hei, laita mulle biisi toiveita. Ei mene kauaa, kun toteutetaan yksi semmonen. 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän maanantaihin ja aika lailla tähän hetkeen? Alan Walkerin Faded kohtataan Basic Element. The Promise Man.

0: Retro Radio.
1: Retro Radio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen Retro Radio.
0: Retro Radio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Rihannaa tarjolla seuraavaksi keskipäivään maanantai sellaiseen. Hitmixiltä terve, hei Joonas Vuorala tässä. Tää oli Alan Walker ja Faded. Ja eipä mene kauaa, kun toteutellaan tosta vähän reilu 10 minuuttia, niin ensimmäinen duunipäivä toive. Niitä voi WhatsAppia edelleen tiputella 0401836576. Mielellä ääniviestillä, hei, mikä biisi sopisi sun mielestä tähän maanantai keskipäivään, niin voi hyvinkin olla, että mä laitan sen soimaan. Hei, mä myönnän ylimielisyyteni, joka kostautui mulle isosti tossa viikonloppuna. Nyt oli joku maraton tapahtuma tuossa viikonloppuna ja mulhan on ollut aina niinku ajatuksena, että mä juoksen maratonin. No nyt sitten viime keväänä, loppukeväästä mä juoksin 55 kilsan kaista ja ultrajuoksuksi sanotaan niinku poluilla ja vähän niin kuin se maratonhaave siinä meni, että okei, mä oon juossut tämmöisen, niin ei toi maraton varmaan mitään. Ja mä oon kieltämättä, mä myönnän oman vajavaisuuteni ja keskeneräisyyteni ihmisenä, kun ihmiset puhuu maratoneista, niin mä nyökyttelen, että joo, mutta sitten kun ne puhuu puolimaratoneista, niin mä oon aina ajatellut, että eikö toi nyt oo semmonen niin kuin sunnuntai-lenkkityyppinen ratkaisu, että kyllähän sen puolimaratonin pystyt juoksemaan vaikka yhdellä jalalla sukkasilteen, jos niikseen tulee. Siihen puolimaratoniin valmistaudutaan ja sitä fiilistellään ja sitä pidetään jonkinlaisena määränpäänä. Ja mä en oo sanonut sitä ääneen, mutta näin mä oon ajatellut. Lauantai-aamuna mä heräsin, nousin sängystä ja ajattelin, että perkele, mä juoksen puolimaratonin tänään. Ilman sen kummempia ihmettelyjä. Lähin sitten siitä aamupalan jälkeen juoksemaan ja se, missä se ylimielisyys kostautumaan, että mä juoksen semmoista ihan niin kuin mukavaa vauhtia, että en hae mitään ennätysaikaa, mikä mulle tuntuu kivalta ja ei mitään, rullaili kivasti 5 kilsaa ja 10 kilsaa meni vielä ihan jees, mutta sit siinä 15 kilsan kohdalla niin mun oikean jalan polven takainen, niin kuin taipeista joku jänne tai joku muu systeemi leikkasi täysin kiinni, sanoi itsensä aivan täysin irti ja mä olin pulassa. Mä kuitenkin juoksin sitten loppuun sen puolimaratonin ja ei siinä mitään, mutta kävin siinä kotona suihkussa ja tajusin, että mä en pysty kävelemään.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Siis se oli aivan järkyttävä tunne jalas. Mä en vaan yksinkertaisesti pystynyt kävelemään. Mä luulen, että mun pitää lähteä johonkin ensiapuun. No selvisi ja nyt on ihan omilla jaloillani tässä, mutta kieltämättä ylimielisyys kostautui. Hei, mikä on typerin asia, mitä sä oot tehnyt extempore? Silleen ihan yhtäkkiä vaan. Laita viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576.

0: Rihanna ja Disturbia, Drömhusin Vilha Day tulossa ihan kohta. Kyselin tuossa äsken, että mikä on semmoinen niinku typeri asia, minkä sä oot tehnyt extempore. Sille ihan yhtäkkiä sen enempää miettimättä. Ja se on sitten kostautunut. Mä lähdin tuossa lauantaina. Aamusella päätin, kun heräsin, että mä juoksen nyt puoli maratonia. Ei se voi olla mikään juttu. No joo, juoksin ja selvisin, mutta sen jälkeen jalka kipeytyi niin pahasti, että mä luulin, että mun pitää lähteä ensiapua. Mä en pystynyt siis kävelemään hetkellisesti pari tuntia laisinkaan. Aivan karmea tilanne. Nöyryttävä kokemus kaikin puolin. Laita viestiä, jos sulla on vastaavanlaisia extempore-juttuja, jotka on vetänyt nöyräksi. 0401836576. Kun hei, samaa numeroa voit kertoa myös, mikä biisi sopisi sun mielestä tähän päivään. Meinaa Drömhusin jälkeen toteutetaan duunipäivät toive.
1: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
2: Hitmix. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Huh, morjekku, mitä kuuluu?
5: Huf, huf, oon just syömäs.
4: Mitä syöt?
5: Rehti koiran ruoka.
4: Joo, se on hyvä.
5: Ja kotimaista.
4: Mistä sitä saa?
5: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
4: Okei.
5: Okay. Lähetäksä siellä?
4: En lähetä, mut kuola valu.
6: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
3: Joo, joo.
2: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
3: Niinpä.
2: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
3: Niin, just
2: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
3: Niin.
4: Synnynnäisiä korjaa. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
7: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Drömhus, Vilha Day, kello 24 minuuttia, yli 10 hitmiksiä kuuntelet, ei mistään muualta tämmösiä bängereitä oikeastaan tuukkaa. Hei, Britney Spearsin Born to Make You Happy ihan kohta, LMFAO:ta heti siihen perään Party Rock Anthem, ja vielä ennen näitä seuraavaksi toteutetaan duunipäivä toive. Ja on muuten kova. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne on voinut jälleen kerran. Ja voi edelleenkin noita duunipäivätoiveita laittaa meinaan. Lähempänä kahta toteutetaan myös sellainen.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
2: Hyvää aamupäivää, Joonas. Työpaikkatoiveis olisi kiva kuulla Limp Bizkitin Mission Impossible. Ja se kitara riffi, niin on se upea.
0: Oletin, että tässä tarkoitetaan Take a Look Around-kappaletta, joka on siis Mission Impossible 2 soundtrack vuodelta 2000. Tämä oli kyllä siis aikoinaan ja on vieläkin todella kovaa kamaa.

Jos olisin Tytti Kiviharju, niin suflaisin tällä hetkellä studiossa, mutta kun en osa, niin jätetään se Tytille. Tytti on käynyt ihan tunneillakin. LMFAO ja Party Rock Anthem soi tässä. Kello on 10.36, Joonas Vuorola täällä. Tytti Kiviharju sitten illassa kello 18 jälkeen. Siellä sitä suflausta varmaan sitten luvassa. DJ Boboa kohta, Let the Dream Come True. Hei, mä tuossa kerroin nöyryytyksestä. Mä olin ylimielisyyspäissäni tuossa lauantaina päättänyt heti aamutuimaan, että juoksenpa puolimaratonin. Ei se nyt voi olla sen kummempi juttu. Siis ihan tälleen niin kuin omatoimisesti ja 15 kilsan kohdalla toinen jalka sanoi itsensä täysin irti ja sen jälkeen mä en pystynyt pari tuntia kävelemään. Hyvä, ettei itku tullut, kun sattui niin paljon jalkaa. No nyt on tilanne onneksi tasaantunut. Kyselin tossa, että onko sulla tullut tämmösiä niin kuin extempore-suorituksia, jotain vähän typerämpiä ehkä joskus tehtyä. Sille ihan yhtäkkiä joku päähänpisto.

0: Näitä saa laittaa WhatsAppia. Niitä on pari tullutkin. Käydään läpi kohta DJ Bobon jälkeen. 0401836576 WhatsApp-numero.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
5: Nyt voi ihan oikeesti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
4: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
7: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Moi, hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei. Okay. Tuun sinne.
12: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte.
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
16: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
20: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
21: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
22: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

DJ Boboa siinä, hei, keskipäivässä, maanantai-keskipäivässä. Let the dream come true, kello varttivalle 11, Tina Cousins, ja pääst seuraavaksi fiilistelee Wonderful Life ja Calvin Harrisin Summer siihen perään. Jonas Vuorola täällä. Juoksin tuossa lauantaina omatoimisen puolimaratoni extempore ja kostautui ylimielisyys kieltämäti, pakko myöntää. Meinaan tuli semmoset jalkakivut, että hyvä, ettei itku päässyt. En pystynyt pari tuntia kävelee. Kyselin tossa, että mitä hölmöä sä oot tehnyt extempore. Viesti on saanut WhatsAppiin laittaa. Mansikka kirjoittaa täällä, että ala-asteikäisenä kysyn kaverilta talvella, hyppäänkö pallon potkuseinän päältä voltilla alas. Kaveri vastasi joo. Kiipäsin seinämän päälle siltä seisomalta ja hyppäsin kivikovaan kinokseen takamus edellä. Tuntui kuinka selkäranka olisi painunut kasaan tömäyksessä ja pyysin kavereita vetämään käsistä ja jaloista, mikä helpotti kipua. Sitten selkä olikin reilu 2 viikkoa kipeänä. No ei mikään optimi tietysti toikaan, näitä saa laittaa. 0401836576.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte vähän kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: Calvin Harris ja Summer, 100 päivää kesää, se jatkuu edelleen Hitmixillä, eli parhaita mahdollisia kesäbiisejä tulossa. Valdos People, You Try Me Crazy soi seuraavaksi, vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Ja tuossa 11 jälkeen luvassa olisi ammattibingo, niin kuin aina keskipäivässä maanantaisin ja torstaisin 11 jälkeen. Jälleen kerran etsitä kulutetaan yksi ammatti, joka voi ihan hyvin tällä kertaa olla myös sun ammatti. Jos näin käy, niin miten sun pitää toimia tästä lisää 11 jälkeen.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuori.

0: Ylen kyselytutkimus on nyt selvittänyt, että kuinka moni suomalainen toivoisi nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan, ja tähän saadaan selvyyttä sitten kello 11 uutisissa ihan kohta. Säätiedot luonnollisesti kylkeen ja tulossa myös siis ammattibingoa tuossa 11 jälkeen. Musapuoleen fiilistellään kohta puoli Eva Maxia, Soamaa ja Erotikkiakin tulossa. Tämä oli Valdos People ja You Drive Me Crazy. Vuorella Joonas täällä. Hei, hyvää maanantaita.
1: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa. Hitmix.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
8: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
9: Hei lähiboksi, tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
8: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
9: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
8: Se on justiinsa niin.
9: No niin, no.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
14: Mitä? Käpyjä?
15: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
14: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
15: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
14: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-ilon.
17: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
18: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
19: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
20: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
21: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
24: Kaikkea on!
25: Laitettiin puhelimet äänettömälle.
0: Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astui Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka käytti etälamautinta myöhemmin kuolleeseen kehitysvammaiseen mieheen Espoossa. Syyttäjän mukaan miehellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ollut teräasetta tai muuta vaarallista välinettä. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Noin 50-vuotias mies menetti tajuntansa etälamauttimen käyntiin.

0: käytön jälkeen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Vain 2% suomalaisista toivoisi nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan, kertoo Ylen kyselytutkimus. Edes hallituspuolueiden omat kannattajat eivät pitäneet nykykokoonpanoa parhaana vaihtoehtona. Kokoomuksen kannattajista suurin osa toivoi sinipunahallitusta. Suosituin vaihtoehto oli SDP:n punavihreä hallitus, jota kannatti 13% vastaajista.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on maan pohjoisosassa tänään vaihtelevaa. Pilvisyyttä lupailee pian poutaa myös. Huomenna Pohjois-Lapissa jotenkin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 13-18. Maan itäosassa sitten kuulee enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta. Illalla lännestä alkaen selkeämpää poutaa ja päivän ylin lämpötila siellä 13-18 asteen välillä niin ikään. Länsiosassa maata sitten lämpölukemat 16-20 tänään vaihtelevaa pilvisyyttä ja lounaassa yksittäisiä sadekuuroja.
3: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
2: Ja tässä soi Eva Maxin So Am I -erotikkia heti kylkeen. Max Don't Have Sex With Your Ex. Ja näiden jälkeen käynnistellään ammattibingoa. Jos et yhtään tiedä mikä homma se on, niin ei hätää. Kohta tiedät. Hyvää maanantaita.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Siitä Maxille elämän ohjetta. Don't have sex with your ex. Erotic soi Hitmixillä. Crew Coverage ja Poison soi muuten ihan kohta. Kello on ihan justiinsa 10 minuuttia yli 11. Joonas Vuorella täällä. Nyt on maanantai ja maanantaisin tässä 11. Jälkimainingeissa me käynnistellään aina ammattibingoa. Mä siis etsintä kuulutan yhden ammatin ja toivon, että Hitmixin kuulijoista löytyisi tämän kyseisen ammatin harjoittaja.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo.
0: Ja tämä kyseinen ammattiharjoittaja olisi tarkoitus saada sitten puhelimeen ja keskustella vähän, että millaista toi työ nyt sitten on. Tässä viime aikoina esimerkiksi viime viikolla puhuttiin hissiasentajan kanssa ja puutarhatyöntekijän kanssa. Meillä on ollut toimintaterapeutti, somevaikuttaja, maanmittaja, museopasta, asfalttityöntekijä ja matkalippujen tarkastaja sekä strippariakin tässä viime aikoina. Kyllä, puhuin mies stripparin kanssa silloin puhelimessa. Mutta kaiken näköisiä ammatteja, yli 80 ammattialaa Hitmixin kuulijoista on löydetty. Ja tosiaan edellinen oli hissiasentaja. Mä tässä nyt kuumeisesti pohdin, kun ei tuu silleen ihan from the top of my head näitä ammatteja enää, kun näitä on aika paljon löytynyt Hitmixin kuulijoista, joka on todella hienoa. Että mikä voisi olla hyvä. Ja sitten on sun silmiin tämmönen kuin koneistaja. Ja mä tajusin, että mulla ei mitään kärryä, mitä koneistaja tekee. Nopea googletus, niin valmistaa metallista tai muista materiaaleista koneiden osia ja kappaleita piirustusten mukaan. Näin väittää ainakin Google. Mutta jos Hitmixin kuulijoista löytyy koneistaja, niin laita mulle viesti 0401836576. Pääset kertoa vähän sun ammatista, pääset myös toivoa musaa ja laitetaan sulle vaivan palkaksi Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli tänne vaan viestiä, jos saat ammatiltas koneistaja.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576.

0: Krukovic ja Poison, en synkkiä kohta tarjolla. Hei, niinkin kova biisi kuin It's Gonna Be Me. Todella kova. Hei, ammattibingoa käynnisteltiin tuossa äsken ja tällä kertaa Hitmixin kuulijoista etsitään koneistajaa. Jos saat ammatiltas koneistaja, niin laita mulle viesti 0401836576. Kiinnostaa tietää, mitä ihmettä tekee koneistaja noin niin kuin päivittäisellä tasolla. Sen lisäksi pääst toivoa samalla musaa ja laitetaan sulle vaivan palkaksi myös Hitmixin tuotepalkinto. Eli jos oot koneistaja, niin tänne vaan viestiä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: harjoitukset jatkuvat.
1: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynton!
1: Uutena makuna omena.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
13: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
11: Nyt lyö sitä!
10: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
15: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Mun on jotenkin vaikea kuvitella, että joku kuuntelisi tätä biisiä ja olisi silleen, että onpa huono. En synkiä, It's Gonna Be Me, Hitmixillä keskipäivässä. Kello 11.22, topikkia seuraavaksi, Kernkraft ja Fire Vision Stars heti siihen perään. Laitetaan kolmanneksi vielä, ehkä se kaikki aikojen kesäbiisi, Alexian Summer is Crazy. Vuorolla Joonas tässä, terve. Mä tuossa kerroin, että extempore rykäsin omatoimisen puolimaratonin tuossa lauantaina ja ylimielisyys kostautui siinä 15-16 kilsan kohdalla, kun oikea jalka sanoi itsensä täysin irti. Enkä pystynyt pariin tuntiin siis ihan oikeasti sen jälkeen kävelee. Kyselin sitten samalla, että onko sulla tullut jotain extempore rykäsyä tehtyä. Ei tarvi olla urheilusuoritus, ylipäätänsä joku, mitä on jälkikäteen sitten ehkä katunut. Jyri laittoi viestiä, että extempore tekemisistä aikanaan kavereiden kanssa pari päivää ennen intiin lähtöä saatiin pikku pöhnässä. Hyvä ajatus, että kokeillaanko paljon menee Cooperin testi. No, siitä sitten mentiin läheiselle urheilukentälle juoksemaan 12 minuuttia.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Ja kyllähän se 3200 raja meni promillen kännissä ja farkut jalassa rikki. Tuohan aika kova suoritus. Tuskin tosta nyt mitään katumusta jäi käteen. Tuollahan pystyy polleena pokkuroimaan sitten intissäkin sen jälkeen.

Fire Vision ja Stars, kello lähentelee 12:30. Aleksia seuraavaksi Summer is Crazy. Kuinkahan monta kesäbiisiä äänestystä toi biisi on voittanut. Vuorolla Joonas täällä, terve. Hei, meillä on ammattibingo käynnissä tuossa hetki sitten. Etsintä kuulutettiin Hitmixin kuulijoista koneistaja. Edelleen, jos sä oot ammatiltas koneistaja, niin laita mulle viesti. 0401836576. Pääst vaivan palkaksi, toivoa myös samalla musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli koneistajia kaivataan.

Alexia siinä, Summer is Crazy, kohta Alan Walkeria. Play, tossa on K391, Tungevaak ja Mango on mukana ja tsekataan sen jälkeen, mikä meillä on tilanne tässä meidän 100 päivää kesää kilpailussa, kun ollaan arvuteltu tässä kesän aikana, että kuinka paljon me 100 päivän kesän aikana soitetaan kesäbiisejä, joista tää on muuten loistava esimerkki.

0: crazy.
1: Mutta kohta siis päivitetään 100 päivää kesää tilanne. Jos oot sitä miettinyt, koska palkintohan tuossa kisassa on siis reissu Ibizalle katsoa David Guettaa, niin mä luulen, että sä oot miettinyt sitä.
2: Jaksaa, jaksaa. Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu iloon.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei. Okay. Tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: On tää komia massikka. Mistä sait?
11: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Okay. Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
14: Aa, niin auto.
13: Niin.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
20: Helsinki, Espoo, Turku.
21: Tampere, Lahti, Kouvola.
20: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
21: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
20: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sitten lauletaan. Ba, ba, ba, ba, ba.

0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

No se oli Alan Walker ja Play. Katrina on vaan Tungevaak ja Mango on mukana. Günther ja seuraavaksi niinkin legendaarinen Lekaku Ding Dong Song ja DJ Sami Janu ja Dune Heaven. Se myös ihan kohta. Vuorella Joonas täällä. Hei, meillä on tässä koko kesän käynnissä ollut kuule 100 päivää kesää kilpailu. Me soitetaan vaan ja ainoastaan parasta mahdollista kesämusaa tämän meidän 100 päivän kesän aikana, joka on edelleen käynnissä. Mutta mikä tässä kilpailussa nyt on tilanne? Sua on varmaan kiinnostanut se, koska palkintonahan tässä on siis reissu Ibizalle katsoa David Guettaa seuralaisen kanssa. Meidän netissä on voinut käydä heittää ehdotuksia siitä, että kuinka monta kesäbiisiä me ollaan nyt tähän 100 päivään sitten mahdutettu. Kaikki biisit, jotka meillä soivat.

0: on niitä kesäbiisejä. Ja tässä vaiheessa niin noita ehdotuksia ei enää oteta vastaan. 100 päivän kesä on edelleen käynnissä. Nyt me ruvetaan tarkastelemaan tuloksia, millaisia ehdotuksia sinne on tullut. Ja lähimmäs päässeet on sitten mukana arvonnassa ja kenties lähtee Ibizalle.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Mutta kyllähän meillä kongit soi edelleen. Nyt tuli täyteen 27 600 kesäbiisiä tähän 100 päivän kesään. Tämä on Günther ja Shanshan Girls Ding Dong Song ja kohta tosiaan DJ Sami.
2: Oh, you touch my tra-la-la.

0: you touch my tra-la-la.
1: Saaralla pum pum ja viu viu sanoketta.
2: Sakke moro, ai sanoo vai?
1: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
2: Ei mul kai oo. Moro.
1: Moikku.
3: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: DJ Sami Janu ja Do Heaven. Kello on 10 minuuttia vaille 12. Tayo Cruzia seuraavaksi luvassa. Vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Break Your Heart ja tossa puolen päivän jälkeen hei. Keskipäivä tuplaa muun muassa. Mä kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän sen ensimmäisen, mut sä saat sit päättää sen toisen.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.
0: Miltä artistilta pääst musaa toivomaan, niin se selvii tosiaan tossa kello 12 uutista ja säätietojen jälkeen. Tää on Tayo Cruz ja Break Your Heart. Erittäin hyvää maanantaita. Vuorolla Joonas täällä. Terve!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Hei, maistaisiko pirtelä?
8: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
10: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Kenelle me pelataan? Logolle.
13: Pelikavereille.
14: Tulevaisuudelle.
15: Kannattajille.
16: Vai omalle joukkueelle.
17: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
18: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
19: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Oh,

0: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astui Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka käytti etälamautinta myöhemmin kuolleeseen kehitysvammaiseen mieheen Espoossa. Syyttäjän mukaan miehellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ollut teräasetta tai muuta vaarallista välinettä. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Noin 50-vuotias mies menetti tajuntansa etälamauttimen käytön jälkeen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Vain 2% suomalaisista toivoisi nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan, kertoo Ylen kyselytutkimus. Edes hallituspuolueiden omat kannattajat eivät pitäneet nykykokoonpanoa parhaana vaihtoehtona. Kokoomuksen kannattajista suurin osa toivoi sinipunahallitusta. Suosituin vaihtoehto oli SDP:n punavihreä hallitus, jota kannatti 13% vastaajista.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja lounassa yksittäisiä sadekuuroja. Yöstä alkaen sitten poutaa ja päivä yli lämpötila tänään 16-20, huomenna pikkusen korkeampi. Itäosassa maata enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa ja päivä ylin tänään 13-18, huomenna vähän enemmän. Ja pohjoisosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, huomenna Pohjois-Lapissa joitakin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään 13-18, niin ikään huomenna pikkusen korkeampi.
6: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
5: Ja Joonas Vuorela etsii täällä nyt sitten ammattibingossa koneistajaa. Jos saat ammatiltas koneistajaa, niin tuikkaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Tässä hei E-Typein Angels Crying kohta Pitbullin ja Chris Brownin International Love. Ja näiden jälkeen mä kerron sulle keskipäivä tupla-artistin, eli sen artistin, jolta me kuullaan 2 biisiä putkeen. Sä saat sit päättää sen toisen biisin. Mä päätän sen ekaan.

0: Cool ja Chris Brown, International. Soi tässä International Love nimenomaan. Hei, kello on ihan justiinsa 10 minuuttia yli puolen päivän. Edward Mayan Stereo Love, se puolestaan kuullaan sitten seuraavaksi. Mutta nyt olisi aika paljastaa tämän päivän keskipäivä tupla-artisti, jolta säkin pääset toivon musta.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Tämän päivän keskipäivä tupla-artisti on Latino Hurmuri toisessa polvessa. Hei, mä en tiedä, onko meillä aikaisemmin ollut. Tosin mä oon unohtanut varmaan puolet meidän keskipäivä tupla-artisteista, mutta puhun siis Enrique Iglesiaksesta. Hänet kuullaan kaksi biisiä putkeen. Mä laitan ekana soimaan Suomella radioon. Tässä on Sean Paulia ja Desmer Buenoa ja Chionia ja Lennoxia mukana. Mutta mikä toinen biisi Suomella radion perään Enrique Iglesiakselta, niin laita mulle WhatsAppiin kuule viestiä.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: ja Stereo Love, kohta Gigi D'Agostinon Le Mur to Shoe ja siihen perään sitten keskipäivätupla. Ja tänään onkin mielenkiintoinen keskipäivätupla-artisti Enrique Iglesias. Kaksi biisiä jo kuullaan Enriqueltä putkeen. Mä laitan soimaan ekana Suomella radio. Laita sä mulle viestiä WhatsAppiin, vielä hyvin kerkeet kuule. 0401836576, että mikä toinen biisi pitäisi kuulla Enriqueltä Suomella radion perään?
1: Hitmixin 100 päivää kesää, yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
2: Hitmix.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt toon!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
7: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
19: Maailman rankin reality jatkuu.
12: No niin, sit liikkuu.
1: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
20: Pää pinnan alle!
21: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
12: Nyt lyö sitä!
19: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
22: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda.
2: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
17: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
23: Hit mix.

0: Le Mighty Shoe, kohta portti on pois sieltä kyläbaari. Joonas Vuorella täällä. Hyvä maanantai-keskipäivää, hei! Maanantai-keskipäivässä, niin kuin muissakin keskipäivissä, näihin aikoihin luvassa on keskipäivätupla. Eli fiilistellään samalta artistilta kaksi biisiä putkea. Tämän päivän keskipäivätupla-artistihan on siis Enrique Iglesias, latinohurmuri toisessa polvessa. Mä laitan soimaan ekana biisinä Enriqueltä Suomella Radio. Ja sä kerkeet vielä pari minuutin ajan laittaa mulle WhatsAppiin viestiä 0401836576, että mikä toinen biisi pitäisi sun mielestä Enriqueltä kuulla siihen Suomella Radion perään.
1: Hitmix ja kes.

0: jaksolta keskipäivätuplan ekana biisinä. Enrique Iglesias. En tiedä, onko ekaa kertaa, mutta ainakin pitkästä aikaa keskipäivätupla-artistina, eli kaksi biisiä kuullaan häneltä putkeen. Mä päätin tänne ensimmäisen Suomella radion ja Hitmixin WhatsAppiin. On muun muassa Sari laittanut oman ehdotuksensa, että mikä pitäisi laittaa toiseksi soimaan.
1: Hitmix ja keskipäivätupla.
0: Sari kirjoittaa täällä WhatsAppissa, että moikka Joonas, Enrique Iglesiaksen Tonight I'm Fucking You oli meidän teemabiisi aikoinaan, kun lähdettiin baariin. Mä en tiedä, miten toi nyt sitten ottaa. Ja toimii edelleen, niin laitetaan soimaan. Enrique Iglesias.

0: Enrique Iglesias ja Tonight I'm Fucking You. Soi keskipäivä tuplan toisena biisinä. Tämä oli Sarin toive. Oli kuulemma teemabiisi aikoinaan, kun tyttöjen kanssa lähdettiin baariin. Hyvällä asenteella liikenteessä, pakko sanoa. Ja kuulemma toimii edelleen. Onhan tämä nyt kova biisi. Hei, me jatketaan harjoituksia Hitmixin keskipäivässä hyvällä musalla. Ja huomenna taas keskipäivä tuplaa puolen päivän jälkeen. Miltä artistilta silloin kaksi biisiä putkeen, niin se selvii huomenna. Mut nyt lisää hyvää musaa.
1: Hitmix.
0: Vuorolla Joonas täällä, hei. Erittäin hyvää maanantai-keskipäivää. Lapussiakin tulossa kohta. Be my lover.

0: heikommaksi muodostu jalat. Meinaan siis oikea jalka sanoi itsensä täysin irti ja sen puolimaratonin jälkeen, niin mä en pystynyt pari tuntiin ihan oikeasti siis kävelee. Kysymys kuuluu, että minkälaisia extempore-hommia sä oot tehnyt, mitkä jälkikäteen on ehkä vähän kaduttanut. Viestejä on saanut laittaa 0401836576 ja hyviä storyja tonne tullutkin. Kuunnellaan kohta Mäykän tarina, siinäkin oli vaiheita.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu iloon.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Moi, hei, minne te menitte?
16: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
15: Okei, tuun sinne.
16: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
15: Aa, siellähän te ootte.
16: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ai, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
21: Jeepe!
22: Jake!
21: Kiva nähdä! Miten meni loma?
23: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
25: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi.

0: Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda. Hitfix.
2: Ysärit. Ja

0: Labuus ja Be My Lover soi tässä. Nova Space jatkaa Time After Timeillaan tossa seuraavaksi Itmiksi maanantai-keskipäivä. Joonas Vuorala täällä, moi. Tuve Luuta tulossa perään To Die For ja Dr. Albaniakin vielä ennen kello yhtä. Mä tossa kerroin tänään aikaisemmin, miten mä extempore juoksin tossa lauantaina puolimaratonin. Ja jälkikäteen kadutti, kun en pystynyt pari tuntia kävelee. Mun oikee jalkasana tuolta polven takaa itsensä niin kuin jotenkin aivan täysin irti. Luen kiitos, se nyt ei ilmeisesti ollut mitään sen vakavampaa, kun tänään pystynyt jo niin kuin ihan toimimaan. Mitä extempore juttuja sä oot tehnyt, mitkä on jäänyt jälkikäteen kaduttaa? Yksi meidän vakkarikuulijoista Mäykkä otti osaa keskusteluun.
1: Vietettiin vähän semmoista märempää iltaa taas poikain kanssa ja yksi sitten sanoi, että tuossa olisi 10-15 kilsan päässä olisi mökki, että siellä on niinku tyttöjä, että
0: niin.
1: Lähdetäänkö käymään. Suuri osa oli, että ei. No meikälään nosti tietenkin lavan pystyyn, että eiköhän me lähetä. Ja jotkut semmoiset etäisesti polkupyörään muistuttavat siitä otettiin ja lähdettiin sotkuttelemaan yötä vasten sitten sinne. Ja en tiedä kauan matkas meni. Aika kauan kuitenkin ja päästiin perille ja mökki oli se oli pimeä. Kaikki oli nukkumassa. Ei auttanut muu kuin lähteä takaisin sitten polkeen fillareen. Oli hyvä reissu. Tuli paha tehty.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Älä lähde Mäykkä sinne. Älä lähde sinne. Ei Tuve Luuta kohta To Die For tässä Nova Space ja Time After Time.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte vähän kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: Duval uu hitmiksillä To Die For, Dr. Albania lupasin. Nyt tuntuu jotenkin puhuminen yllättävän vaikealta yhtäkkiä. It's My Life, hei tohon seuraavaksi vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Tänään ollaan ammattibingossa etsitty koneistajaa. Ja nyt näyttää kyllä siltä, että saadaan tuossa yhden jälkeen koneistaja puhelimeen. Meinaa useampikin sellainen on löytynyt. Nyt se on vaan kiinni siitä, että kuka uskaltaa omasta ammatistaan mulle sitten kertoa. Hän saa vaivan palkaksi. Toivon musaa ja laitetaan hänelle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli Hitmixin kuulijoista on löytynyt koneistajia useampi. Yksi heistä pääsee ääneen tuossa yhden jälkeen kertoo vähän omasta ammatistaan. Hei, erittäin hyvää maanantaita mun puolesta. Mä painan täällä tosiaan hommia tuonne kello 2 saakka sen jälkeen Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Ja tässä vaiheessa voit alkaa myös miettimään duunipäivätoivetta. Mikä biisi sopisi tähän maanantaihin? Saa laittaa tulee 0401836576.

0: Hitmixin kesäkisan voitti. No, se selviää ensi viikolla posi perjantaissa.
1: Hitmix.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
11: Yes.
10: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi. Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
13: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
2: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti.

0: Saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Niin.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmanut Rolf Nordmo astui Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka käytti etälamautinta myöhemmin kuolleeseen kehitysvammaiseen mieheen Espoossa. Syyttäjän mukaan miehellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ollut teräasetta tai muuta vaarallista välinettä. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Noin 50-vuotias mies menetti tajuntansa etälamauttimen käytön jälkeen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Unkarilainen Gripen hävittäjä on syöksynyt maahan maan keskiosissa lähellä Zolnokin kaupunkia. Unkarin pääministerin Péter Magyarin mukaan lentäjä pelastautui heittoistuimella. Unkarilaisen Index-median mukaan onnettomuudessa ei tiettävästi tullut henkilövahinkoja eikä infrastruktuuri vaurioitunut. Onnettomuuden syy on toistaiseksi epäselvä.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Pohjoisosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Huomenna Pohjois-Lapissa jotakin sadekuuroja. Päivä ylilämpötila tänään 13-18, huomenna vähän korkeampi. Itäosassa maata aika lailla samoissa lukemissa mennään tänään ja huomenna. Niin ikään huomenna vähän korkeampi lämpölukema kuin tänään, toi 13-18 väli. Enimmäkseen maa itäosassa pilvistä ja paikoin sadetta. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja lounaassa yksittäisiä sadekuuroja. Yöstä alkaen poutaa ja päivä ylilämpötila tänään 16-20. Huomenna niin ikään pikkusen lämpösempi.
9: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
8: Ja Joonas Vuorela laittaa tästä Rihannan parhaan biisi We Found Love, Calvin Harris mukana. Let's go on something heti perään ja kohta saadaan ammattibingossa kuule puhelimeen koneistaja.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Let's go ja something Hitmixin keskipäivässä. Vuorella Joonas täällä, niin kuin kuuluukin tähän aikaan. Kahdesta eteenpäin sitten Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Mutta hei, ammattibingossa etsittiin tänään koneistajaa ja kävi ilmi, että useampi koneistaja löytyy Hitmixin kuulijoista. Ja yksi heistä on Simo. Morjesta, Simo.
1: Moikka.
0: Kuinka kauan äijä on tehnyt koneistajahommia?
1: 3 vuotta.
0: Jos mä istuisin sun kanssa niin kun baaritiskillä ja sä kertoisit mulle, että sä oot koneistaja, niin mulle ei olisi mitään käryä, mitä koneistaja tekee. Niin mikä nyt on semmoinen niin kun lyhyt oppimäärä, mitä sä vastaisit mulle siinä baaritiskillä? Mitä koneistaja tekee?
1: No mä oon niin kun tarkalleen nyt CNC-hommissa, eli tietokoneohjattuja sorveja käsittelen. Niin mä vastaisin sulle varmaan aika lailla, että tehällä sorvaa lastua irti kappaleesta.
0: Okei, ja mihin nämä kappaleet sitten niinku menee?
1: No ne menee, mikä joku firma on tilannut tietyn näköisiä kappaleet piirustuksen mukaan.
0: Okei, ja ne menee siis, niinku meneekö ne johonkin laitteisiin? Kun puhutaan koneistajasta, niin meneekö ne johonkin koneisiin ne kappaleet sitten?
1: Joo, ne voi mennä vaikka kylmälaitteisiin, joku pieni osa tai isompi osa tai vaikka autoihin tai ihan mihin vaan, laivoihin tai siis kaiken näköisiä tosi laajasti.
0: Miten sitten, kun sä sanoit aika eri kokoluokan asioita, niin onks nämä kappaleet, mitä sä nyt sitten veistelet siellä niin sanotusti, niin onks ne välillä niinku ihan järkyttävän kokoisia vai onks ne aina suht pieniä vai?
1: Meillä on aika pieniä tuossa mun työpaikassa, että on sellaisia nyrkin kokoinen on ehkä isoin akselin pätkä, mutta just sitten on erilaisia hommia. Jotkut koneistaa sellaista 1,5 metriä alkaisijaltaan kaikki. Mm. Et ne on aika iso sitten. Et meillä on pieniä koneita.
0: Minkälaiselle ihmiselle sä suosittelisit koneistajan työtä, jos joku täällä nyt sitten kovasti pohtii, että olisiko tossa perääni? Minkälainen ihminen on sun mielestä hyvä koneistaja?
1: Sehän sopii tietysti matikkapäiselle, että pitää olla matemaattinen silleen osaltaan. Kyllä se muutenkin onnistuu, mutta helpottaa nyt aika paljon, kun 10 osien ja 100 osien ja 1,000 osienkin millejä niin kuin lasketaan koko aika päivältä.
0: Okei, no mä liputan itteni tässä vaiheessa pihalle sitten. Musta ei olisi koneistajaksi, mutta varmaan noikin asiat on sitten opeteltavissa. Hei, kiitos Simo tästä juttutuokiosta. Voisin toteuttaa sulle biisitoiveeni. Olisiko joku leka, minkä mä voisin laittaa soimaan?
1: Joo, mä mietin semmoista, että jos Innan Hotin laittaisit soimaan sieltä, niin se olisi oikein hyvä.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammattibingo.

0: No se oli Simon toive. Simo oli koneista ja hän toivoi siis Innan Hottia tuohon meidän ammattibingo-jutustelun päätteeksi. Näin saatiin koneistajakin kiinni Hitmixin kuulijoista ja tosiaan kävi ilmi, että useampi koneistaja on tällä hetkellä kuulolla. Terveisiä vaan teille ja kiitos kaikista yhteydenotoista. Hienoa, että koneistajakin on mestoilla. Hei, Captain Jack and Drill Instructors on ihan kohta ja torstaina seuraan kerran sitten hei ammattibingoa. Silloin etsintä kuulutetaan jälleen kerran yksi uusi ammatti, kenties sinun ammatti.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
8: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
7: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siivo.
14: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
15: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
15: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
0: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan.
1: nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Captain Jacks, sen siinä rullaa hei mukavasti. Drill Instructor, kello on 13.23 hei. Chara Larsson ja kohta Lush Life, E-Typein Life heti siihen perään. Life-teemalla siis mennään, mutta seuraavaksi yksi kesäbiiseistä, jota Forsbergin Saara meille fiilistelee. I Like to Move It. Meillähän on siis käynnissä 100 päivää kesää. Ja tuohon liittyy myös kilpailu, jossa on pitänyt arvuutella, että kuinka monta kesäbiisiä me soitetaan 100 päivän kesän aikana. Ja voittaja lähtee siis Ibizalle katsoa David Gettaa ja saa ottaa seuralaisen messiin. Tässä vaiheessa enää ei voi osallistua kilpailuun. Nyt on tulosten laskenta niin sanotusti käynnissä. Ja fiilistellään, hei fiilistellään. Kyllä se voittaja sieltä selvii. Taisi olla 4.9. Retro Radiossa, muistanko oikein, niin siellä selvii sitten voittaja. Kyllä 4.9. on perjantai. Tämmöinen päivämäärä mulla on mielessä. Ota suolan kanssa. Voi olla, että joskus nämä päivämäärähommat menee mulla vähän. No, you know.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Real to Realin I Like to Move It on vuonna 1993 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tämä biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

13.32 on kello Hitmixin keskipäivässä, puolisen tuntia vielä, niin sitten Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Vuorella Joonas täällä toistaiseksi. Tässä soi E-Type Life, mutta minkä biisin sä haluaisit kuulla duunipäivä toiveen? Laita viesti 040 1836

0: E-Type ja Life, Sia ihan kohta, Cheap Drills. Ja siihen perään sitten se duunipäivä toive vielä kerkeet laittaa mulle viestiä 0401836576. Mikä biisi toimisi duunipäivä toiveena? Eli biisi toiveena ihan kohta. Sinne vaan rohkeasti ehdotuksia tulemaan, niin voi hyvinkin olla, että mä laitan sen soimaan. Skuuttereakin tulossa. Tossa vielä ennen kello 2 ja Alex Gaudino. Kahdesta eteenpäin tosiaan Oku ja Saara. Hitmiksi iltapäivässä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
2: Hitmix.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Sähän tiedät, että Meikä Mandoliini, korjaan Meikä Matadori, on korjaamo yrittäjä.
6: Joo, joo.
5: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
6: Niinpä.
5: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
6: Niin, just
5: osa luulee, että tänne voi tuoda uusia.

0: Kyllä voi.
1: Varaosat on nimittäin laadukkaita, korjaan ihan priimaa.
2: Niin. Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Rehti. Suomalainen koiraruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
6: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille.
9: Klas Olsson.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, siis liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
13: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
11: Nyt lyö sitä!
10: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
15: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
16: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
17: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Sia ja Cheap Thrills, skuutteria tulossa kohta, Rebel Yell ja Lukkaisen Oku seisoo tuossa studio-oven takana. Meillä on tämmöiset lasiseinät ja ovet, niin käsilipassa hän on valmis astumaan studioon. Otetaan hänet tähän keskipäivän puolellekin tuohon skuutterin perään vielä. Joonas Vuorola täällä hetken aikaa ennen kuin Oku ja Saara siis iltapäivässä. Ja kerken toteuttaa yhden duunipäivätoiveen. Niitä kannattaa Okulle ja Saarallekin laittaa WhatsAppiin 0401836576.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.

Meillä töissä on muutoksen tuulet tosiaan edessä. Läheinen työkaveri irtisanoutui just ja mahdollisesti toinen hetken päästä perässä. Ja täytyy tässä pohtia itsekin, että pitääkö jotain plan B:tä ruveta pikkuhiljaa suunnittelemaan. Tähän sopisi duunipäivän toiveena hyvin Miley Cyrusin Wrecking Ball.

0: Scooteria, Rebel Yella, Alex Gaudinoa tuosta seuraavaksi Destination Calabria, sen myötä sitten iltapäivään siellä Oku Luukkainen ja Saara Forsberg ihan kohta. Oku täällä jo tietysti etukenossa haistelemassa tunnelmaa, moro Oku.
1: Alisa Vainio, varmastikin vuoden urheilija, onko näin? Onko se ihan selvänne, että hän on vuoden urheilija? Tuossa muuten hei, mediapersona Aleksi Valavuori niin kritisoi rajusti, kun oliko Lappeenrannan kaupunginjohtaja, joka oli sanonut, että tämä Alisa Vainio juoksuja. Voitto oli kaikkien aikojen suomalaisurheilusuoritus, niin Aleksi Valavuori tätä sätti kovasti tätä ajatusta. Mutta ei siitä sen enempää, mutta sen jälkeen kun Alisa Vainio voitti tämän siis upean juoksun, ja Suomessahan tällaiselle kestävyysjuoksulle on pitkät perinteet, jotenkin hienoa, että se jatkuu. Mutta alettiin spekuloimaan, että miten häntä nyt sitten muistetaan. Niin Lappeenranta on nimennyt Alisa Vainion mukaan tällaisen polun, kuntoradan. Toki hän on saanut kaikkea muutakin, että enkä täällä mitään, en sanonut tätä piikikkäästi, vaan totesin, että näin on tehty ja hieno homma.
0: Mitäs jos sä saisit omasta kotikaupungistasi niin kun kunnianosoituksena ottaa vastaan jotain, niin onko se kaupungin avain, mikä riittää, vai onko se joku tie? Tai...
1: Ensinnäkin mulla on muutamakin kaupunki, missä pitäisi tämmöinen kunnianosoitus tehdä, ei ainoastaan yksi, koska mä oon tehnyt niin hyvää kolmelle eri paikkakunnalle ja näille kaikille voidaan laittaa erilaiset. Ensinnäkin mun mielestä on täysi katastrofi, että Jyväskylä JYP ei lähetä mulle joka kausi pelipaida. Siis pitäisi joka kausi muistaa pelipaidalla. Ja vähintäänkin nyt Aitio pitäisi nimetä sieltä.
0: Oku Luukkainen Aitio.
1: Ja sitten en ole ollut, ja sitten pitäisi Hippoksella olla tiputtamassa kiekko. Toki sitä on kyllä pyydetty, ei ole vaan aikatauluihin natsannut, mutta kyllä sen mitä mä olen mainostanut ja puhunut JYPistä, niin mä olen jo puhumaan niin kuin farsista siellä pelipaitaa tulemaan postissa. Okay. Ei ole myös kannattamisen pelitaitaa. Kesällä heille tarvitaan patsas ja Rovaniemellä se Lordi Aukio. Joo. Niin siitä ei ole aika kauan aikaa, niin mä näkisin, että siinä Oku Luukkainen
0: Aukio.
1: Lähetään näistä rakentamaan.
0: Hei, mitä sä oot mieltä tästä? Mä ajattelin, että jos Vantaan kaupunki halusi mua jotenkin joskus muistaa, niin se olisi radiomasto, mikä nimettäisi Joonas Vuorelan mastoksi. Miten sä?
1: No, mutta siellähän teillä on jo yksi Joonas Vuorelan masto pystyssä aina.
0: Niin. Joo, Länsi-Vantaalla sijaitsee by the way tää. Hei, mun puolesta kaikkein hyvää. Oku ja Saara kohta iltapäivässä. Jätetään toi kehkeytyy vielä.
1: Joo, joo.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus kannas ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sydäntön? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
16: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
17: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.

0: kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Mä meen rustaa.
5: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo pitää näillä hetkillä puheen tänään alkaneilla suurlähettiläspäivillä. Eduskunnan pikkuparlamentissa pidettävässä kokouksessa käsitellään muun muassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoi aiemmin kannattamansa valtiosihteerin avausta siitä, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Valtonen toivoo, ettei Supon tarvitsisi kilpailla poliisin kanssa samoista resursseista. Nimestään huolimatta suojelupoliisi ei Valtosen mukaan ole poliisiviranomainen. Ilta-Sanomat seuraa suurlähettiläspäiviä suorana osoitteessa is.fi. Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astui tänään Helsingin hovioikeuden eteen. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä myös tulevina päivinä. Hollanti ei aio osallistua ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö ei aio lähettää edustajaa ensi vuoden viisuihin, eli maa jatkaa kilpailun boikotointia. Hollannin yleisradioyhtiön mukaan kilpailua ei voi pitää neutraalina, kun kilpailuun osallistuva maa on laajamittaisessa sotilaallisessa konfliktissa. Tällä viitataan Israeliin ja Gazaan. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Se on monin paikoin poutainen. Idässä voi tulla sateita. Etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti ja päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla viileämpää. Huomenna se on monin paikoin aurinkoinen ja maan etelä- ja keskiosassa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.
14: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
15: Se on maanantai, se on maanantai, se on vihroinkin maanantai.
13: Let's go!
15: Hitmixin iltapäivästudiossa paikan päällä Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen. Ja me tarvittaisiin nyt duunipäivä toive. Elikkä kerro meille WhatsAppiin numeroon 0401836576. Mielellä ääni viestitse, että minkä biisin sä haluaisit kuulla. Ja kerro kans, että miten on päivä mennyt. Niin tämmönen yksi toive toteutetaan tuossa hetkisen kuluttua.
13: Madhouse, Like a Prayer soi kohta ja tuossa seuraavana Snoop Dogg ja David Guetta Sweat. Ja tässähän on koko kesä arvailtu, päätelty, osa on tehnyt aika rajujakin laskukaavoja, että kuinka paljon me soitetaan kesämusaa. Ja meidän kotisivuilla on voinut käydä kertomassa oman arvionsa. Ja paras vastaus, yksi vastaus palkitaan lipuilla David Guettan keikalle Ibizalle. Sekä matkat ja majoitukset kuuluu tähän samaan settiin. Ja milloin tämä kisa ratkeaa, niin sehän ratkeaa hei tällä viikolla, joten jos oot käynyt oman ajatuksesi heittämässä tähän asiaan, niin nyt sua sitten jännittämään, että

0: Saaralla Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla. Kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: Madhouse Like a Prayer soi tässä, eli tietenkin Madonnan kappaleesta tällainen hausemainen versio, mä sanoisin. Pinkkiä seuraavana, Portion pois, elämän ABC soi myös pian. Kello 10 minuuttia yli 2 ja Oku ja Saara pitämässä sulle tuttuun tapaa seuraa.
1: Yle kertoo, että tupakointi on alkanut nostaa päätään suosiossa. Ja mä arvasin tän oikeesti. Siis mä olin vähän niinku ounastelevinakin, että niinku artistit näyttää taas vähän niinku polttavan lavalla keikoillaan. Ja sitten kadulla niinku ei ole tavatonta, että niinku nuorimmillakin saattaa olla niinku rööki kädessä. Joo, mä oon jotenkin niinku kiinnittänyt siihen huomiota enemmänkin. Ja tässä Ylen kertomassa jutussa esimerkiksi Bar Loosen ravintolapäällikkö Joni Bitter, hän on myös pannut merkille tämän asian. Että pitkään laskussa ollut tupakka-askien myynti on kasvanut ihan niin kuin selvästi viime vuoteen verrattuna. Ja hänen mielestään tämän tupakoinnin suosion kasvuun on vaikuttanut nostalgia ja kapina henki. Kun sitten taas THL mukaan tupakointi on edelleen vähentynyt, joskin he sanoivat, että tämä saattaa muuttua nopeastikin populaarikulttuurin myötä.
0: Niin, mä ajattelen kuitenkin, että se ei tule koskaan olemaan enää sellaisessa niin kuin kukoistuksen voimissa kuin se jossain vaiheessa on. Tai enää ei tulla siihen tilanteeseen, että meillä on kadunvarsimainontaa, missä sanotaan, että tupakka on terveellistä,
1: niin.
0: Tai niin kuin jotkut urheilu, vaikka formula-autot olisi vuorattu tupakkamainoksilla tai jotain tällaista. Mä en usko, että se palaa koskaan siihen, mutta ehkä joo, tuohon nostalgia-juttuun mä saatan uskoa, tai että siitä tulee vähän sellainen kuin omassa nuoruudessa, että sikari oli sellainen, että kun sellaisen otti esiin, niin kaikki oli, että mikäs juhlapäivä se täällä nyt sitten tänään on.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
1: Kyllä mä toivon, että Savuton Suomi 2030, niin se saattaa vielä tapahtua.
0: Mäkin toivon sitä.
1: Pink, You and Your Hand lähtee nyt soimaan Hitmixin iltapäivässä.

0: Pink, You and Your Hand soi Hitmixin. Maanantai-iltapäivässä kello näyttää reilu vartin yli 2.
1: Portti on pois, elämän ABC tuossa seuraavana ja portti on pois sen jälkeen sitten duunipäivä toive ja laitetaan myös biisiputki käyntiin.
2: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
3: Hitmix.
4: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Mira on vaihtamassa autoa.
6: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
3: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
2: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
2: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.

0: Kyllä voidaan.
1: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hit Mix. Parhaat ysärit.
6: Ja

0: Mun mielestä on hienoa, että Toni Nieminen on brändäytynyt semmosena niinku tiedätkö rakkautta päin hyppääjänä.
1: Niin ja sähän oot siis Toni Niemisen kanssa ollut siellä tota julkis BB:ssä.
0: Mä oon ollut julkis BB:ssä yhtä aikaa hänen kanssaan ja hänestä kyllä välittyy semmoinen, että hän on loverboy jos joku.
1: Niin ja siis ei kai se mikään niinku ikään kuin salaisuus ole, että tilanteita on ollut. Että joo. Kyllä näistä on niinku osasta saatu tietysti ihan lukee lehdessä saakka.
0: Kyllä vaan. 3 biisi putki starttaa nyt Hitmixin iltapäivässä.
2: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
1: Täältä seuraava se on toive musaa. Minkälaista mielessä?
3: Moikka. Täällä vietetään vielä viimeistä kesälomaviikkoa reissun päällä. Ja toivebiisiä kyselitte, niin saisiko soimaan sen teidän uuden biisin Vielä yksi tanssi? Se on tosi hyvä biisi ja olen kuunnellut sitä kyllä tosi paljon tässä viikonlopun aikana.
0: Nice.
3: Ja Saara laulaa siinä tosi upeasti, niin se olisi kiva kuulla nyt. Terveisin Miika.
1: Ja hei, terveisiä Miikalle viimeiselle kesälomaan viikolle. Ja vielä yksi tanssi. Tässä tosiaan Saara laulaa ja haitaria soittaa Antti Paalanen.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: WhatsAppissa kirjoitellaan, että vielä yksi tanssi on kyllä täyttä timanttia ja Saaran ääni on niin kaunis. Saaran pitäisi laulaa enemmän. Susku kirjoittelee tällä tavalla ja vielä yksi tanssi. Soi tässä viisi toiveena ja löytyy Spotifysta muun muassa. Jakaa ottaa haltuun. Calvin Harris soi pian ja Modern Talkingia seuraavana.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Calvin Harrikselta I Need Your Love, jossa eli Golding Messissä. Ja tää on Sexy Sexy Lover. Tääkin oli sellainen biisi, josta Modern Talking teki uudelleen versioinnin Ysärin lopulla muutaman muun ohella. Ja tää oli hitti.

0: 25 minuuttia vaille 3 kello, Oku ja Saara täällä Hitmixin iltapäivässä soi. Calvin Harris, down, I need your love.
1: Mulla on tossa vaihe rikas ja mielenkiintoinen viikonloppu. Mä lähdin autolla aika kauas hakemaan erästä asiaa itselleni, joka nippanappa mahtui autoon. Ja mistä kyse, niin siihen mennään Vengaboysin Boom Boom Boomin jälkeen.
2: Jaksaa, jaksaa. Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
3: Hitmix.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
5: Niin, näin.
4: No. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
5: Juh.
4: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
14: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
14: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
17: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.

0: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Ysäriklassikko Venga Boys, boom boom boom, soi tässä ja seuraavana soi J-Ho ja sitten olisi tulossa eräästä, no kasariklassikosta itse asiassa, Dance Remix.
1: Mä oon muuttanut hiljattain uuteen kämppään ja mun mielestä paras osa muuttamisessa uuteen asuntoon on ehdottomasti se, että sen kämpän saa laittaa just sellaiseksi kuin haluaa. Mä tykkään sisustamisesta ja mä itse asiassa aika harvoin vien niin kuin edellisestä kämpästä kalusteita uuteen, että aika usein niin kuin laitan kokonaan uusiksi ja laitan nämä niin kuin vanhat myyntiin ja ostan sitten aika paljon second handina sitten niin kuin uusia. Ja siihen tori on ollut niin kuin mun aivan niin kuin lemppariasia ikinä. Tähän väliin pakko sanoa, ei ole mainos, mä oon vaan palvelun suuri fani. Ja oon siis varmaan valehtelematta ostanut about puolet mun uuden kämpän kamoista torista.
0: Mutta se on myös ekologinen teko.
1: Se on ekologinen teko ja se on mun

0: Että sieltä saa semmoista kamaa, mitä ei niinku löydä jostain noista niinku ketjuliikkeistä. Ja nyt viimeisimpänä esimerkiksi löysin sieltä semmoisen niinku aivan jättimäisen kultaisen taulun, joka mun mielestä sopisi täydellisesti meidän uuteen olkkariin. Ja ainut ongelma siinä oli vaan, että se sijaitsi Lempäälässä, joka on silleen aika... Kyllä sinne ajaa täältä Helsingistä niin kuin jonkun aikaa, mutta mä sitten suhtauduin siihen roadtrippinä ja lähdin siinä sitten autolla matkalle. Sovittiin yksityiskohdista myyjän kanssa ja sitten kun perille päästiin, niin siis se taulu oli niin massiivinen, että se just mahtui autoon. Siis ovi ei mennyt mennä kiinni. Se olisi ollut kyllä nolo siinä kohtaa, kun oltiin niin pitkä matka ajettu, niin joutui lähteä kotiin hattu kourassa, mutta me saatiin se kyllä se mahtumaan sinne autoon lopulta ja sitten myöskin ennen kotiin lähtöä pysähdyin Ideaparkissa pitkästä aikaa. En ole siis varmaan ala-asteen jälkeen käynyt siellä, sekin oli semmoinen nostalgiatrippi. Mun mielestä oli niinku hauska reissu ja suhtauduttiin siihen semmoisena niinku roadtrippinä, että lähdetään hakemaan taulua olkkariin.
1: Taulunhakureissu. Mikä se siis taulu oli? Siis jättimäinen... kultainen, kultakehyksinen.
0: Joo, kultakehyksinen, jättimäinen, 130 senttiä leveä.
1: Mitä siinä oli siis?
0: Siinä on jotain semmoisia alastomia ihmisiä. Se on semmoinen niin kuin vanha, niin semmoinen niin kuin barokki-renesanssimainen, niin kuin taideteosmainen.
1: Joka voisi olla jossain kartanossa tai linnassa.
0: No just niin, ja sitten me sommiteltiin siinä sitten sinne olkkarista taulua, ja sitten mä huomasin, että se ei ehkä olekaan ihan just semmoinen, mitä mä...
1: Toi kuulostaa just helpolta myydä eteenpäin, jos tulee katuma päälle. Mutta siis mulle tuli mieleen, että toi, että sä kävit Lempäälästä hakemassa taulun.
0: Kyllä.
1: Ei, varmasti ei ole mikään pisin matka, mitä esimerkiksi meidän kuuntelijoilta löytyy, että mitä on lähdetty hakemaan. Niin kerro omasta hakureissusta, mitä sä oot hakenut, mikä on ollut pisin matka, millä sä oot lähtenyt, kun sä oot lähtenyt nimenomaan hakemaan jotain. Siis osa on varmasti ylittänyt Suomen rajat ja kotimaassakin tietenkin lääniä ja kilometrejä riittää. Pistä meidän tarinaa WhatsAppiin.
2: Hitmix. WhatsAppaa Ukulle ja Saaralle numeroon 040 183 6576.
0: Kohta soi Nicki Frenchin Total Clips of the Heart Dance Mix, mutta ennen sitä Aita Rahman ja Pussycat Dollsin J-Hope Hitmixin maanantai-iltapäivää täällä Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.

0: Nicki French, Total Eclipse of the Heart, a Dance miksoi Hitmixin iltapäivässä. Mä tuossa viime viikonloppuna lähin road tripille. Ajettiin yhteensä lähes 4 tuntia hakemaan yhtä taulua mun olohuoneeseen, joka sitten loppujen lopuksi ei ollutkaan ihan semmoinen, mitä mä toivoin. Mutta joka tapauksessa haluttaisiin kuulla tarinoita tällaisista hakureissuista. Mitä sä oot lähtenyt hakemaan ja kuinka pitkiä hakureissuja löytyy? WhatsAppiin ääniviestiä, kiitos paljon. Numero on 0401836576, niin tuossa 3 jälkeen käydään läpi teille lähettämiä viestejä.
1: Tässä on ATP Topic ja A7S Jolo. Näin pieni vielä ennen 3 uutisia.

0: Tämä oli ATP ja tässä mukana tietenkin Topic A7S, Your Love on biisi. Antico, I Would Die For You tulee tuossa kello 3 jälkeen Rihannan Umbrella. Ja seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa muun muassa siitä, että ChatGPT muuttuu Suomessa ja monissa EU-maissa. Miten tämä selviää kohta? Ja pääministeri Petteri Orvon mukaan Suomen talous kasvaa viimeinkin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Vianor.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
13: Yes.
12: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
14: Liikku.fi.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
16: Mitä? Käpyjä?
17: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
16: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
17: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
16: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu iloon.
19: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
20: Huomenta, lähiboksi.
19: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
20: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
19: Pitkä yö.
20: Pitkä elämä.
19: Nuku hyvin.
21: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
22: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
23: Kenelle me pelataan? Logolle.
24: Pelikavereille.
25: Tulevaisuudelle.
26: Kannattajille.
27: Vai omalle joukkueelle.
22: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
28: Hei, yksi juttu vielä.
29: No?
28: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
29: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
28: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
29: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
28: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
29: Ootas kun mäkin tuun käymään.
30: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
31: Motonet. Motonet.
21: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
32: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
33: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
34: Kaikkea on.
35: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
32: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Suomen talous kasvaa viimeinkin. Orpo sanoi tänään puheessaan suurlähettiläspäivillä, että bruttokansantuote on ylittänyt ensimmäisen kerran vuoden 2008 tason. Hän nosti esiin myös viennin uuden huippulukeman. Viennin arvo nousi yli 34 miljardiin euroon. Orpo arvioi silti, että julkista taloutta on vahvistettava ensi vaalikaudella vuosittain 8-11 miljardilla eurolla. Ilta-Sanomat seuraa suurlähettiläspäiviä osoitteessa is.fi. ChatGPT alkaa näyttää mainoksia tänään Suomessa ja monissa muissa EU-maissa. Mainoksia voivat nähdä palvelun Free ja Go-käyttäjät esimerkiksi keskustelun aiheen perusteella. OpenAI vakuuttaa, etteivät mainokset vaikuta tekoälyn vastauksiin ja että käyttäjien keskustelut pysyvät mainostajilta salassa. Yhdysvalloissa tehdyn kyselyn mukaan lähes 2/3 arvioi mainosten heikentävän luottamusta tekoälyn vastauksiin. Alaikäisille tai esimerkiksi terveyttä ja politiikkaa koskevissa keskusteluissa mainoksia ei näytetä. Hollanti ei aio osallistua ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö ei aio lähettää edustajaa ensi vuoden viisuihin, eli maa jatkaa kilpailun boikotointia. Hollannin yleisradioyhtiön mukaan kilpailua ei voi pitää neutraalina, kun kilpailuun osallistuva maa on laajamittaisessa sotilaallisessa konfliktissa. Tällä viitataan Israeliin ja Gaasaan. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Se on monin paikoin poutainen. Idässä voi tulla sateita. Etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti ja päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla viileämpää. Huomenna se on monin paikoin aurinkoinen ja maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.
1: Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää täällä Saara ja Oku ja vajaan puolen tunnin päästä sitten sekunnin Hitmix-kilpailu, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä kappaletta ja tästä sekunnista pitäisi sitten tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Ja meille sitten, jos tänään tarjoilee oikean vastauksen 15.30, niin voittaa 1130 euroa. Sitten taas, jos vastaus on väärin, niin potti kasvaa 20.
0: Mikä on pisin tai mielenkiintoisin hakureissu, minkä sä oot tehnyt? Pistä WhatsAppiin viestiä 0401836576 ääniviesti. Esimerkiksi aivan toimiva ja näitä viestejä käydään läpi antiikin ja Rihanan jälkeen. Hit.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: Rihanna Umbrella soi tässä Aaron Chupa, Emman Albatross tuossa seuraavana ja Hausmylly ikävä lokakuu myös tulossa pian. Ja kohta myös kapaillaan sekunnin hitmiksin merkeissä. Saara teki tämmöisen hakureissun Lempäälään, kävi hakemassa sieltä taulun ja tästä heräsikin kysymys, että minkälaisia hakureissuja meidän kuuntelijat on tehnyt?
1: No morjesta, Saara ja Oku. Mä en nyt hakureissusta tiedä, mutta silloin tuossa liki 10 vuotta sitten, kun mä asuin Norjassa, niin kävin sitten aina parturissa Suomen puolella. Elikkä parturireissu oli yleensä 1000 kilometriä ja todellakin koko rahan arvoinen.
0: Siis 1000 kilometriä parturiin, niin mulla nyt herää kysymys, jatkokysymys tähän. Voit laittaa uudelleen ääniviestiä, jos satut olemaan kuulolla, että minkä takia se oli vörtti? Siis oliko se oikeasti niin hyvä parturi vai oliko siellä jotain sutinaa? Vai että minkä takia, mä siis itse keksin, että miten parturi voisi olla niin hyvä, että sä matkustaisit 1000 kilometriä?
2: Niin se on se asiakasuskollisuus, niin se on ollut vahva siinä kohtaa. Ja mä pystyn itse samaistuun tohon. Mä oon itse lentänyt britteihin viikonlopuksi eräälle tietylle kampaajalle.
0: Niin ootkin tehnyt.
2: Joo, mä itse asiassa puhuin tästä joskus aikoinaan radiossakin, että en ole sitten sen jälkeen käynyt siellä uudestaan, mutta mäkin oon tuollaisen hiusreissun tehnyt. Sitten tämmönen viesti on tullut, että aikanaan tuli lähdettyä hakemaan Viitasaarelta turbo-Volvoa. Volvo-harrastaja kun olen, matkaa kertyi Kouvolasta suuntaansa yli 300 kilometriä. Ja yllättäen auto ei perille päästyä ollutkaan siinä kunnossa, kun piti olla. Myöhemmin täydellinen yksilö löytyikin sitten omalta kylältä. Kuuluisasti voisi todeta, että paska reissu, mutta tulipahan tehtyä.
3: Iloista iltapäivää. Kyselitte, että onko ollut pitkiä hakumatkoja. No ei kyllä oikeastaan ole ollut. Pitäisiköhän tässä niin kohentaa asiaa jotenkin, mutta onko se sitten hyvä, kun entisen puolison kanssa asutaan kuitenkin samalla paikkakunnalla, niin mentiin sitten naapuriin paikkakunnan kesätapahtumaan, missä sitten lyötiin hynttyyt yhteen. Että siinä oli vähän jotain semmoista yritystä. Muuta ei tullut mieleen.
0: Selvä, no mennään tälle, ei siinä.
2: Joo, tämmöinenkin viesti. Itsellä kyllä oli se lyhyin, kun hain peiliä. Sain halvalla ja halusin. Malmin kadulla Kampissa asuttiin ja peili Lapinlahden kadulla viereisellä kadulla. Ei vaan peilikirkkaalla jäällä olisi tullutkaan mieleen sitä kantaa. Kovaselle soitto, että nyt tarvitaan sitä isompaa autoa. Hyvin hoitui vartissa.
0: Yli kadun toiselle puolelle. Joo, noin tuttuja katuja, koska mä oon asunut siinä, siinä Lapinlahden kadulla.
4: Ja että hakemaan jotain. No minäpä oon hakenut jotain. Serkku oli Kajaanissa opiskelemassa koulussa ja sitten se päätti muuttaa Turkuun ja minä kun asun Raumalla, niin minähän lähdin hakemaan jotain. Eli minä kävin hakemassa serkkuni pois sieltä Kajaanista ja sitten ajettiin Turkuun ja sitten ajoin taas kotiin. Mutta siinä tuli kilometrejä kesäkuumalla peräkärryn perässä ajeltua. Se on pisin hakureissa mitä minä olen hakenut jotain.
5: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Aaron Chupa soi tässä, tämä on I'm an Albatross.

0: Aran Juba, I'm an Albatross soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Kello näyttää 16 minuuttia yli 3.
1: Sekunnin Hitmix-kisassa potti on yli 1100 euroa. Mennään siihen kohta ja pian myös selviää, että minkä takia joku matkustaisi 1000 kilometriä parturiin. Yksi meidän kuuntelija on tehnyt tällä tavalla ja nyt sitten selvittää, että minkä takia näin. Ja tämä selviää hausmylyn jälkeen.
2: Hitmixin 100 päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
3: Hitmix. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka.
13: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
16: Huomenta, Lähiboksi.
15: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
16: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
15: Pitkä yö.
16: Pitkä elämä.
15: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
18: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. aurinkomatkat.fi.
19: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
20: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Hausmylly, ikävä lokakuussa. Hitmixin iltapäivässä. Crying on the Dance Floor tuossa seuraavana ja sen jälkeen sekunnin Hitmix.
1: Ollaan puhuttu tässä eri mittaisista hakureissuista, että mitä on hakenut ja miten kaukaa. Ja saatiin tämmöinen viesti WhatsAppiin. Eikö Saara käynyt hakemassa nokkoa tai muuta sellaista extemporea jostain Torniosta kanssa? Ja itse asiassa nyt mä vasta muistan tämän, että kyllähän minä kävin. Tämä oli, olisiko tästä joku pari vuotta? Joo, mä näin joku mun friendin IG-storista, että nyt saa muuten tuolta Haaparannasta halpaa nokkoa. Ja se oli joku aivan niin kuin hullu diili. Mä en edes muista, mitä se oli, mutta se sai mut siis lähtemään seuraavana päivänä autolla Kokkolasta Haaparantaan hakemaan nokkoa. Ja mä muistan, se oli kyllä aika traumaattinen reissu, kun mä lähdin semmoisella niin kuin ihan paskakoslalla liikenteeseen. Ja oli tosi huono ajokeli ja mä en oikein nähnyt edes mitään. Ja se oli kamalaa, mutta mä kuitenkin sain ne nokot sitten haettua sieltä. Kyllä siinä tuli kilometrejä.
0: Miten niin kuin kieli kehittyy siis tosi paljon ja ihan niin kuin silleen huomaamatta. Niin tossa oli semmoinen lause, että jos olisi, nyt me teleportaattaisiin niin kuin 60-luvulle. Silloin ei ollut kyllä kaupallista radioa, tämmöistä ohjelmaa ei olisi voinut ollakaan, mutta että jos olisi. Ja sä sanoisit, että ihan hullu reissu oli, kun lähdit, sanoppa sen friendin.
1: Friendin IG-storista.
0: Friendin IG-storista näit ja menit sitten ostamaan nokkoa Haaparannasta, niin Haaparanta olisi ollut ainut asia, minkä se suomalainen 60-luvulla tai 70-luvulla, ehkä jopa 80-luvulla olisi ymmärtänyt. Muuten että oli silleen, että mitä täällä tapahtui? Mitä oikein tuossa tapahtui? Mutta joo, tuossa oli myös meidän kuuntelija, joka kertoi, että hän oli mennyt 1000 kilometriä mennäkseen parturiin. Ja te ihmettelee sitä, että 1000 kilometriä on aika paljon. Toki sä oot mennyt siis kampaajalle Lontooseen.
1: Kyllä vaan.
0: No mutta joo, kysyttiin uudemman kerran, että voisitko laittaa meidän ääniviestiä ja selittää, että minkä takia matkustat 1000 kilometriä jonkin parturiin. Niin täältä se selitys tulee.
2: Morjesta taas, Saara ja Oku. Eli palatakseni siihen 1000 kilometrin parturireissuun, niin ainoa syy, minkä takia mä sen tein, joka kerta kun piti tukka leikata, niin oli se, kun se parturi oli vaan niin helvetin hyvä. Ja sit kun on löytänyt hyvän parturin, niin ei sit halua millään luopua. Et ennemmin matkaa sen 1000 kilsaa sit sen takia. Niin kuin Saara tuossa sanoi, että kun siellä Briteissä kävi kampaajalla, niin osaan kyllä samaistua.
0: Okei, mun on siis tosi vaikea samaista.
3: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.
0: Hyvän parturin perässä 1000 kilometriä. Crying the Dance Floor soi nyt ja tämän jälkeen sekunnin Hitmix.

0: Sam Felt ja Jonas Blue, Endless Summer and Wild Days, Crying in the Dance Floor. Soi tässä Pomfakem, siis Crack It, Something Going On, ja tossa seuraavana ja Proditsia myös tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö 1130 euroa jollekin teistä vai kasvaako potti taas 20. Ja nämä on nyt semmosia potteja, että jos toi niinku tosta näpsähtää jollekin, niin sitten näpsähtää myöskin tämmönen konfettitykki, jonka minä nyt sitten kaivan täältä kaapista esille, josko sen sitten voisi räjäyttää.
0: Ja sekunti, sehän menee tällä tavalla. Tosta noin, kun kerrot meille oikean vastauksen, niin rahat on sun ja nyt sitten linjat on auki.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa. Rocket!

0: Get something going on. Oikein hyvää maanantaita.
1: Proditsia seuraavana. Weekendia myös tulossa Daysin paras biisi. Se kun Hitmix on käynnissä, potissa on 1130 euroa. 1130 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys.

0: Mä löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
15: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
19: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Prodigy ja Breathe sai tässä Weekendia ja Daysia musan puolesta tässä seuraavana. Nyt on sitten ei aika selvittää, kuinka meidän käy tänään sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Haloita, hallo, täällä Saari ja Oku, kukas siellä?
3: No Pirjo täällä kuule soittelee Espoossa.
0: Terve Pirjo, mikä sun mielestä Espoossa on parasta?
3: Joo, ei kauhean kysyt vaikeeta. Työpaikka, koti, rakkaat kotityöpaikka siinä järjestetty.
0: Joo,
2: se on hyvä.
0: Mutta tää oli hyvä vastaus kyllä. Ja mun mielestä ihan kiva tollainen korjaus, että löytyi vielä toi priorjärjestys siihen. Sekunnin Hitmix on käynnissä. Meillä on potissa aika kivasti rahaa tossa. Ootko aktiivisesti kuunnellut ja miettinyt, että mikä biisi voisi olla kyseessä?
3: Joo, siis on joka päivä kuunnellut. Niin työpäivinä, arkipäivinä ja yrittänyt pähkäillä. Ja nyt tuossa perjantaina tuli joku sellainen kumma etiäinen, että olisiko se tämä.
2: Okay. All right.
3: Sitten tuli semmoinen, että mä tajusin, että mä en ole tarkistanut, onko se siellä niinku vastattujen joukossa, mutta jos mä pääsen yrittämään, niin sitten mennään sillä, minkä mä perjantaina
0: keskasin. kyllä sä pääset kokeilemaan, eikä se nyt mikään maailma huono juttu on, vaikka se täällä listassa olisi, me nostetaan pottia väärästä vastauksesta, että sekään ei ole siis sinällään huono juttu se, mutta voidaan mennä siihen sun vastaukseen tässä kohtaa. Mikä on sekunnin Hitmix?
3: Ootas, mä äkkiä otan tuolta, kuule mä peruutan tästä kuorma-autoa ihan snadi hetki. Mä saan tän parkkiin, niin sitten.
0: Juu.
3: Mä kirjoitin sen kännykkään ylös, että mä en vahingoskaan unohda
0: Joo.
3: sitä.
0: Nyt on se paikka, jossa niin, ei kannata unohtaa sitä. Että, ja tietenkin just kannattaa peruutella rauhassa.
3: Joo, eli tämmöinen kuin Avicii, I could be the one.
2: Avicii, I could be the one on sun arvaus. Mm-hmm. Se rekisteröidään. Voittaako tällä sitten 1130, niin se selviää nyt.
1: Vastauksesi on...
0: No niin, ei ollut se.
3: Mutta
0: tämä oli kyllä sellainen vastaus, jota ei ole aikaisemmin kuultu, eli ihan uusi vastaus tähän kisaan. Avicii Levels kyllä on vastattu, mutta ei tätä biisiä. Laitetaan se tuohon listaan ja nostetaan pottia, ei muuta kuin hei, mukavaa iltapäivää jatkaa sinne.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Ja näin se potti nousee ja nyt se on sitten 1105.

0: touch. Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: tanskalainen Days kyseessä, Superhero, heidän ehdottomasti isoin hittinsä, mutta paras kappale on tämä Sea of Love, jos multa kysytään. Siis, jos multa kysytään, että kello 6 jälkeen, kun me Saaran kanssa täältä poistutaan studiosta ja sulle tulee hirveät vierotusoireet, että ei vitsi, Okun ja Saaran juttuja olisi kiva kuunnella, niin minäpä kerron teille, että Supla-sovellus on ratkaisu tähän ongelmaan. Sieltä löytyy Hitmixin iltapäivä podcast ja sieltä löytyy tuntitolkulla meidän juttuja ilman musiikkia. Ja Supla-sovellus on myös ilmainen, joten kannattaa ladata se. Sitä kautta pääsee tietysti myös kuuntelemaan Hitmixiä ihan missä päin tahansa meetkään.
1: Ihan just kuullaan myös kello 16 tuoreet uutiset, mutta ennen sitä, ai että. Enrique Iglesias, Pitbull, I Like It. Oikein hyvää maanantaita. Enrique Iglesias.

0: Enrique Iglesias ja Pitbull, I Like It soi Hitviksi maanantai-iltapäivässä. Hyvää musaa tiedossa myös kello 4 jälkeen. Avicii Levels siellä sekä muun muassa Ace of Baseiltä The Sign.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asiaa siitä, että pääministeri Petteri Orvon mukaan Suomen talous kasvaa viimeinkin. Ja tämän lisäksi poliisi tutkii Oulun seudulla tapausta, jossa kymmeniä räjähteitä on päätynyt alaikäisten haltuun.
2: Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla posiperjantaissa.
3: Hitmix.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Mäpäs kerron sulle jutun.
14: Kerro.
13: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
14: Joo.
13: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
14: Mm-hmm.
13: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
14: Joo.
13: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
14: Ai eikö?
13: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
14: Aha.
13: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
2: Riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
2: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Suomen talous kasvaa viimeinkin. Orpo sanoi tänään puheessaan suurlähettiläspäivillä, että bruttokansantuote on ylittänyt ensimmäisen kerran vuoden 2008 tason. Hän nosti esiin myös viennin uuden huippulukeman. Viennin arvo nousi yli 34 miljardiin euroon. Orpo arvioi silti, että julkista taloutta on vahvistettava ensi vaalikaudella vuosittain 8-11 miljardilla eurolla. Ilta-Sanomat seuraa suurlähettiläspäiviä osoitteessa is.fi. Poliisi tutkii Oulun seudulla tapausta, jossa kymmeniä räjähteitä on päätynyt alaikäisten haltuun. Alaikäinen epäilty on myöntänyt tilanneensa ulkomailta satoja pyroteknisiä tuotteita ja myyneensä niitä eteenpäin. Poliisin mukaan räjähteitä on päätynyt jopa alakouluikäisille. Tuotteet voivat väärinkäytettyinä aiheuttaa vakavia vammoja. Poliisi muistuttaa, etteivät alaikäiset saa pitää B1-luokan pyroteknisiä tuotteita hallussaan. Pika- ja halpamoodin verkkokauppa Shein listautuu Hongkongin pörssiin. Kaupankäynnin osakkeella on määrä alkaa ensi viikolla. Shein tavoittelee listautumisannilla noin 1,5 miljardin euron uutta pääomaa. Yhtiö on aiemmin perunut suunnitellut listautumisensa New Yorkissa ja Lontoossa. Analyytikot uskovat, että kasvun hidastuminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa voi vähentää sijoittajien kiinnostusta.
10: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Se on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita ja etelä-keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila 15 ja 20 asteen välillä Lapissa sekä sateisilla alueilla viileämpää. Huomenna se on monin paikoin aurinkoinen ja maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.
14: Hitmix.
20: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Avisi Levalossa on seuraavana Ace of Base, The Sign ja Tiny Tempahin Written in the Stars tulossa musan puolesta ja laitellaan pian myös biisibattleja käyntiin, mutta tässä muutamat syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hän täyttää. Hyvää syntymäpäivää Alan Olava Walker.
0: Hei, Alan Walkerihan se siellä.
1: No kyllä näin on, Alan Walker, joka saattaa olla, että täällä Suomessakin niin kuin näkyy sellaisissa paikoissa, missä ei välttämättä voisi kuvitella, sillä täällä hän niin kuin asustelee kaiketin puolet elämästään.
0: Kyllä vaan, hän on tämmöinen niin kuin Suomen vävypoika.
1: Kyllä.
0: Paljon hiittereitä on hänellä.
1: Kyllä, paljon ikää.
0: Mä sanoisin, että hän täyttää tänään 33.
1: 29 vuotta hänelle ikää. Sitten hyvää syntymäpäivää Dave Chappelle.
0: Dave Chappelle on jenkki koomikko, legendaarinen sellainen, ja hän täyttää tänään
1: 53 vuotta.
0: Okay.
1: Ja hyvää syntymäpäivää Sauli Väinämö Niinistö.
0: Sauli Niinistö, sanon Suomen tasavallan presidentti. Ei, siis joo, kyllä niitä kutsutaan, vaikka oli. Joo, kyllä.
1: Kun sä oot ollut kerran pressa, niin sit sä oot pressa.
0: Niin kyllä, ja hän täyttää tänään sitten... Olisikohan se sitten jo 68?
1: 78 vuotta.
0: Wow,
1: no otetaan hei vielä yksi syntymäpäivä.
0: Tai siis nuorihan hän on vielä. Joo, hei, jatketaan.
1: Täältä niin, Marita Taavitsainen.
0: Marita Taavitsainen on, hän on semmoinen vähän niin kuin semmoinen Vava Voom Lady.
1: Mitä on Vava Voom Lady?
0: Olisiko se joku malli, joku Miss Suomi, ei Miss Suomi. Mutta joku tämmönen niinku Vava Voom Lady.
1: Mutta sano nyt, että mikä on Vava Voom Lady?
0: Joku missi, en mä tiedä.
1: Siis onko Vava Voom Lady yhtä kuin missi?
0: Joku semmoinen kaunis nainen, joka jakaa mielipiteitä.
1: Eli sun vastaus on kaunis nainen, joka jakaa mielipiteitä vai missi? Muista. Mikä sun vastaus on? Kuka on Marita Taavitsainen? Lukit sä yksi. Ja sä lukit sä nyt Vava Voom Baby, niin mä kysyn sulta, että mikä se on. Ja tää kiertää loputtomiin tää
0: ralli. Okei. Hän on somevaikuttaja. Ja hän täyttää tänään...
1: Suut
14: kohteli meitä on rehti.
0: Hetkonen, pitää oikein googlettaa.
1: Siis on kyllä näyttävä nainen.
0: Okei, no niin, eli on vava womb lady.
1: On just näin. 58 vuotta hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
20: Hitmix. Parhaat ysärit.
21: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ja se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää päkki lapsuuteen ja parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ace of Base, että Sainen soi tässä. Muutamakin meidän oivallinen kuuntelija on laittanut viestiä tuohon äskeiseen liittyen. Jos saa hieman oikaista, tasavallan presidentti on virassa oleva. Entiset on vain presidenttejä. Muun muassa Jore laitteli viestiä ja korjasi aivan oikein. Kyllä se näin on, että tasavallan presidentti on istuva ja muutta sitten vaan presidenttejä.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Ja sehän tarkoittaa sitä, että meikä valitsee biisin, Saara toimii samoin. Ja sun tehtäväksi jää sitten kertoa WhatsAppiin numeroon 0401836576, että kumman valinta oikein soitetaan tuossa about 10 minuutin päästä.
2: Ja biisi battlen teemana on tänään vuosia täyttävä Robin Pakkaleen. Ja hänhän täyttää tänään 28 vuotta. Paljon onnea. Ja mun valinta biisi battleen on Puuttuva palanen. Mun
3: sydämestä puuttuu palanen ja se on sun näköinen. Hei, hei!
4: Hei!
2: Mä tykkään Robinista. Mä oon hänet useasti tavannut ja ollaan töitäkin tehty yhdessä. Ja mä jotenkin samaistun häneen. Koska sen lisäksi, että me ollaan molemmat musa-alalla, niin ollaan molemmat yritetty kansainvälistä uraa ja yritetty tehdä englanninkielistä musiikkia Suomen maalla. Ja se on kyllä semmoinen vuorennyppylä, josta mua silloin jo varoitettiin, että suomalaisia on sitten muuten vaikea vallottaa enkuksi, jos on itse suomalainen. Se tuntuu epäaidolta. Suomalaiset tykkää enemmän suomenkielistä musiikista ja ties mitä muuta. Ja se epäusko, se näkyi myös sitten mun silloisen levyyhtiön innokkuudessa promota mun musiikkia ja uskoa siihen niin kuin projektiin ylipäätään. Niin se on kyllä niin kuin vaikea. Se on vaikea projekti, koska sun pitää itse niin kuin olla koko ajan sun äänekkäin cheerleaderi samaan aikaan, kun media ja ihmiset tykkää, niin kuin, on hyvin innokkaasti aina niin kuin uutisoimassa siitä, jos niin kuin joku menee vihkoon. Tai
4: Maito, juuna.
2: Joo. Mäkin olen saanut oman sharini noita maitojuna-otsikoita aikoinaan. Niin, ja sitten jos joku meneekin joku homma maaliin, niin sitten se jotenkin kiinnostaa yhtäkkiä paljon vähemmän niin kuin uutisoida. Että oikeasti niin kuin Robinille, mä en itse asiassa tiedä, että tekeekö hän tällä hetkellä edes sitä KV-uraa enää. Jos tekee, tsemppiä äijälle. Jos ettee, niin tervetuloa Suomeen.
0: Mä en usko, että hän on virallisesti ainakaan sanonut, että se olisi se englanninkielinen homma jäänyt, mutta onhan se jäänyt hieman taustalle. Se on sanottava, kotimaiset biisit hänellä on mennyt tosi hyvin tässä. Itse asiassa perjantaina ilmestyi Robinilta musiikkia ja siellä se keikkuu Spotify Top 50 listalla. Joku Luukkainen, vielä yksi tanssi, taistelee paikasta auringossa edelleenkin, muistakaa sitäkin siinä.
2: Ja taistelee kovasti.
0: Kyllä, kyllä. No joo, mutta siis sellainen avautuminen siihen kohtaan. Mutta tämä Robinista täytyy kyllä sanoa, että hänhän on siis koko kansan tuntema henkilö.
2: Juu.
0: Ja mieti, hän täyttää tänään mitä, 28?
2: 28.
0: Siis kovin nuori ottaa huomioon, että hänet tuntee siis niin kuin nuoret sekä vanhat,
2: kyllä,
0: koko kansa.
2: Jep.
0: Ja kun mietitään hänen uransa, joka alkoi tietysti, kun hän oli lapsi, niin mä en ole lukenut siis, voiko pitää paikkaansa, että mä en ole lukenut yhtäkään huonoa uutista hänestä, mitään negatiivista.
2: Niin, ja hän ei jaa mielipiteitä, sanotaanko näin.
0: Niin, mutta siis hän ei ole mokannut myöskään,
2: niin,
0: koska
2: ei.
0: Hän on myös koko ajan, niin kuin, hän on kiinnostava, hänestä otettaisiin se kuva, kun hän könyää kännissä jossain, tai tekee jonkun ihan inhimillisen, tiedätkö, virheen, on suuttunut ja sanoo Panu Hörkölle, Seiskan paparatsille, että tänään ei huvita. Siitäkin saisi jonkun otsikon, vaikka siinä ei mitään. Niin se kertoo hänestä ihmisenä ja hänen vanhemmistaan ja siitä kaikesta, mikä hänen ympärillään on, että miten hyvin se on tehty kaikin puoli. Ja sitten täytyy kyllä sanoa Robinista vielä, jos palaan siihen hänen ulkomaiden vallotukseen, niin siinä kyllä tehtiin semmoinen tiedotuksellinen virhe, että kun se alkoi, niin ilmoitettiin, että näitä kotimaisia biisejä ei enää vedetä.
2: Niin.
0: Ja se sitten jouduttiin ehkä syömään sanat siinä asiassa, että koskaan ei pitäisi sanoa never say never. Mutta joo, Robinin tuotannosta, mäkin otan tuolta niin kuin alkupuolelta kappaleen, jonka muistan hyvin, kun se tuli. Mä olin sellaisella radiokanavalla töissä kuin Voice. Ja siellä mulla oli perjantai-iltaohjelma, mutta tein myös tämmöistä latauslista-ohjelmaa, Voisen latauslista. Ja tämä pärähti yhtäkkiä sinne kärkikahinoihin ja kaikki oli vähän silleen, että mistä tämä etes tuli?
3: Mä silmiäni usko en, kun se tätä teki sen.
0: Koska tämä niinku yllätti.
2: Ja mä muistan sen tunteen.
0: Yllätti jotenkin silleen.
2: Totaalisesti.
0: Nimenomaan. Mutta ja tämähän ympärillä käytiinkin sitten kovaa keskustelua, että onko tässä tää jotenkin masinoitu meille kaikille, tämä Frontside Olli. Tämän biisin taustalla Rest in Peace Maki Kolehmainen oli tekemässä tätä hittiä Frontside Ollie, joka täytyy sanoa, että kun se ensimmäistä kertaa kuuli, niin ehkä en arvannut, että siitä tyyliin niin kuin, mitä 15 vuotta myöhemmin Robin on edelleen täällä niin kuin tekemässä musiikkia ja on siis tämän maan tunnetuimpia miesartisteja. Mutta kumpi soitetaan, Frontside Ollie vai Puuttuva palanen? Pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran numeroon 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: tähtiin on kirjoitettu myös se, että meidän Hitmixin iltapäivä on Suomen paras iltapäivän radio-ohjelma.
1: Kyllä.
0: Piu, piu, piu. Tani Tempahia siinä.
2: Teki mieli kysyä siitä tarkentava kysymys, että mihin tähteen on kirjoitettu ja millä tavalla. Mä en halua tietää yksityiskohtia, mä mieluummin menen tolla. Tolla. Hei, meillä on biisipaatta käynnissä. Robinin Frontside Olli oli mun valinta ja Robinin tuotannosta Saara valitsi Puuttuva palanen biisin. Eli vähän tämmöisiä vanhempia Robinin kappaleita vastakkain. Mutta kumpi soitetaan, Puuttuva palanen vai Frontside Olli? Pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran numeroon 0401836576, niin Rehabin jälkeen sitten soi enemmän kannatusta saa.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
19: Hei, maistuisko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
19: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Huipputarjoukset Rustasta.
1: Karhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
14: Alepa. Urbaani legenda.
20: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
21: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 18-20 asteeseen. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
20: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit porvoo.fi.
4: Hit Mix.

0: Rehab ja Rock My Body soi tässä Inna ja Shaz messissä. Ja seuraavana soi Robinia, joko Frontside Ollie tai sitten Puuttuva Palanen. Nämä vastakkainen biisi battleissa. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat WhatsAppissa keskusteluun.
1: Morjesta, kun saadaan tuohon iltapäivän biisi battleen, niin kyllä me laitetaan se Frontside Ollie soimaan. Se on paljon parempi kuin se Boomka, tai vai mikä ihmis oli.
2: En mä kyllä, mun valinta ei ollut Boomka, mutta okei. Okay.
0: No, mutta se tuli Frontside Olli, eli silti.
3: Aivan ehdottomasti ääni lähtee Robinin Puuttuva Palanen.
0: Yeah! Alrightish, mitä sitten täällä ajatellaan?
4: Laitetaanhan Puuttuva Palanen.
2: Yes! Siitä, kiitos.
4: Tästä musatoivesta, tästä skapasta.
0: Joo.
4: Se on semmonen vähemmän kuultu.
2: Kyllä vaan.
4: Minä annan äänen sille Puuttuvalle Palaselle, Jore.
2: Kiitos.
0: Moro, Okun valinta. Kiitos paljon parempi. Okun valinta vaan on parempi. Siinä kaksi aika samantyyppistä viestiä. Ääni Saaralle.
2: Yes.
0: Mun ja tyttären suosikki Robinin biiseistä. Sitten moikka.

0: Oku ja Saara, kyllä tänään biisipatlassa ääni menee Okun valinnalle. Mielestäni tuo biisi on parempi ja siitä tulee hyviä muistoja mieleen, kun sitä kuunneltiin silloin paljon. Ja sitten kun mä täältä ynnäilen näitä viestejä, niin ollaan tilanteessa, jos seuraava ratkaisee.
1: Moikka Oku ja Saara, Jaana täällä. Robinhan on aivan ihana siis.
2: Juu.
1: Mulla on monta CD:tä ja kyllähän tuota Frontside Ollieta on tullut hoilattua aika paljon.
2: Noni.
1: Sen biisin matkassa. Ja
2: mutta.
1: Siis molemmat on aivan hyviä biisejä, mutta ei. Ääni Okulle.
3: On Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: Burnside Ollia voitti sitten tämän päiväisen biisi Battlen teemana Robin. Ja tämä oli siis Okun valinta. Paljon onnea Oku Luukkainen.
1: Kiitos paljon ja onneksi olkoon myös Robin, joka viettää tänään syntymäpäiviään 28 vuotta Robin Pakkaleenille, joka on myös mennyt juuri naimisiin.
2: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäbiisejä läpi kesän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Kaslin ja Keshan Timber soi nyt Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Täällä Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: Ja Solid Bass ja tuossa seuraavana You Never Know. Ja Solid Bassin jälkeen puhutaan ehkä tässä nyt viime aikojen kohutuimmasta suomalaisesta bändistä Teflon Brothersista.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
3: Hitmix.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt
6: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
7: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Ja kyllä.
7: Diesel, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
13: Mitä? Käpyjä?
14: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan

0: söisi käpyjä, niin tulisi halvemmalla.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
0: Joo, no, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
0: En.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
4: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
5: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Solid Base ja You Never Know soi tässä. Usher Moore tuossa seuraavana ja Imanin Don't Be So Shy tulossa myös.
1: Teflon Brothers postasi somensa hiljattain ilmoituksen, jossa pesee käteensä jäsenensä pyhimyksen toiminnasta ja kertoo myös esiintyvänsä jatkossa ilman pyhimystä. Ja tämä on sitten kirvoittanut keskustelua. Esimerkiksi Iltalehti kertoo, että kuopiolainen tapahtumajärjestäjä ja Kuopion kaupunginvaltuutettu Allu Koskinen, hän on kertonut näin. Näin tapahtumajärjestäjänä harvemmin kommentoin yhtyeiden tai artistien tekemisiä, mutta nyt on pakko. Olette vuosia vetäneet jo keikat riman alalaidalla. Tulette sovittuihin load-ineihin tai checkkeihin myöhässä ja ette edes ilmoita niistä. Ylimielisyys on käsin kosketeltavaa. Sitten vielä vedetään vedot ihan päin peetä ja laskutatte ihan täyden hinnan. Teette lisäksi yksärit helpon rahan perässä ilman mitään taustavalmistelua ja crewta. Ja tästä syystä Koskinen ei ole tilannut Teflon Brothersia järjestämiinsä tapahtumiin enää vuosiin.
0: Joo, ja nyt sitten Teflon Brothersien edustaja Olli Vartiainen, tunnen muuten kaveri, hieno mies, niin on kommentoinut tätä kritiikkiä Ilta-Sanomille ja hän kertoo seuraavaa. Hänen mukaansa artistit saavat alalla aika ajoin reklamaatioita järjestäjätahoilta, mutta tämä Koskinen, joka kritisoi siis Teflon Brothersia, niin hän ei ole reklamoinut Teflon Brothersista aiemmin. Allu Koskisen tilaamista Teflon keikoista ei nopealla etsimisellä löydy reklamaatioita, ja jos sellaisia olisi, ne olisi käsitelty hänen kanssaan ja sovittu mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Hänen mukaansa Koskinen on tilannut yhteen viimeksi Kuopion torille vuonna 2022. Siitä ei reklamaatioita tullut. Ja sitten tässä sitten hän selittää myös, että ohjelmatoimiston ja asiakkaan kahden keskisessä kirjallisiin sopimuksiin perustuvassa artistikaupassa reaaliaikainen reklamaatio on alan yleinen tapa toimia, ei somekirjoittelu artistin ja asiakkaan omalla seinällä vuosia myöhemmin. Teflon Brothers ei kuulu reklamaatioilta säästyneisiin artisteihin, mutta keskustelu on käyty aina asianomaisten kesken. Tämä oli hyvin tämmöinen asiallinen vastaus. Mutta siis mä olen nähnyt Teflon Brothersin useita kertoja livenä viimeisiä vuosien aikana. Mä oon nähnyt hyviä esiintymisiä, kohtalaisia ja sitten mä oon nähnyt niitä keikkoja, mitkä ei ole mennyt hyvin. Kuinka paljon niitä on ollut, niin vaikea sanoa, kun en ole ollut mukana. Mutta siihen yhteen asiaan mä kyllä kiinnitin siinä Teflon Brothersin päivityksessä, jossa he sanoi, tai siinä kerrottiin, että nämä pyhimyksen toiminta ja tällaiset niin kuin ikävät asiat, mitä hänen ympärillään on, niin ne ovat tulleet kuin salama kirkkaalta taivaalta. Jos otetaan ihan niin kuin sanatarkasti, mitä salama kirkkaalta taivaalta tarkoittaa, niin sitä mun on hyvin vaikea uskoa ihan sille maalaisjärjellä ajateltuna. Mutta sitten kun mietitään, siis kautta historian on ollut bändejä, missä aika keulahahmo on sekoillut ja tehnyt vaikka mitä, ja muu bändi on vaan siinä niin kuin sopeutunut siihen mukaan, niin on tosi vaikea myöskin arvostella niitä muita bändien jäseniä, koska heidän leipänsä on kiinni siinä. Ja jollain tavalla ehkä ajautuu semmoiseen tilanteeseen, jossa vaan se asia menee eteenpäin. Mutta mä toivon siis, syvästi toivon itse tätä koko hommaa seuranneena, että kaikki asianomaiset, jotka tarvitsee apua, niin saa sitä.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä. If you're

0: Tässä soi Usherin More, tää on Red One Jimmy Joker remix, joka soi Hitmixin iltapäivässä. Ja tosiaan haluaisin muistuttaa, että meidän Hitmixin iltapäivä podcast, niin se löytyy Supla-applikaatiosta, joka on ilmainen. Ja myöskin selaimen kautta sinne pääsee osoitteessa supla.fi/hitmix. Ja jos sua kiinnostaa esimerkiksi kuulla, mitä mieltä me ollaan siitä, että pitäisikö alinopeudesta sakottaa samalla tavalla kuin ylinopeudesta. Ja sitten myöskin siitä, että mistä mä saatan joutua vastuuseen mun taloyhtiössä, niin käy ottamassa haltuun Hitmixin iltapäivä podcast. Suplasta.
1: Imani Don't Be So Shy soi seuraavana ja sit oiskin aika kello 5 uutista.
2: Hitmixin iltapäivä. Otto Luokkainen ja Saara Forsberg.

0: Imani, Don't Be So Shy soi Hitmixin iltapäivässä. Kohta sitten olisi luvassa Darudalta Sunstorm sekä Vinyl Shakersin One Night in Bangkok.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että SDP valmistelee Ilta-Sanomien tietojen mukaan uutta puolustusveroa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään rintajoupin autoliikkeelle.

0: tarpeeseen.
1: No sitten!
2: Rintaiopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle.
15: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
17: Klaas Olsson.
18: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
19: Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30
11: Ilta-Sanomien uutiset.
0: SDP valmistelee Ilta-Sanomien tietojen mukaan uutta puolustusveroa. Veron yksityiskohdat ovat yhä auki. Esillä on

0: ollut pääomaverotuksen kiristäminen 1 prosenttiyksiköllä sekä suurituloisimpien ansiotuloverotuksen kiristäminen. Myös arvonlisäverotuksen korottamista on käsitelty. Veron taustalla on tarve tasapainottaa julkista taloutta ja rahoittaa kasvavia puolustusmenoja. Petteri Orpon hallitus on alentanut ylimpiä marginaaliveroasteita 52%, kun ne ovat aiemmin olleet noin 59%. Poliisi tutkii Oulun seudulla tapausta, jossa kymmeniä räjähteitä on päätynyt alaikäisten haltuun. Alaikäinen epäilty on myöntänyt tilanneensa ulkomailta satoja pyroteknisiä tuotteita ja myyneensä niitä eteenpäin. Poliisin mukaan räjähteitä on päätynyt jopa alakouluikäisille. Tuotteet voivat väärinkäytettyinä aiheuttaa vakavia vammoja. Poliisi muistuttaa, etteivät alaikäiset saa pitää B1-luokan pyroteknisiä tuotteita hallussaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnosta on lähtenyt lyhyessä ajassa useita keskeisiä henkilöitä, kertoo Politico. Ainakin 4 avainhenkilöä on jättänyt tehtävänsä, heidän joukossaan lehdistöedustaja Caroline Levitt ja lainsäädäntöjohtaja James Braid. Politikon lähteiden mukaan lähtöjen taustalla vaikuttavat marraskuun välivaalit ja pelko republikaanien enemmistön menettämisestä kongressissa. Demokraattien vaalivoitto voisi vaikeuttaa Trumpin poliittisen ohjelman edistämistä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Se on enimmäkseen poutainen. Itäosassa voi vähän vielä sadella vettä, mutta ei kovin paljon. Länsiosassa päivälämpötila huomenna on hieman korkeampi mitä tänään, eli liikutaan siinä 20 asteen tietä, missä yön alin 3-10. Itäosassa huomenna tarjotaan myös aika lämmintä 18 astetta yön alin 7-13. Pohjoisessa taas päivän ylin lämpötila huomenna on siinä 18 asteen tietä, missä myös, ja yön alin 30 astetta.
3: Parasta mahdollista, tai nyt vähintäänkin kelvollista, kello 5. Täällä sä Arjo Oku kuuntelet Hitmixia. Tuossa myöhemmistä musan puolesta olisi luvassa muun muassa Eva Maxia, Valdoa sekä myöskin tänään syntymäpäiviään viettävää Alan Walkeria.
2: Vinny Shakersia soi myös pian One Night in Bangkok, joka on muuten Murray Headin alkuperäinen biisi. Ja jos mä oon ihan rehellinen, niin mun mielestä alkuperäinen biisi on vähän outo. Ja toi Vinny Shaker-versio on parempi. Daruden Sunstorm on tuossa seuraavana. Ja näiden jälkeen puhutaan siitä, että mulla oli viikonloppuna oli erikoinen keikka. Nimittäin paikalla oli Suomen eturivin artisteja, mutta ei kovinkaan paljon ihmisiä. Mistä on kyse, niin palataan tähän kohtaan.
4: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: Metsäradio.
1: Perjantaisin 6-10.
2: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
3: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää. Tässä soi Vinyl Shakers One Night in Bangkok.
1: Eivämäks jätä seuraavana ja Hitmixin iltapäivään tulossa myös Faaraan loistava ysäribiisi There is a Star. Viikonloppuna oli vähän tommonen erikoisempi keikka, nimittäin kyseessä oli yksityisbileet. Ja voidaan itse asiassa kohta puhua myös siitä, että paljonko tommonen niin kuin yksityisbilekeikka maksaa, sillä mä saan harva se viikko viestiä, että voitko tulla mun synttäreille, voitko tulla mun häitten jatkobileisiin ja näin poispäin. Mutta joo, viikonloppuna oli Kim Väisäsen 30V-taiteilijajuhlat.
0: Ja siis hetkonen, Kim Väisänen, kukas tämä hahmo nyt olikaan? Mä en niin hyvä ole muistamaan.
1: No siis esimerkiksi Suomen Leijonan luola-ohjelmassa hän on yksi näitä tyyppejä.
0: Ai niin, se on siinä. Joo.
1: Kaljupäinen tyyppi, jolla on myös aika raflaavia mielipiteitä. Tykkää heitellä niin kuin one-linereita siis miljonääri. No juhlatkin oli sen mukaiset. Mä vähän koitan kielikeskellään suuta puhua näistä juhlista, sillä kyseessä oli tosiaan siis yksityisbileet. Ja mä nyt oon ihan varma, että miten paljon sieltä saa kertoa, mutta mä nyt katoin, että mitä ihmiset on jakanut someen esimerkiksi sieltä ihan julkisesti, niin ehkä nyt tällaisia asioita voi tiputella. Että siinä vaiheessa, kun sulla on niin sanotusti pinkka kunnossa, niin sä voit esimerkiksi ottaa sinne DJ-Okuluukkaisen.
0: Niin sä oot vissiin ollut hänen bileissään aikaisemminkin.
1: Joo, hänen syntymäpäivillään olin, ne oli Korsikassa, jonne juhlakansa lennätettiin lentokoneella. Mutta
0: wow.
1: Siis oli siellä siis Jenni Vartiainen, Eerin, Egesulu, Mikko Kuustonen, Reino Nurdin ja muutamia muitakin artisteja. Ja tietenkin voisin kuvitella, että juoma- ja ruokapuoli oli kunnossa ja näin poispäin. Itse olin siis siellä ihan niin kuin tällainen artistin ominaisuudessa, että päkkärillä siinä, missä jollain niin kuin NS-julkisella keikalla ja kaikki sen suhteen oli niin kuin ihan kuin olisi jossain normikeikalla. Mutta sitten aina noissa yksityisbileissä, niin yleisö on sellainen, saattaa olla semi-haastava, koska hän ei ole varsinaisesti tullut mun keikkaa varten.
0: Niin
1: sitten saattaa olla, että se yleisön niin kuin tietyllä tapaa innostus siihen keikkaan on vähän vähäisempi kuin jossain muualla. Ja sitten tietenkin se, että jos on ilmasta juomaa, niin kuin tuollakin todennäköisesti tarjolla, niin sekään ei niin kuin kaikesta kansasta tee niin kuin ihan hirveä mieluisaa artistinkaan kannalta. Mutta tuolla oli siis ihan, oli hyvä meininki. Mä olin illan viimeinen ja tykittelin siinä niin kuin hyvän shown, mitä kovin myös sitten kehuttiin jälkikäteen. Mutta siis tosiaan tähän hinta-asiaan. Että siis mä oon aina sanonut silleen, että jos joku saa alle 10 000 ostettua mun keikan, niin kannattaa kätellä samoin tein. Mutta oikeasti ei se nyt ihan 10 000 taida olla. Mutta se on saman verran, oli se sitten niinku synttäribileet, oli se niinku klubikeikka.
0: Niin, sulla on tietty taso, millä sä niinku teet keikkoja. Niin. Että niinku, et semmonen, se niinku ei ole niinku käytännössä mahdollista, jolla on vaikka niinku 500 ja niinku lämpimällä kädenpuristuksella.
1: Niinku senhän, siis lähdetään siitä, että mun mukana kulkee 2 teknikkoa ja heidän laskunsa minulle on 1 200 €. Niin se 500 niin on mulle tosi huono bisnes, jos sillä lähdetään tekemään.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivän.

0: Eva Max ja Hitmixin iltapäivässä soi Kings and Queens.
1: Ei. Mua huolestuttaa nyt. Fazerin tämmöisen klassikkotuotteeseen ollaan nyt kajoamassa ja tekemässä muutoksia. Ja puhutaan tästä Faron There's a Starin jälkeen.
2: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
3: Hitmix.
4: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
5: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
6: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
4: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
2: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa.

0: S-Market.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hit Mix.
5: Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hit Mix.

0: Farao, There is a Star. Vitsi, suomennettuna tämä biisin nimi on niin hieno. On olemassa tähti. Mm-hmm. Ja jos puhutaan suomalaisen makeismaailman niin kuin kirkkaimmista tähdeistä, niin kyllähän Fazerin klassikot Konvehtirasia, kyllähän se on semmoinen niin kuin ehkä klassisimpia, mitä aina joulusin annetaan toisillemme ja sitten niitä löytyy sieltä kaapin perukoilta vielä juhannuksena. Mutta ne on oikeasti kyllä ihan hyviä.
1: Joo, siis mä ostan aina yleensä sen 3-päkin tuossa jouluaikoihin ja sitten sukulaisille jaan klassikkomakeisi. Ja mun mielestä se on ihan hyvä.
0: Se on ihan hyvä ja siis se on niin helppo lahja myöskin. Joo. No anyway, nyt sitten MTV-uutiset kertoo, että näihin Fazerin klassikot konvehteihin, niihin tulee iso muutos. Tiettyjä suklaita katoaa tästä rasiasta ja sitten tulee uusia tilalle ja mä huomaan, kun mulla siis kylmä hiki nousee otsalle, että mä otan nämä asiat vakavissa. No, mitäs täältä nyt sitten poistetaan? Niin ei, oh my god, mun leppari poistuu, ei! Julia sydän.
1: Mitä?
0: Juu. Se suklaakuorrutteinen marmelaalisydän, se poistetaan.
1: Siis virhe, ehdottomasti virhe, yksi mun suosikkeja tässä, mutta mä tiedän, että toi jostain syystä jakaa mielipiteitä. Kaikki,
0: no niin,
1: missä
0: joo,
1: on jotain vähän tuosta marmelaadihommaa, niin jostain syystä jakaa mielipiteitä.
0: Joo,
1: mut joo, virhe.
0: Ehdottomasti. Se poistuu nyt sitten ainakin. Ihan hirveä vääryys. Sitten toinen, mikä poistuu, mikä mun mielestä myös on huono juttu, on Omar. Omar-konfekti, mun mielestä se oli ihan hyvä sekin. Mutta sitten tämmöinen kuin maitosuklaatryffeli, niin se menee pois. Siitä se on
1: okei,
0: ihan yksi haile.
1: Se joutaa, out.
0: Joo. Ei ole ikinä kiinnostanutkaan. Mutta sitten uusia makuja.
1: Hei, mä vielä sanon, että eikö siellä se Da Capokin ole jo siellä joukossa?
0: Joo, Da Capo on siellä, se jatkaa siellä olemistaan.
1: Pitäisi saman tien liuskaa.
0: Liuskaan. Mä tykkään kyllä Da Caposta itse, mutta tämmöisiä uutuuksia on sitten tulossa näiden muiden tilalle kuin mustikkatryffeli, Finlandia mansikkasydän,
1: siis jotenkin mulla tulee jopa isänmaallinen olo tosta jotenkin.
0: Eikö? Siis se on hyvä, ja siis, tai en tiedä onko hyvä, en ole maistanut,
1: niin,
0: mutta siis.
1: Hyvä nimi.
0: Ja sitten uudistettu tofferiina tulee myös, mutta mä en, tiedätkö, okei, tää on toinen juttu, mä en tykkää siitä, että miten toi tofferiina tuntuu olevan vähän niin kuin eri makunen niin kuin, ja koostumuksinen joka vuosi. Se oli silloin parhaimmillaan vuonna 2006, kun elämä oli edessä ja toffe oli vielä semmoista jumalaisen pehmeää.
1: Ei vitsi, mä ensimmäistä kertaa kuulin tonne, että kun yleensä aina muistellaan jotain vuosilukua, ai että silloin 90-luvulla ja 80-luvulla, niin Saara, se vuosi 2006. Silloin oli asiat oli niin paljon toisella. Silloin tehtiin oikeaa musiikkia ja ei ollut mitään höpömitäliä juttuja onkaan.
0: Joo, ja suklaa oli vielä ennalla.
1: No niin.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: William! Trompeta soi Hitmixin iltapäivässä. Täällä Saara ja Oku. Ja verittiin tuossa aikaisemmin tänään myöskin Sekunin Hitmix-kilpailu, eli skaba, jossa me soitetaan sekunti jotain kappaletta. Ja siitä pitäisi sitten osata kertoa meille, että mikä biisi on kyseessä soittamalla studioon. Ja tänään meille soitteli Pirjo Espoosta, kun potissa oli 1130 euroa. Ja hän tarjoili sitten vastaukseksi Aviciin I Could Be The Onea, joka on erinomaisen hyvä biisi. Mutta onko se oikea vastaus Sekunin Hitmixiin, onko poika Luukkainen?
1: Tämä vastaus on wah, wah, wah.
0: Älä syö sitä mikkiä.
1: Tarkoittaa sitä, että potti nousee ja nyt se on sitten 1150 euroa. 1150 sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tosta noin, kun tarjoilet huomenna meille oikean vastauksen, niin me annetaan sitä sitten 1150.
0: Kyllä.
1: Huomenna kello 15.30 sekunnin Hitmix.
2: Hitmix.

0: coverimusiikkia tässä Valdon ja Lose Control. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää täällä Saari ja Oku.
1: Melanie Siitos seuraavana. Melanie Siitos, joka muuten aktiivisesti edelleenkin keikkailee, että jos haluaa kuulla Spice Girls-musiikkia, niin hänen keikkasetissään sitä löytyy. Toki muut spaissarit ei ole siellä paikan päällä, mutta Melanie Siitos jatkaa keikkailuja ja tekee myös tämmöisiä DJ-keikkoja.
0: Mä en edes tiennyt.
1: Sitten Melanie Siitos jälkeen soikin sitten kaveri, joka viettää aika paljon aikaa Suomessa, sillä hänellä on suomalainen naisystävä. On kansainvälinen tähti ja täyttää tänään 29 vuotta. Kuka kyseessä, niin tämä selviää sitten Melanie Siiton jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskempia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelle?

0: Näin.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Maailman rankin reality jatkuu.
1: No niin, siis liikkuu.
2: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
3: Pää pinnan alle!
4: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt lyö sitä!
0: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltapäivää, täällä Saara ja Oku. Tässä soi Melanie C, I Turn to You. Ja saatiinpa tänne studion puolelle myöskin Tytti Skiviharju.
1: Skudaa.
2: Ja hei, musan puolesta Ala Volkeria tässä seuraan. Ala Volker, joka viettää tänään syntymäpäiviä.
1: Onks hänellä tänään syntymäpäivä? Tiedättekö te, mikä on hänen lempi suomalainen ruoka?
2: No.
1: Eikö sä tiedä?
2: Eikö mä tiedä Ala Volkerin lempi suomiruokaa, niin en kyllä.
1: Karjalan piirakat. Tietty.
2: No tietenkin. No, oishan toi nyt pitänyt tietää, mutta tiedättekö, jos te kuulkaas, että mitkä maat on sellaisia, mitä suomalaiset haluaa mukaan EU:hun? Mä löysin tällaisen uutisen. Nyt on kysytty, että mitä maita suomalaiset niin kuin näkisi mielellään mukana EU:ssa?
0: Vitsi, toi on
1: vaikee. Mitkä kaikki kuuluu
2: niin,
1: EU:hun?
2: No
1: Norja.
2: Norja ei kuulu.
1: Ei, mutta suomalaiset haluaa.
2: Niin haluat, joo, niin. Kyllä.
0: Niin, kyllä.
2: Joo, hyvä, se on täällä, ehdottomasti.
1: No niin, juu.
2: Me halutaan Norjaa öljy.
1: Totta kai.
2: Öljy ja
1: niillä on niin, paljon rahaa.
2: Tonnikala rahat tänne, joo.
0: Mä sanoisin, että ne ehkä haluaa britit takas.
2: Joo, Britannia löytyy kyllä täältä listalta kanssa. Sitten Islanti on myös semmoinen maa, mikä haluttaisiin mukaan.
1: Joo.
2: Ja sitten Sveitsi.
1: No juu.
0: Ahdetta porukkaa.
2: Sitten varmaan jos taas kysytty silleen, että mitä vaihdettaisiin, niin löytyisi myös, että minkä vaihtaisit Norjaa. No mutta sitten täällä on siis oikeasti ykkösenä ei ole näistä mikään.
0: Okay,
2: nämä kaikki oli siellä kärkikahinoissa, mutta ei ole ykkönen. Ykkönen on silleen niin kuin aika poliittinen kuuma peruna tässä asiassa, niin kuin tälleen globaalisti. Suomalaiset tästä nyt on samaa mieltä, mutta noin niin kuin muuten Euroopan sisällä kyllä tästä kovasti keskustellaan, että täyttääkö he EU:n vaatimat kriteerit?
0: Turkki!
2: Ei ole Turkki täällä ykkösenä. Varmasti siitäkin osaa melkoista keskustelua.
0: Mm. En osaa sanoa kyllä.
2: Kun mä sanon sen, niin te ootte silleen,
1: niin,
2: että totta kai tää se on.
1: Jotain nyt ehkä.
2: Kakkosena tässä on Montenegro.
0: Ykkösenä.
2: Mikä on ykkösenä?
0: Israel.
2: No se nyt siinä olisi kyllä melkoinen.
0: No mä nyt listaan näitä kuumia perunoita.
2: Niin. No mikä se olisi sellainen maa, mistä on keskusteltu oikeasti jonkun aikaa jo tässä?
0: Yhdysvallat.
2: Ei, mutta Kanada hei mainitaan täällä kyllä siis semmoisena niin kuin mielenkiintoisena vaihtoehtona. Ja nyt oikeasti sanokaa se, mikä tässä Euroopassa on semmoinen maa, josta varmaan keskusteltu globaalisti eniten?
0: Musta tuntuu, että mä oon palannut koulun penkille.
2: Kyllä, no niin, Ukraina on ykkösenä.
0: Okei, okay. No niin.
2: Ykkösenä tässä, no niin, löytyyhän siltä. Hei, Tytti sitten kuuden jälkeen.
3: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte vähän kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sitten tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kun jatkuu.

0: Modern Talking, Brother Louis, 98 remix soi tässä. Kello 6 uutisia, 6 jälkeen soi Princessan Anyone But You, JVG:n tarkenee ja Tytti Kiviharju jatkaa Hitmixin illassa.
1: Ja ennen kuin me tästä Okun kanssa kirmataan muille laitumille, niin muistutus, että meidän yhteinen biisi Vielä yksi tanssi, se löytyy nyt Spotifysta ja muistakin striimauspalveluista, niin käy ihmeessä kuuntelemassa. Ollaan tästä Okun kanssa molemmat tosi fiiliksissä. Tässä on mukana myös Antti Paalanen ja mun mielestä tässä on semmoinen niinku upea viilinevän loppukesän tunnelma.
0: Kyllä, tänään on uutisoitu, että tällä viikolla olisi vielä niinku viimeiset niinku kesän lämmöt tiedossa, kun ne sitten lopullisesti kylmenee ennen talvea, niin just sellaiseen tunnelmaan erinomainen. Vielä yksi tanssi. Käykää ottamassa haltuun ja lisätkää soittolistoille ja kertokaa kaverille ja naapureille kanssa, että esimerkiksi Spotifysta löytyy. Kaikkea hyvää kaikille, se on moro!
1: Moi moi!

0: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
9: Autovex.
10: Ei kun morjesta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
15: Huomenta, lähiboksi.
14: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
15: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
14: Pitkä yö.
15: Pitkä elämä.
14: Nuku hyvin.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
19: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
20: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
21: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
22: Kaikkea on!
23: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: SDP valmistelee Ilta-Sanomien tietojen mukaan uutta puolustusveroa. Veron yksityiskohdat ovat yhä auki. Esillä on ollut pääomaverotuksen kiristäminen 1 prosenttiyksiköllä sekä suurituloisimpien ansiotuloverotuksen kiristäminen. Myös arvonlisäverotuksen korottamista on käsitelty. Veron taustalla on tarve tasapainottaa julkista taloutta ja rahoittaa kasvavia puolustusmenoja. Petteri Orpon hallitus on alentanut ylimpiä marginaaliveroasteita 52%, kun ne ovat aiemmin olleet noin 59%. Veron palautus voi pienentää toimeentulotukea tai viedä tuen kokonaan siltä kuukaudelta, jolloin palautus maksetaan. Kela huomioi veron palautukset toimeentulotukeen vaikuttavana tulona. Suurin osa henkilöasiakkaista saa veron palautuksensa elokuussa tai syyskuussa. Työttömiä avustavan Teemana Muutos ry:n toiminnanjohtaja Sari Koivumäki kertoo, että tilanteita selvitetään järjestössä lähes päivittäin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnosta on lähtenyt lyhyessä ajassa useita keskeisiä henkilöitä, kertoo Politico. Ainakin 4 avainhenkilöä on jättänyt tehtävänsä, heidän joukossaan lehdistöedustaja Caroline Leavitt ja lainsäädäntöjohtaja James Braid. Politikon lähteiden mukaan lähtöjen taustalla vaikuttavat marraskuun välivaalit ja pelko republikaanien enemmistön menettämisestä kongressissa. Demokraattien vaalivoitto voisi vaikeuttaa Trumpin poliittisen ohjelman edistämistä.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Huomenna tiistaina pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa ja sää on yleisesti poutainen. Lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee joitakin sadekuuroja. Tuuli on etelässä ja idässä kohtalaista, Pohjanmaalla ja Lapissa on vähän heikompaa tuulta. Päivän lämpötila 15 ja 20 välillä. Noi, se lähti tollain kivasti. Kivasti liikenteeseen. Meni muuten sillain kivasti myöskin. Mähän sanoin tuossa viime viikolla, että ei ole sateet osunut omalle kohdalle, mutta johtuu varmaan siitä, kun kantaa sateenvarjoa mukana. Sitten kun sitä ei ole, niin aivan varmasti sataa niskaa. Ja niinhän kävi muuten sitten just sillä tavalla, kun tulin tänään töihin. Maanantai. Uusi viikko, uudet mahdollisuudet. Eikö se näin mene? 6:03 on kello, se on hei Hitmixin illan aika. Tervetuloa kyytiin mukaan Kiviharjun tytti studiossa. Moikka. Princess on anyone but you. JVG:n tarkenee. Näillä me startataan tää elokuun viimeinen kokonainen viikko. Aattele, siinä se kesä sitten alkaa olla pikkuhiljaa.
24: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.
3: Ainakin siis, mitä niinku kalenteri katsotaan, mutta kesähän on mielentila. Toivebiisejä, hei niitä muuten saa mulle sitten myös laittaa. 0401836576, se on studion WhatsApp-numero ja ääniviesteistähän minä tykkään.

0: prinsessalta. Rihannan Only Girl soi seuraavaksi, myös Prodigya ja Pepe Rexaa ja Faithlessia tulossa.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Minä annan vihjeet, sinä yhdistät ne toisinsa niin, että sulle selvii, mikä artisti ja biisi on kätkeytynyt musamysteeriin. Kuuntele äärimmäisen tarkkaan. Artistin nimestä löydät sekä viileän että siistin, mutta myös eli

0: yön tai otuksen. Biisin nimestä sitten puolestaan löytyy Katujengin jäsen sekä Rauli Päding Somerjoen vuonna 1973 levyttämä yksi Suomen tunnetuimmista iskelmistä. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Hitmixin illat, täynnä kesämusaa, 100 päivän ajan.
0: Ja 0401836576 on WhatsApp-numero. Vastauksia saa sitten tiputella tänne, kun alkaa ne siellä selkiytyy.

0: Only Girl Rihannalta. Prodigy No Good Start to Dance jatkaa ihan tuokion kuluttua. Se on hei 24. päivä elokuuta. Mä oon tosi pahoillani, niin kesä on täyttä häkää vielä käynnissä, mutta se on myös 4 kuukautta aikaa jouluun. Palataan tähän kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman. Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 ml tölkki, vaan 4,29.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilman.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata

0: pärjää, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: Jeepe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: 22 minuuttia yli 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tyytti täällä. Tässä on Prodigilta No Good Start The Dance. Bebe Rexa ja Faithlessia ja Benny Benassia tulossa musassa seuraavaksi. Se on kuule 4 kuukautta jouluun, uskottaa jälä. Älä hätäile, me ei puhuta joulusta sen enempää, koska kesä on vielä täyttähäkää käynnissä. Hitmixilläkin 100 päivää kesää. No siis herttinen sentään, me ollaan oikeasti elokuussa. Mutta siis oot sä kiinnittänyt huomioon siihen, että oikeastaan niin kuin vuosi vuodelta nämä kaikki jouluhärpäkkeet saapuu sinne kauppojen hyllyille aikaisemmin ja aikaisemmin. Viime vuonna, olisiko se ollut 13. päivä syyskuuta, kun itse kiinnitin tähän huomioon, että no niin, nyt on kuule. On suklaakalenterit ja joulusuklaat siellä semmosissa kasoissa, että ei mitään järkeä. Nyt mä haluaisin tehdä sellaisen pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen tässä, että mikä on se sun veikkaus, että milloin nämä joulusuklaat kauppoihin saapuu? Ja miten lähelle nämä veikkaukset sitten oikein meneekään? Näitä tarkastellaan sitten. No toivottavasti ei nyt ainakaan ihan hetkeen.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Pepe Rexan ja Faithlessin New Religion soi Hitmixillä. Pandoran Sands of Time seuraavaksi myös tungevaakin Ride With Me siinä Kid Ink -messissä. Soi ihan hetkisen kuluttua. Se on kuule, se on 4 kuukautta aikaa jouluun. Ja no, nämä kaikki joulusuklaat, joulukrääsät, kaikki mahdolliset, näähän tulee, tai ainakin musta tuntuu, että vuodelta ne aina tulee kauppoihin aikaisemmin ja aikaisemmin. Ja nyt tosiaan tasan 4 kuukautta on tohon jouluaattoon, niin heitinpä ihan tällaisen kysymyksen, että veikkaappa, mikä on sun arvaus, että koska nämä joulusuklaat muun muassa sitten kauppoihin tulee? 0401836576 on WhatsApp-numero. Hyvin paljon täällä veikataan syyskuuta, no sekä alkuun, puoliväliin että sitten loppua. Jari on aika optimisti, sanoo, että vasta marraskuun alussa. Tonoppa sitten veikkaa, että se tulee rytinällä kauppaan heti Halloweenin jälkeen. Hetkinen, Halloween on siinä lokakuun lopussa. Ja sitten joulu. Kaipa ne kohta jo taas konvehtia latoo kekoon. Mahtaakohan meillä olla uudessa K-Marketissa avajaisissa glögiä ja konvehtia tarjolla? Pitäis meinaan aukea uusi kauppa vissiin tällä viikolla. No ei kai nyt sentään sitten ihan vielä tällä viikolla toivottavasti. Paitsi itse asiassa tuli myöskin tällainen viesti, että somesta näin, että jossain Prismassa oli jo joulukeksejä.
1: Hitmixin illat täynnä kesämusaa 100 päivän ajan.
0: Okei, okay, oh my god. Ei ihan vielä. Mutta sitten hei, täällä tulee myöskin tällaista viestiä, että elintarvikkeita kun olen työkseni ajanut kauppoihin, ekat joulutavarat tulee vuosittain noin 100 päivää ennen joulua. Ja hetkinen, 4 kuukautta, niin mitä se sitten tekee, tollaset 120 päivää niinkö lykkäsellä matikalla. No hetki tässä vielä pitäisi sitten mennä, mutta jäädään oottelee ja kattelee.

Sands of Time Pandoralta. Tunge vaat yhdessä Kidinkin kanssa Ride With Me tulossa ihan kohta. Ja sitten mennään musamysteerin kimppuun. Vihjeet on annettu. Artistin nimestä löydät sekä viileän että siistin, mutta myös eliön tai otuksen. Biisin nimestä puolestaan löytyy katujengin jäsen sekä Rauli Padding Sommer

0: kolme levyttämä yksi Suomen tunnetuimmista iskelmistä. Näistä nyt sun tulisi sitten kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kätkeytynyt musamysteeriin.
1: Hitmixin

0: punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
2: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
2: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Mä menen rustaa.
10: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
9: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
10: Voi ihanaa, tuu pian takas.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tämän on kello, sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa, Tytti täällä. Tässä on Tungevaak ja Kidding, Ride With Me. Kaskadaa ja Sound of Legendia muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Artistin nimestä löydät sekä viileän että siistin, mutta myös eliön tai otuksen. Biisin nimestä puolestaan löytyy Katujengin jäsen sekä Rauli Badding Somerjoen vuonna 73 levyttämä yksi Suomen tunnetuimmista iskelmistä. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kätkeytynyt musamysteeriin. Mä jotenkin ajattelin, että kun mä heitin näitä vihjeitä tälleen nyt vähän reilummin, mitä ehkä näin niin kuin normaalisti, että tää olisi saattanut olla jotenkin haastavaa. Mutta mitäpä vielä, siis pelkkiä oikeita vastauksia, ihan järjetön määrä. Tiina, kerro sinä nyt oikea vastaus.
2: Kuulion Gangsta's Paradise.
0: No se on just eikä melkein.
1: Hitmix. Hitmixin ilta. Ja Tytti Kiviharju.
0: Ja Tonoppa täällä sitten heittää vielä oikein perustelut perään. Cool voi olla siisti tai viileä, niin kuin sitä cool jäpä. Nimestä kun jättää pois CO, jäljelle jää olio. Sieltä löytyy gangsteribiisin nimestä. Ja sitten vielä

0: Legendia tulossa seuraavaksi. Tässä on Coolion Gangsta's Paradise, joka on tämänkertaisen musamysteerin oikein vastaus. Muistatko muuten, että tämä kyseinen biisihän oli myöskin Dangerous Minds-elokuvan soundtrackilla vuonna 1995?
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: Legend ja Sweet Dreams are made of this Hitmixin maanantai-illassa. 7 jälkeen musaa muun muassa Aviciilta ja Lady Gagalta. Seuraavaksi kuitenkin toive musaa. Johan, mitäs sun maanantai-iltaan?
1: Mulla olisi nurmikonleikkuita tuossa edessä.
0: Okei.
1: Okay. Että sellaista iltasuunnitelmaa. Ja biisi toiveena tälle päivälle olisi Basic Elementin The Ride. Että jos sen saisi, niin olisi aivan loistavaa.
0: Laitetaan ehdottomasti soimaan, niin sujuu sitten se nurmikonleikkuukin. Vähän ehkä rivakammin.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hit Mix.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Siinä toive musaa hitmiksi maanantai-iltaan Basic Element The Ride. Avicii tää Lady Gaga soi ihan kohta, mutta tässä nyt kun toiveitten makuun kerran ollaan päästy, niin jatketaan samalla linjalla.
1: No hyvää iltaa, tytti. Päivi täällä.
0: Iltaa.
1: Onpa se kiva, että ottais meitä siellä piristämässä.
0: Oi kiitos.
1: Tännehän minä haluaisin kuulla Okun uuden biisin, jossa on Sara ja Antti Paalanen. Vielä yksi tanssi.
0: Oi.
1: Mukavaa iltaa kaikille tutuille.
0: Hei, mukavaa iltaa myös Päivisin. Laitetaan Oku Luukkaista soimaan.
2: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.

0: musaa DJ Joku Luukkaiselta. Mielettömän upea biisi. Tässä on mukana myös Antti Paalanen sekä meidän Saara Forsberg. Tää oli päivin toivebiisi. Ja jos sulla on joku kappale mielessä, minkä sä haluisit kuulla tässä maanantai-illan aikana, mitä ikinä siellä sitten teetkään, mutta jos se piristäisi esimerkiksi, niin tuuttaahan mulle ääniviestillä toivetta 0401836576.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Lady Gaga jatkaa tästä, tämä on Poker Face, Aviciin Hey Brother heti tähän perään.

Hitmixin maanantai-illassa Aviciin Hey Brother. Alesson ja Nate Smithin I Like It tulossa ihan hetkisen kuluttua. Safri Duo and Blade Alive The Bongo Song. Se tossa seuraavaksi. Ja sitten hei, kohtapuoliin lähdetään myöskin skabailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä. Mulla on parit sanat täältä piipattu ja sun tulisi sitten tietää tai arvata, että mitkä nämä sanat on. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan ruutu plus katseluoikeus.

0: Safri Duon Play the Live the Bongo song, Alessa ja Nate Smith, I Like It, jatkaa ihan kohta myös Ensynkkiä ja Lucentoa tulossa. Ja sitten pistetään Mikä puuttuu -kisa käyntiin. Mulla on sanoja täällä piipattuna ja sun tulisi sitten tietää tai arvata, että mitkä nämä piipatut sanat on. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus -katseluoikeus.
1: Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla Posi perjantaissa.
2: Hitmix.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
9: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu iloon.
11: Hei, maistaisko pirtele?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
17: Luota muhun.
18: I can't.
19: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
20: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
21: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
22: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
23: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
24: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Nsynkkiä ja Lucentsoa tulossa ihan kohta. Tässä on Alesso ja Nate Smith. Tää on I Like It, Hitmixin maanantai-illassa. 22 minsaa yli 7 on kello. Jes, taas kun menee ihan jalan alle tää biisi.
1: Mikä puuttuu?
0: Ruutu Plussaa olisi tarjolla jollekin, joka tietää oikein vastauksen, että mitkä sanat täältä on piipattu.
2: Onko säännöt ymmärretty?
3: Kyllä.
2: Hyvä. Valmistautukaa.
0: Mitkä sanat sieltä on piipattu?
1: WhatsAppaa Tytille. Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Radio.
1: Retro Radio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retro Radio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan hitmisiä.
2: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Danza Kuduro Lucenciolta ja Donno Maarilta. Shashin Ecuador seuraavaksi myös Basic Elementiltä I'll Never Let You Know tulossa ihan hetkisen kuluttua. Kivaa maanantaita, Tytti täällä.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: Tulevana sunnuntaina starttaa jälleen uusi Selviytyjät Suomi-kausi, jossa mukana aiemmilta kausilla tuttuja kilpailijoita. Juontajana toimii tuttuun tapaan Riku Rantala, mutta miten menee Rikun sanat ennen kuin kisat aina alkaa?
2: Onko säännöt ymmärretty?
3: Kyllä!
2: Hyvä. Valmistautukaa.
0: Mitkä oli nämä piipatut sanat täällä? Mitä sieltä löytyy? 0401836576 on WhatsApp-numero. Täällä veikataan, että saa suorittaa. Sitten tulee, että asentoon. Hitto, taisi ollakin ruokailuun. Ja tämän päivän kilpailuun. Okei, joo, se voisi olla. Otetaan sitten vielä täältä Tiina.
4: Heitän villin veikkauksen, että jompikumpi kisa, koskamattomuus tai palkintokisa. What the fuck?
0: Siis oh dear lord, käviks tässä tällä kertaa niin, että meillä ei ole ainuttakaan oikeeta vastausta? No miten se sitten menee?
2: Valmistautukaa, kohta mennään.
0: No kohta mennään, sunnuntaina todellakin sitten taas mennään. Uusi kausi, se alkaa Nelosella ja Ruudussa. Ja nyt on siis kyseessä myöskin juhlakausi, eli mukana viidakossa on tällä kertaa jo aiemmilla kausilla nähtyjä skabailijoita, jotka on saanut nyt tällaisen uuden mahdollisuuden havitella tuota voittoa. Siellä on mukana muun muassa Juhana Helmenkalasta ja Sabina Särkkä, Kerttu Rissanen ja Heikki Sorsa. Ja juontajana totta kai sitten jatkaa Riku Rantala.
1: Hitmixin ilta ja Tytti ilta Tytti Kiviharju.
0: Mutta valitettavasti tässä kävi nyt tällä kertaa niin, että Ruutu Plus jäi mulle tänne. Mutta ei haittaa, kato huomenna skapaillaan sitten jälleen uudestaan.

Tässä on Sasha Ecuador, Basic Elemental Never Let You Know tulossa ihan hetkisen kuluttua. Sitten sieltä on hei tulossa myös artisti, joka omistaa Ibizan suurimman luomutilan.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Jaaha, täällähän onkin

0: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä oikotie.
0: Ei, se on oikotie.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Frima.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rorgi.
14: Nylon B.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
16: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
17: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
18: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: 18 minuuttia vaille 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tytti täällä. Tässä on Basic Element, I'll Never Let You Know. Skutteria tulossa ihan kohta, mutta seuraavaksi supertähti, joka on hiljaisesti rakentanut yhden Ibizan merkittävimmistä maataloushankkeista. Tää skotlantilainen supertähti, hän nimittäin omistaa Terramasian 56 hehtaarin tilan White Islella, joka on kasvanut saaren suurimmaksi sertifioiduksi luomutilaksi. On aika tollanen erilainen puoli miehestä, joka on tällaisten jättihittien takana. Muun muassa One Kiss, This Is What You Came For ja kaikki muut nämä lukemattomat päälavan anthemit siihen. Kuten esimerkiksi just tää, How Deep Is Your Love?
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa 100 päivää putkeen.
0: Ja hän on totta kai Calvin Harris.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: Much is the Fish -skootterilta. Katy Perryn Hot and Cold tulossa ihan kohta. Seuraavaksi toive musaa, mutta minkälaista?
1: Moro tytti.
0: Moro.
1: Näin alkuviikkoon tämmöistä rauhallista biisiä olisin toivonut, eli Kaskada ja Dangerous.
0: Okay.
1: Seuraavalla kerralla ehkä jotain hieman nopeampaa. No on tätä aika nopea biisi kuitenkin, niin kivaa maanantaita kaikille. Terveisin Timppa.
0: Ja kivaa maanantaita myös sinne.
2: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Tässä on Kaskaralta Dangerous. Tää oli Timpan toivebiisi tähän maanantai-iltaan. Toivebiisiä tulossa hei lisää tossa kasin jälkeen. Sitä ennen kuitenkin vielä Katy Perryltä Hot and Cold. Mahtavaa maanantaita. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa. Elokuun viimeistä kokonaista viikkoa. Aattele, näin tää aika tässä on sitten vaan hurahtanut. Tosta noin vaan. Mutta onneksi kesä on vielä jäljellä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
2: Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottupit. Motonet.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle.
16: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
18: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
1: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
0: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen.
12: Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Siinä Katy Perryltä Hot and Cold hit mixin maanantai-iltaan. Kivaa alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä. Pari minuuttia yli 8 on kello. Swedish House Mafian Don't You Worry Child soi ihan hetkisen kuluttua ja sitten sen jälkeen pureudutaan täydelliseen pelisuunnitelmaan. Tai no, minkälainen se on Juhana Helmenkalastajan mielestä. Selviytyistä kun puhutaan. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mitäs Johanna?
1: No hei tytti.
0: Hei.
1: Tässä kun on aika rankan kuntosalitreenin ja pilateksen tehnyt ja sit pitäisi vielä jaksaa pyöräillä kotiin ja on aika lämmin, niin toivoisin Innan hot biisiä, jos sais kuulla.
0: Okei.
1: Okay. Aika ihanaa.
0: Laitetaan. Ja nyt ei muuta kuin sitten tsemppiä siihen loppurutistukseen.
2: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta. Fly!

0: Don't You Worry Child Swedish House Mafialta soi Hitmixillä. Snapin Rhythm is a Dancer seuraavaksi. Sitä ennen täydellisestä pelisuunnitelmasta meille kertoo Juhanna Helmenkalasta. Ja hänhän on mukana siis Selviytyjät Suomi uudella kaudella, joka alkaa nyt tulevana sunnuntaina. Kyseessä juhlakausi, eli mukana viidakossa on tällä kertaa jo aiemmilla kausilla nähtyjä kilpailijoita, jotka on nyt sitten saanut uuden mahdollisuuden havitella tuota voittoa. Juhanna Helmenkalasta ja lisäksi siellä on mukana muun muassa Sabina Särkkä, Kerttu Rissanen, Jonjon Gaitel ja Tommi Manninen.
1: Hitmix.
2: Minkälainen pelisuunnitelma on täydellinen pelisuunnitelma Selviytyjiin lähtiessä?
3: Täydellinen pelisuunnitelma on sellainen, että sä oot valmis sen rikkoa jokaisena ainoana hetkenä, koska sä toteat, että se sun täydellisesti suunnittelemasi pelisuunnitelma ei toimi ollenkaan siinä ympäristössä ja niiden pelaajien kanssa, jonka joukkoon sä joudut. Sä yhtäkkiä, kun sä oot valmiina, niin sit sutte flipataan toiseen paikkaan, toisiin olosuhteisiin, sä sairastut, sä loukkaannut tai jotain muuta, mikään ennalta suunniteltu ei toimi. Paras suunnitelma on se, että sä valmistaudut kaikkeen, mitä voi tulla, jotta mikään ei sua yllätä. Ja sit ehkä sellainen, että älä riko ittees, eli älä loukkaa ittees, älä näytä kaikkia vahvuuksia, älä turhaa höntyile, älä liittoudu turhaan, älä sotke, älä säädä, ole mieluummin hiljaa, kun puhut. Nuku hyvin ja tankkaa etukäteen kroppaan semmoinen määrä tavaraa, että pärjäät ainakin kuukauden tarvittaessa ilman safkaa, niin sillä pärjää jo aika pitkälle. Ja varusteet kuntoon, se on kaikista tärkeintä.
0: Hitmix. Näin kuvaili Selviytyjissä mukana toistamiseen oleva Juhanna Helmenkalasta ja täydellistä pelisuunnitelmaa meidän viihdetoimittaja Tytti Junnalle. Mä en ole kyllä niinku yhtään varmaa, että pystyykö tosta pitää millään tavalla oikeasti niinku kiinni. No, tää kaikkihan meille sitten selviää tulevana sunnuntaina kello 19.30 alkaen, kun Selviytyjät Suomi uusi kausi, juhlakausi, starttaa nelosella ja ruudussa.

0: Teeny Weeny String Bikini Kynttäriltä ja Sunshine Girlsilta. Bass Hunteria ja Solid Bassia muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttaja. Sitten sieltä on tulossa myös yksi ihan klassikko biisi. Toki vähän uudelleen versiointina.
1: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. huippukiva.fi.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Mira on vaihtamassa autoa.
12: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Hyvää päivää, rouva.

0: Upea leopardikuosinen kissa teillä.
1: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
0: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
0: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
16: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset. Esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 25 minuuttia yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Bass Hunteria ja Soli Bassia soi seuraavaksi. Tässä on kunnon klassikko biisi Forever Young David Guettalta, Alphavilleltä ja Ava Maxiltä. David Guetta, hei, Ibizalla siellä jo bassoineen oottelee. 100 päivää kesää, se on edelleen käynnissä. Mutta nyt tämä kesäbiisien määrän veikkaaminen, niin se on nyt päättynyt. Tällä hetkellä suuren suuri laskeminen on käynnissä. Ketkä kaikki on päässyt lähimmäksi tuota oikeaa vastausta, niin heidän kesken sitten lopulta suoritetaan tämä arvonta. Ja voittaja meille selviää ensi viikon posiperjantaissa, eli silloin sitten meille selviää, että kuka lähtee Ibizalle David Guettan keikalle kesän päätösbileisiin ystävän kanssa.
1: Hitmixin illat täynnä kesämusaa 100 päivän ajan.

Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Miro Miro Solid Bassilta September Satellites nelifurtaadon Man Eater muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paada Paada Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on

0: Barbara Pastuhkailta. Hitmixin maanantai-iltaan September ja Satellites jatkaa ihan kohta. Sitten Hitmixin aamun Jussi Ridanpää. Hänellä taas ollut faktaa, mitä on tänään tarvinnut tietää. Ja siellä nyt sitten muun muassa romutetusta Subarusta lisätietoa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, miinus 20

0: tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Adantaita. Sä kuuntelet Hitmixiä. Tytti täällä. Tässä on September ja Satellites. Ennen tasaa musaa tulossa vielä Nelifurtadolta, Sonicilta ja Rehabilta. Seuraavaksi palataan tän aamuisiin tunnelmiin. Hitmixin aamussa Jussi Ridan päällä. Aina tärkeitä faktoja, joita tänään nyt on tarvinnut taas tietää. Lähdetään Kuopion suuntaan. Täytyy sanoa, että nyt ei ole kyllä mennyt vahvasti. Ei sitten ollenkaan.
1: Hitmix. Puhutaan kuopiolaismiehestä, jonka Subaru romutettiin vahingossa pelkällä rekisterimerkinnällä. Auto oli siis oikeasti ehjä, katsastettu ja mies ajoi sille joka päivä, mutta toukokuun lopussa romutusoperaattorin tiedoissa tapahtui virhe, jonka seurauksena väärä auto merkittiin lopullisesti romutetuksi. No, tämä tieto meni rekisteriin, vakuutus päättyi ja mies menetti niin sanotusti paperilla jopa auton omistajuuden. Tämä mies sai siis tietää vakuutusyhtiön kirjeen kautta, että auto on vakuutettu, vaikka kundi oli ajellut jo viikkoja tietämättä, että siinä ei ole vakuutusta. No sit alkoi semmoinen suomalainen escape room, Traficom, vakuutusyhtiö, katsastuskonttori, autopurkamo. Yhteensä 12 puhelua ennen kuin auto saatiin takas rekisteriin. Jotenkin upeeta, että joku toinen tekee näppäilyvirheen ja sun duuni on todistaa viranomaiselle, että sun pihassa seisova auto ei oo romutettu.
0: Hitmix. No siis voi käydä ihan kenelle tahansa. Mä jotenkin näkisin, että mulle voisi myöskin käydä näin. Hei, lisää tärkeitä faktoja luvassa jälleen huomenna Hitmixin aamussa 6:00. Jussi Ridanpää täällä sua herättämässä.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se, Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmiksin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: Sonic ja Sky. Ysin jälkeen musaa Basic Elementiltä ja Mangolta muun muassa. Seuraavaksi Rehabilta All Around the World. Ja sen myötä mä kiitän seurasta ja toivottelen oikein ihanaa maanantai-illan jatkoa. Näin saatiin elokuun viimeinen viikko polkastua käyntiin ja huomennahan homma sitten jälleen jatkuu. Hitmixin illassa kello 18. Moi moi!
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
1: Hitmix.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: Kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
10: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
6: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi.

0: nuku.fi/nukuyöulkona.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Hei.

0: me. Retroradio.
1: Retroradio-toive. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa.
2: Retroradio.
1: Ja Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiin sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoa, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puu iloon.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaistiin jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja Jenny.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Yhä vaan. Aina vaan. Kesä ei lopu.
1: Hitmix.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
11: Nyt lyö sitä!
10: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
14: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
15: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
16: Hit Mix. Parhaat ysäri.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.

0: Pasi, moi! Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte vähän kesämusa. Mikä homma?
1: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
0: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusa?
1: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Dropping, spinning and gliding, windmill combining, 99, 99, I'm rocking, floor dropping, spinning and

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle.
9: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jos mietin omaa lapsuuttani, niin no itse asiassa jos mietin itseäni edelleenkin, niin en tiedä mitään siistimpää kuin ninjat. Kyllä, sä kuulit ihan oikein. Ninjathan oli Japanin feodaaliajalla, eli silloin joskus 1100-1600. Ne oli tämmösiä niinku salaisia, ne oli vakoojia käytännössä. Ja siis ninjat nimenomaan erottu näistä samuraista niin, että ninjat ei noudattanut mitään tiukkoja kunniakoodeja. Eli ninjat oli nämä ovelat lurjukset siellä varjoissa, jotka sitten salamurhas jengiä ja teki kaiken näköisiä sabotaaseja ja näin poispäin. Ja totta kai, Japanissa on ninja-museo. Ja siellä on ninja-professori. No mihin mä oon tämän jutun viemässä? No siihen, että vuonna 2024 japanilainen ninja-opiskelija sai huippuarvosanat näkymättömällä musteella kirjoitetusta esseestä. Ja siellä on tämmönen 19-vuotias Amy Haga ottanut ninjataitonsa tosissaan ja kirjoittanut esseensä ninjoista tämmöisellä jollakin vanhalla apurasi-tekniikalla, jossa käytetään soijapavuista tehtyä näkymätöntä mustetta. Se mun mielestä on parasta tässä se, että 5 sisällöstä, jos opiskelija tajuu tehdä tarpeeksi salamyhkäisen esseen, niin se riittää tänä päivänä. Tässä oli siis pointtina vielä se, että tämä piti tämä paperi jotenkin kuumentaa, että se tulee se teksti näkymiin, niin mieti, kun tulevaisuudessa kaikki oppilaat kirjoittaisi esseet tämmöisillä näkymättömillä musteilla. Niin siinä olisi kyllä opettajilla aikamoinen homma työpäivän jälkeen hellaa ääressä korjata näitä töitä. Koulutusjärjestelmä kuumentuu kirjaimellisesti.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Viimeisimpien tutkimusten mukaan yli puolet Gen Z-nuorista haaveilee influencerin urasta. Unelmissa siintää julkisuus ja vapaus, mutta todellisuus on jotain aivan muuta. Sometyöläiset nimittäin tekevät hommia tutkimusten mukaan kellon ympäri, ilman lomia, ja suurin osa tienaa vähemmän kuin keskimääräinen kesätyöläinen jäätelökioskilla. Ja sit samaan aikaan Oxford on valinnut vuoden sanaksi brain rot. Se siis kuvaa aivomössöä, jonka some aiheuttaa meille kaikille. Aivomätä syntyy liiasta Instagramin ja Snapchatin ja muiden alustojen scrollaamisesta ja klikkien perässä juoksemisesta. Kuulostaako tutulta? Ratkaisuksi tähän ehdotetaan digitaalista detoksia, mutta kuka oikeasti pystyy olemaan ilman puhelinta pidempään kuin vartin? Ja sit vielä, jos luulit, että ihmiset ovat ainoita pakkomielteisiä, niin tutkijat ovat paljastaneet torakoiden siivousintoilun. Torakat nimittäin pesevät tuntosarvensa pakkomielteisesti. Ja tämä johtuu siitä, että lika estää niiden elämää. Ja siis muun muassa torakka pesee itsensä välittömästi, jos ihminen koskee siihen. Toki ihminen ei ole ainut asia, minkä takia torakka pesee itsensä, vaan ihan mikä tahansa peto siihen koskisi, niin se pesisi itsensä.
2: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin kesäkisan voitti. No, se selviää ensi viikolla Posi perjantaissa.
1: Hitmix.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Hei, maistaisko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: Hitmix.
17: Parhaat ysärit.
18: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mä tiedän, että moni suuttuu, mutta kerronpa nyt kuitenkin. Tuoreen tutkimuksen mukaan astrologia on ihan yhtä tarkkaa kuin arvailu. Säästä sun massit horoskooppilehdiltä ja heität vaan kolikkoa, paitsi että kenellä on enää käteistä. No mutta ainakin tietää, että kertoimet on ihan samat. Se on vähän niin kuin lotto. Se voitomahdollisuus on 50-50. Joko voittaa tai sitten hävii. Ja hei, Kiinassa esiteltiin tämmöisillä messuilla uudet humanoidirobotit, jotka auttaa ihmisiä kotitöissä ja toimii assistentteina. Tässä kun katselen näiden robottien ruumiin rakennetta, niin nämä on isorintaisia, pienilantioisia ja pyöräpyllyisiä pornotähtiä. Mistä tulikin mieleen, että maailman insinöörit on vihdoin ratkaisseet kotitalousongelmat täsmälleen niin kuin meikäläinen halusi. Ei kun siis, kuten me kaikki halusimme. Tää on niin kuin täydellinen yhdistelmä imuria ja aikuisviihde-elokuvan tähteä. Eikä tuota tarvitse enää valita sen kodin siisteyden ja synnillisen viihteen välillä. Ne voi saada nyt samassa paketissa. Että innolla odotetaan, että mitä muuta robotiikan nerot keksii seuraavaksi.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkijat ovat huomanneet, että normaalisti banaanikärpäset välttelevät kokaiinia, koska se maistuu näiden banaanikärpäisten mielestä niin pahalta. Mutta nyt sitä siellä on nyt geenimutatoitu näitä banaanikärpäsiä ja totta kai tämän kautta kärpäset alkoivatkin suosia kokaiinia enemmän kuin sokeria. Tarkoituksena ei ole siis perustaa mitään kärpäisten kokaiiniklubeja, vaan tutkia riippuvuuden geneettisiä syitä. Ja tutkijat uskoo, että nämä pienet bilehirmot voi auttaa ymmärtämään myös ihmisten taipumusta addiktioihin. Eli jos joku vielä väittää, ettei genetiikka vaikuta valintoihin, niin kärpäset on toista mieltä ja tosiaan eivät edes maksaneet tästä kokaiinistaan. Uusi tutkimus väittää, että itselleen puhuminen peilin kautta tai peilin edessä voi tehdä ihmisestä älykkäämmän. Mä mietin, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että kaikki ne, jotka keskustelevat itsensä kanssa kylppärissä ennen vaikka työhaastattelua, eivät ole sekaisin, vaan tieteellisesti valmistautuneet tämmöisiä neroja. Jatkossa voi siis sanoa, että kyllä mä puhun itsekseni, että se on vaan niin kuin tosi älykästä. Google on ilmoittanut, että GBA:n, eli arvosanojen keskiarvo ja ylipäätänsä kaikennäköiset testitulokset ei oikeastaan kerro yhtään mitään siitä, kuka on hyvä työntekijä. Eli vaikka se olisi ollut 10 keskiarvo koulussa tai olisit unohtanut matematiikan kaavat yläasteella, niin sillä ei ole mitään väliä. Googlen mukaan tärkeämpää on ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaito ja ehkä se, että räjähdä, kun joku vähän on myöhässä.
0: Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jännä kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
1: Hit Mix.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Mä menen rustaa.
14: Mut eks vierattu jo puolen tunnin kuluttua?
13: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautat.

0: liinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysin nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste-etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rorgi.
14: Nylon B.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
16: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
17: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
18: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
19: Saaralla, pum pum ja viu viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
19: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
19: Moikku.
9: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Kiireiset bisnesihmiset palkkaavat Indonesiassa muita lenkkeilemään puolestaan, jotta vaikuttavat somessa aktiivisilta.

tää, jos joku kuulostaa todelliselta huippusuoritukselta. Saat ihan bossi Instassa edes kengännauhoja sitomatta. Mietin vaan, että voitaiskohan seuraavaksi palkata joku syömään lounaat meidän puolesta. Voitais julkaista täydellisiä #foodpalm

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkimus kertoo, että mitä enemmän teinipojat istuvat ruudun ääressä, sitä ohuemmaksi käy luusto. Eli ei siis mieli, ei lihas, vaan ihan fyysisesti luut. TikTok syö siis jotenkin sääriluita ilmeisesti. Mikä tässä on erikoista, joku voisi sanoa myös parasta, niin jos ruutua katsoo 4-6 tuntia, niin luut vahventuu. Tämä on todella erikoinen juttu. Sitten jos vähemmän kuin 2 tuntia, luut ei kasva, ja yli 6 tuntia, no siinä vaiheessa taas luut huutaa aivan hoosiannaa. 4-6 tuntia, boom, susta tulee vulverina. No mites tytöt? No ei mitään vaikutusta, miksi? No koska hormonit, rasva ja varmaan se, että tytöt ei pelaa 3 Call of Dutyä putkeen kalsareissa. No nyt ruotsalaistutkimus paljastaa, että jos sä ajat selvinpäin ihmisen hengiltä, niin sä saat kovemman tuomion kuin se, että sä oot kännissä. Mitä? Niin, tää logiikka menee siis niin, että jos sä oot humalassa, niin sä et ole ihan täydessä vastuussa. Mut jos sä oot selvinpäin, niin silloin sä tasan tarkkaan kyllä tiedät, että mitä sä teet, ja se on pahempaa. Ihmiset on koko ajan pienessä paineessa ollakseen parempia ja tehdäkseen oikeita valintoja ja ollakseen vastuullisia. Mut sit tulee oikeusjärjestelmä ja se sanoo, että voi voi, kun sun olisi pitänyt olla tämmönen känniääliö, niin sit sä olisit säästynyt kovalta tuomiolta. No lisää erikoisia tutkimuksia. Nimittäin tutkimukset osoittaa nyt, että tämmönen parisuhteessa avoin suhde, se saattaa lisätä tyytyväisyyttä parisuhteessa, mut vain jos molemmat osapuolet haluavat sitä. Painosanalla molemmat. Ei toimi niin, että toinen avaa suhteen ja toinen jää ihmettelemään, että minkä takia ton kaverin Tinderi vilkkuu yöllä kuin paloauto. Eli monisuhteisuus, parinvaihto, polyamoria, kaikki on erittäin fine, jos homma toimii, mutta ei voi vetää niin, että jos homma tökkii, niin otetaan kolmas pyörä ja katsotaan, että alkaako pyörä sitten kulkemaan. Ja mikä parasta tämän tutkimuksen aikaan, Suomi on edelleen maa, jossa ihmiset ei puhu edes tunteistaan. Mutta kyllä me näemme, osataan sovitusti rakastaa 5 ihmistä

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Tilanne tällä hetkellä.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitetaan taas jostain toiveikkaasta. Tutkijat MIT:ssä, eli ne tyypit, jotka ei nuku ja puhuvat kvanttifysiikkaa ensitreffeillä, ovat kehittäneet tämmöisen sensorin, joka tunnistaa syövän ja HIV:n. Ja sitä maksaa 50 senttiä. Se on vähemmän kuin kahvikuppia, enemmän kuin Tinderin arvo, ainakin pitkällä tähtäimellä. Mutta tässä olisi teknologia, joka voisi pelastaa miljoonia elämiä. Minusta on jotenkin mahtavaa, että MIT:n jengi on silleen, että me vähän liimattiin DNAta johonkin kultaiseen foliopaperiin. Ja kas, syöpä meni paniikkiin. Ja siis tämä toimii syljestä, virtsasta ja nenänielunäytteestä. Ei tarvitse mitään neuloja käsivarsiin. Pissaat kuppiin tai syljet sen päälle, niin ping, näin homma toimii. No jos sulla on tilillä $4,200, USA-dollaria, eli mitä se nyt on Suomen kurssissa? No se on joku vähän vajaa 4 000. No anyways, jos sulla on toi summa, niin sä oot rikkaampi kuin puolet maailman väestöstä. Ja se on suunnilleen sama summa, mitä sä maksat vuodessa Netflixistä. No okei, pistää siihen päälle 3 hammaslääkärikäyntiä ja yksi epäonnistunut sähköautoinvestointi, mutta kuitenkin. Mutta silleen, että 4 000 saat periaatteessa niinku globaali elämäntapa miljonääri. No sitten, tää on mun lempiuutinen. Maailman vaarallisimmat eläimet top 3. Ja siis käärmeet, 50 000 kuollutta vuodessa, siis ihmistä. Ihmiset itse pääs sitten listan siellä 2. Noin 475 000 kuollutta ihmistä vuodessa. Ja hyttyset. Hyttyset tappaa noin 1 000 000 ihmistä vuodessa. Tuommoinen pikkuruinen lentävä neula, joka näyttää siltä, että sen pitäisi olla jossain pikkukakkosen animaatiossa, niin se onkin tämmöinen biologinen joukkotuhoase. Mut joo, silleen ihmiset myös siellä listan siellä 2. Oikee luonnon kruunu.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tuntuu taas jälleen kerran, että uutiset kuulostaa enemmän sketsiltä kuin todellisuudelta, mutta silti nämä on totta. IKEA teki Britanniassa kyselyn, jossa paljastui, että yli 20% ihmisistä piilottaa ruokaa, mihin sänkyynsä. Naisista jopa 28% tunnusti syyllistyvänsä tähän ruoan piilotteluun sänkyyn ja miehistä 18%. Ja siis tässä ei ole kyseessä mistään säilytystilasta, vaan siitä, että ihmiset actually syövät salaa yöllä. Ja tyynyn alta löytyy sitten ihan kaikkea mahdollista voileivistä sipseihin ja suklaapatukoihin. Ja tällä nyt sitten nämä asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tässä ei ole kyse pelkästä napostelusta, vaan ihmisten suhteesta ruokaan, nautintoon ja häpeään. Käypä kurkkaamassa, kun kotiin pääset, että mitä sieltä kumppani tyynyn alta löytyy. Löytyykö jonkinnäköisiä pullanmuruja? Ylen mukaan Lappi saattaa jäädä hiilineutraali tavoitteistaan sen jälkeen, kun kävi ilmi, että poroista tulee liikaa metaania, kun ne märehtivät. Eli siis Lappi ei jäisi hiilineutraali tavoitteistaan autoilun tai matkailun vuoksi, vaan röyhtäilevien porojen takia. Tämä on erikoinen artikkeli. Tämän mukaan nyt jo Utsjoella ja Enontekiellä yli puolet päästöistä tulee maataloudesta, erityisesti poronhoidosta. Ja ennusten mukaan vuoteen 2030 mennessä Lapin suurin päästölähde ei ole enää liikenne, vaan porot. No voikohan tämmöisiä poronröyhtäyksiä nyt jotenkin säätää lailla? Ja sketsiltä tämäkin kuulostaa, nimittäin EU haluaa, että tulevaisuudessa todistat, että sun auto ei ole romu. Eli käytettyä autoa ei ehkä pian voi enää myydä ilman, että omistaja todistaa, ettei ajoneuvo ole romuajoneuvo. Tällä nyt halutaan puuttua siihen, että kymmeniä tuhansia autoja jää vuosittain kierrätyksen ulkopuolelle, latoihin, metsiin, takapihoille tai katoaa ulkomaille. Ja mikä tässä nyt on ongelma? No se, että kukaan ei tiedä, että miten tämä todistaminen tapahtuisi. Myyjän nimittäin pitäisi jotenkin vakuuttaa, että se vuoden 86 korolla, niin se ei ole henkisesti eikä mekaanisesti kuollut. No mutta hei, maailma palaa hitaasti, mutta hauskasti, ja me ollaan tässä etupenkissä sipsit tyynyn alla ja katset poroissa.
2: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
1: Hitmix.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
7: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun.
17: I can't.
18: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
19: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
20: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
21: Juurikaan kiinnosta.
22: Mitä?
23: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jaaha, aloitellaan Suomesta, jossa televisiotarjonta saa odottamattoman lisän. Betonilive. Kyllä, kuulit ihan oikein. Kanava, josta voi siis seurata betonin kuivumista suoran lähetyksenä ympäri vuorokauden. Digitan lanseeraama kanava lupaa tarjota vastapainoa hektiselle medialle ja ehkä myös unilääkkeelle kilpailijana. Nyt on mahdollisuus seurata betonin kuivumista ja oppia siihen liittyvistä vaiheista, kertoo Digitan liiketoiminnan vetäjä Tuomas Kolkka. Väittäisin, että tässä ohjelmassa luvassa ei ole draamaa eikä myöskään toimintaa. No sitten liikutaan aiheeseen, jossa liikkumattomuus on pääosassa. Nimittäin tuore tutkimus kertoo, että haluttomuus liikuntaan voi olla geeniperimän syytä. Eli evoluutio on ikään kuin virittänyt meidän kehon säästämään energiaa, eikä nykyajan istumatyöläinen enää koe tarvetta juosta, jos jääkaapille pääsee pyörimällä tuolilla. Tiedätkö, silleen niin kuin potkit vaan itse siihen niin kuin semmoisella toimistotuolilla. Että se vaikka sulla on Elixialle se niin kuin kuukausijäsenyys vuodesta toiseen, niin se, että se salikortti pölyttyy siellä laatikossa, niin se, tästä voit syyttää kuule ihan sun esivanhempia ja ehkä vähän Netflixiä. No sitten rapakon taakse, jossa viskibrändi Fireball on päättänyt jakaa elinikäisen viskivaraston. Mutta vain niille, jotka ovat täyttäneet 90 vuotta. Tällä kampanjalla halutaan nyt sitten kunnioittaa Fireballin vanhoja bilekuninkaita. Nyt vaan pitäisi mennä sitten tommoseen kuin lifetimesupplyoffireball.comiin, jossa pitäisi ladata kuva itsestään nauttimassa Fireballia ja kertoa, että miten pitää hauskaa yli 90-vuotiaana. Että semmonen päivä. Betoni kuivuu, ihmiset makoilee ihan tieteellisistä syistä ja vanhukset ottaa shotteja tulevaisuuden kustannuksella.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jaha! Tampereen yliopiston tutkimus paljastaa, että osa hallitusammattilaisista saattaa hyödyntää sisäpiiritietoa osakekaupoista. Uusi tekoäly voisi paljastaa nämä ovelat sisäpiirisijoittajat, mutta viranomaiset eivät ole vielä innostuneet painamaan käynnistä nappia. Eli sisäpiiritietoa saattaa liikkua, mutta valvonta on vähän niin kuin naapurin mummon savupiippu. Ehkä siinä on reikä, ehkä ei. No seuraavaksi sitten ruokavaliovinkki, tosin vähän myöhässä. Nimittäin ruotsalais-brittiläinen tutkimus kertoo, että isän äidin ruokavalio voi vaikuttaa siihen, kuinka hyvin sinun sydämesi jaksaa sykkiä. Eli jos sun mummo söi epäsäännöllisesti, voi lapsen lapsella olla suurempi riski sydänsairauksiin. Eli jos joskus mietit, että minkä takia sun verenpaineet nousee jo pelkästään sämpylän kattomisesta, niin syytä sun isoäitiä. Mutta vain isän puolelta. Ja sitten viimeinen, mutta ei vähäisin, nimittäin poliisikuulusteluista voi saada muistin pätkimään pahemmin kuin edellisillan afterworkki. Psykologinen tutkimus nimittäin paljastaa, että jopa 71% koehenkilöistä saatiin uskomaan, että he olisivat tehneet rikoksen, jota eivät koskaan tehneet. Eli jos poliisi joskus kysyy, että ootko ryöstänyt pankin, niin kannattaa ehkä tarkistaa, että oot se silloin ollut edes tässä kyseisessä maassa, koska kuulemma paineen alla alamme tunnustamaan kaikkea sellaista, mitä ei olla edes tehty.
0: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
8: Retro Radio!
9: 15 vuotta Retroradiota.
10: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
11: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
9: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Nyt kyllä tulee heti kärkeen kunnon päivän nice to know. Nyt sä tiedät -tyyppinen uutinen, mutta siis aurinkokuntamme toisiksi lähinnä aurinkoa sijaitsevaa planeetta, eli Venus, joka on siis kooltaan ja rakenteeltaan hyvin samankaltainen kuin maa. Ja tää nyt meni saman tien ihan meikäläisen johonkin avaruustieteen oppitunniksi, mutta siis jos et tiennyt, Venusta kutsutaan maan sisarplaneetaksi. Ehkä oot joskus kuullut. Minä olin hyvin kiinnostunut tämän tyyppisistä asioista joskus koulussa ja myöhemminkin. Mutta siis Venuksessa yksi päivä kestää about 5800 tuntia. Eli 243 maanpäivää. Eli jos tuntuu siltä, että alkuviikko on ollut pitkä, niin mieti sitä, että Venuksessa yksi päivä kestää 243 maanpäivää. Mutta siis ainakin tiedät, että mihin muuttaa, jos haluat pidentää sun lomaa. Venuksella kerkeisi yhden päivän aikana ottaa vaikka 3 kesälomaa. Mieti vankeusrangaistuksia. Sinä olet vapaa, kun yksi päivä Venuksessa on ohi. No niin, ja tää on loistava kans. Nuorimmat sisarukset päätyvät siis 40% todennäköisemmin vankilaan. Ja huonompia koulunumeroita saaneet tulevat todennäköisemmin miljonääreiksi kuin ne sisarukset, jotka olivat hyviä koulussa. No nyt sä tiedät, että minkä takia sun nuorempi sisaruksessa on aina ollut snadi ongelmatapaus. Ja jos koulussa meni vähän penki alle, niin ei hätää. Oot ehkä seuraava miljonääri.
0: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mä yritän aina ajatella asioita positiivisen kautta ja täällä on nyt uutinen siitä, kuinka Suomen ainoa Tena-vaippavarasto on palanut. Ja mikä tässä nyt on positiivista, niin kyllähän tää nyt on Suomen vanhuksille semmoinen pieni piristysruiske arkeen. Saa vähän sitä ylimääräistä pientä jännitystä elämää ja voi arvuutella, että riittääkö ne omat tenaleidit ja muut vaipat vai pitääkö tässä alkaa kääräistä lakanoita vyötärölle. Saapuvatko uudet tenat ennen kuin vanhat loppuu? Ja tosiaan Suomen ainoa tenavaippavarasto on palannut, mutta ei kuulemma huolta. Jos niitä vaippoja ei nyt aleta hamstraamaan, niin vaippoja riittää. Toisaalta, kyllähän tässä niin kun aina puhutaan, että vanhat hyvät ajat, niin tässä voisi palata suosiolla niihin 50-luvun menetelmiin, kun vielä leikattiin lakanat valmiiksi viipaleiksi. Ja no mut hei, tämmöisiä uutisia. Posin kautta.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: 100 päivää kesää yhä käynnissä.
1: Hit Mix.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
8: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
7: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Mynton!
10: Uutena makuna omena.
12: Moro, mitä äijä?
13: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
12: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
13: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
12: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
13: Hei, miten sä pääsit sisään?
12: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
14: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mulla kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika Vuorela saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Suomen radio.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: All day, all night, all day, all night, all day, all night, all night. What the

0: do, look what you just made me do.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, Joonas täällä.
2: Pasi, moi! Kisa loppu nyt sitten, tiedän, mutta te soitatte vähän kesämusa. Mikä homma?
1: Juu, osallistuminen ohi, mut kesä, se jatkuu.
2: Mut millä mä nyt sit tiedän paljon te soitatte tällä viikolla kesämusa?
1: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
3: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos saat matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: Hitmixin kesäkisan voitti. No, se selviää ensi viikolla posi perjantaissa. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi ruotsinen menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoo kettä.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sanoo se Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: Radio Toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota. Se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen Taivaantanssi-albumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi abouttia rallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.